Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet MV Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige Hansa-virus. Skibet det ligger lige nu i isolation ude for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer ombord blevet smittet, og 3 er omkommet. Ved de spanske øer der vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. 3 syge personer ombord blev transporteret fra Kap Verde til Holland tirsdag aften, lød det tidligere fra de lokale sundhedsmyndigheder i Kap Verde. Det holder tørt i løbet af natten med en klar himmel og temperatur mellem frysepunktet og 9 graders varme. Onsdag igen tørt og med en del sol, men i løbet af dagen der kan det blive en smule mere skyet, og på Bornholm falder der måske endda lidt regn. Mellem 11 og 16 grader bliver det. Radioavisen var med Lauge Jørgensen.

0: 3.
1: Jeg hedder Pelle Peter Jensel. Jeg er vært på Tæt på Himlen. Og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
2: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
3: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig ind.
1: Eller det hele bare ender i kaos.
2: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.
1: Det er sindssygt, det er.
0: Det, man hører.
1: Det er den her uforudsigelighed, jeg elsker. For hvad bliver det næste?
0: Er man selv.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg har fået trip.
1: Jamen være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat operationen på pause. Operationen der vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran, det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Donald Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, hævder den amerikanske præsident. For få timer siden, der lovpriste udenrigsminister Mark Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the Gulf.
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end 2 måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibe været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen Project Freedom. En af landets mest specialiserede hospitalsafdelinger er i knæ. Efter en fyringssag og en bølge af opsigelser er mikrokirurgien på Aarhus Universitetshospital nu så presset, at hospitalet må flyve læger ind fra Sverige for at operere danske patienter. En ny redegørelse til Sundhedsstyrelsen afslører, at bemandingssituationen er meget sårbar. Det betyder også, at patienter nu sendes til Rigshospitalet eller helt til udlandet for at få deres livsvigtige operationer. Formanden for Sundhedsrådet i Aarhus, regionsrådets medlem Punirma Eriksen, er bekymret.
3: Jeg mener, at regionsrådet bør have en opmærksomhed på det her, netop fordi, at det har ændret en situation for patienterne, og det har ændret situation for vores speciale.
1: På nuværende tidspunkt har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital. Det fortæller konstitueret cheflæge på plastik- og brystkirurgisk afdeling, Troels Fogh Pedersen.
4: Det er jo simpelthen for at sikre, at de får den rette behandling og får den også til tiden.
1: Sundhedsstyrelsen har nu indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Der skal hives mere gas op af Nordsøen. Norges regering har tirsdag godkendt genåbningen af 3 nedlagte gasfelter. Det skriver Energiministeriet på sin hjemmeside. De 3 gasfelter blev lukket i 1998, men genåbningen vil ifølge Norges energiminister Terje Aasland bidrage til energisikkerheden i Europa. Udbygningen af nye gasfelter bidrager til, at Norge kan opretholde høje leverancer på længere sigt. Det er blevet vigtigere efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine og konflikten i Mellemøsten, siger Terje Aasland. Onsdag er mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet og på Bornholm måske lidt regn.

0: let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd. P3.
4: Det, man hører, er man selv.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur, der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Her er Radioavisen. Klokken er 4.
1: Mere end halvdelen af børn og unge har oplevet noget ubehageligt på det sociale medie Discord. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Mange 11-16-årige bruger Discord til at chatte og snakke med deres venner, mens de spiller computer. Og de børn og unges dårlige oplevelser, de rummer mange forskellige ting. Det fortæller Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
2: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser, de finder sted.
1: Emil Brodam Jørgensen på 13 år er tit på Discord. Han har ikke oplevet noget ubehageligt, men han og hans venner kan godt stikke lidt til hinanden, når de skriver sammen.
3: Man kan sige, åh, hvor du dårlig. Så noget.
4: Er det okay, når ens venner siger det?
3: Ja, det er det helt fint med. Hvis man ikke gider have det, så siger man stop med det eller sådan noget. Det har vi også en aftale med. Hvis den ene siger stop, så stopper man også.
1: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Kun få dage efter, at Trump søsatte operationen Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten sat selv samme operation på pause. Operationen bliver sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver han. Tirsdag aften har det spanske sundhedsministerium bekræftet, at man vil tage imod krydstogtskibet Hondius, der er blevet ramt af et smitteudbrud med den dødelige hantavirus. Skibet ligger lige nu i isolation for anker ud for østaten Kap Verde, men vil inden længe sætte kurs mod de kanariske øer. I alt er 7 personer blevet smittet ombord, og i alt 3 omkommet. Her på de kanariske øer vil medicinske teams undersøge og behandle alle passagerer og besætningsmedlemmer, og derefter overføre dem til deres hjemlande. Det fremgår af udtalelsen fra det spanske sundhedsministerium. Og det fik en blandet modtagelse blandt de lokale på de kanariske øer, da man fandt ud af, at det virusramte skib var på vej.
5: Pues me parece mal, la verdad, porque puede contagiar a las personas de aquí.
1: Jeg synes ikke, det er rigtigt, at de ligger til her, fordi det er en sygdom, der kan overføres mellem mennesker, og de er nødt til at ligge til et sted, hvis der er kontrolforanstaltninger på plads, og smitten ikke får lov til at sprede sig, så fint nok, sagde 2 lokale her til spansk fjernsyn. Onsdag mest tørt med en del sol, men i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske en smule regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader. Lidt køligere bliver det ved kyster med pålandsvind.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Og lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd. Ping 3. Det man hører

0: her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
0: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
4: Det eneste år dukker der en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredagstamtam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Kun få dage efter, at Donald Trump søsatte operation Project Freedom, der skulle hjælpe og eskortere civile skibe ud af Hormuzstrædet, har præsidenten valgt at sætte operationen på pause. Operationen vil blive sat på pause i en kort periode for at se, om man kan lande en endelig fredsaftale med Iran. Det skriver Donald Trump natten til onsdag på Truth Social. Der er ifølge Trump sket store fremskridt i forhandlingerne med Iran, og både Pakistan, der mægler i konflikten, og andre lande har anmodet USA om at sætte operationen på pause, skriver præsidenten. Kun få timer før den beslutning kom ud, der lovpriste udenrigsminister Marco Rubio ellers operationen.
2: And the goal of it is to, frankly, if you want to talk about it, it's to rescue like almost 23,000 civilians from 87 different countries that are trapped inside of the
1: Målet er at redde næsten 23.000 civile fra 87 lande, der er fanget i golfen og efterladt til at dø i den persiske golf af det iranske regime. I mere end to måneder nu har disse uskyldige søfolk og besætningsmedlemmer på handelsskibet været strandet til søs, sagde Rubio om operationen tirsdag aften. Det er uvist, hvor mange skibe der nåede at komme ud under operationen. Fyringen af en cheflæge og flere erfarne lægers opsigelser presser lige nu en højt specialiseret kirurgisk afdeling på Aarhus Universitetshospital. Svenske læger flyves ind for at operere, og patienter sendes til andre hospitaler. Og det er en situation, regionsrådsformand Anders G. Christensen meget gerne vil have været foruden.
3: Jeg har selvfølgelig gerne set, at vi har stået stærkere. Det gør vi ikke, fordi sådan en turbulent situation gør selvfølgelig, at vi bliver presset.
1: På nuværende tidspunkt der har 9 patienter allerede takket ja til at blive behandlet på et andet hospital end AUH. Og målet det er at genopbygge kapaciteten til et niveau, der matcher patientbehovet igen. Men det er ikke muligt at sige, hvornår det sker, erkender Anders G. Christensen.
3: Vi er på vej i en rigtig retning. Det kommer til at tage noget tid. Det kan jeg lige så godt være ærlig om. Men jeg er rimelig fortrøstningsfuld for at vi nok skal komme på plads igen med det mikrokirurgiske speciale.
1: Sundhedsstyrelsen har indkaldt til et nationalt møde for at drøfte, hvordan man overhovedet kan sikre mikrokirurgien i Danmark fremover. Flere personer blev dræbt i russiske angreb på det østlige Ukraine i løbet af tirsdagen. I alt 25 personer meldes omkomne ifølge ukrainske embedsmænd. 12 personer alene mistede livet i et angreb på byen Zaporizjzja, der ligger i det sydøstlige Ukraine. Her blev byen først ramt af et missil, og under det efterfølgende redningsarbejde blev stedet angrebet med droner, det siger den lokale guvernør. Dette er fuldstændig kyniske, meningsløse terrorangreb uden nogen militær mening, skriver præsident Zelensky på beskedtjenesten Telegram. Onsdag mest tørt med en del sol, i løbet af dagen stadigvis mere skyet, og på Bornholm måske lidt regn. Temperaturen ligger mellem 11 og 16 grader.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Collings femte mest kendte, der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding? Erik Påske,
2: Kurt Ravn, Johnny Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er 6, og det her det er Betalinghed med Caroline Kjært. Ja, godmorgen. Som så mange andre morgener, så har USA's præsident Trump selvfølgelig lige været en tur ved tasterne på Truth Social. Der har han skrevet, at USA stopper med at hjælpe skibe ud af Hormuzstrædet i en midlertidig periode, for lige at se, om Iran og USA kan lande en endelig aftale. Det her, det sker altså kun få dage efter, at Trump startede Project Freedom, som han kalder det, som netop skulle hjælpe og eskortere skibe ud af Hormuzstrædet. Ifølge Trump så skyldes det her den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at der er gjort store fremskridt i forhandlingerne med Iran. Jeg har mere om den her historie i løbet af morgenen. Herhjemme, der oplever mange børn og unge noget ubehageligt på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Næsten halvdelen af de 11-16-årige bruger Discord, og hver anden af dem har haft dårlige oplevelser derinde. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller videoer, som man ikke havde lyst til at se. En af dem, der har oplevet flere trælse ting, det er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, der er på Discord hver dag.
1: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot, eller sådan noget.
2: Hvad tænker du, når det sker?
1: Jeg lærer det ikke ret meget at gå på mig.
0: Stine Helding Rand, der er fagkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, har været med til at lave undersøgelsen og kommer lige med nogle gode råd til børn, der har oplevet ubehagelige ting på den her platform.
3: For det første, så er det en rigtig god idé at tale med en voksen. For det andet, så kan det være en rigtig god idé at anmelde det, du har oplevet. Det kan være, du skal anmelde profilen, der har delt det. Det kan også være, det er selve platformen, der skal anmeldes.
0: Og så er det i dag første onsdag i maj. Det betyder, at når klokken den slår 12, så skulle det gerne lyde sådan her over hele landet. Men der er bare lige det, at 50 steder kommer det ikke til at lyde sådan her. For når Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet, så er der 50 af landets sirener, som ikke kommer til at sige en lyd. De er nemlig ude af drift, oplyser Beredskabsstyrelsen, som påpeger, at det altså er vigtigt, at sirenerne virker, også selvom vi jo har fået det der smarte varslingssystem på mobilen. De skal nemlig bruges til at advare os alle sammen ved akutte situationer, for eksempel naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig. Det fortæller sekretariatschef Bjarne Nigaard.
4: Det er en ærgerlig, træls situation, hvis der er en eller flere sirener, der ikke virker. Og dybest set, så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for langt.
0: Udenfor, der kommer der en hel del solskin i dag. Måske lidt perioder med skyer. En lille vind og en temperatur mellem 11 og 16 grader.
5: Godmorgen.
6: Klokken den er blevet 6:03. Det er Godmorgen på 3 på en onsdag morgen, hvis jeg ikke tager meget fejl.
0: Fuldstændig rigtigt. Caroline Kjært, dejligt at have dig med.
7: Så hyggeligt.
0: Skøn nyhedsudsendelse.
7: Tak skal du have.
0: Jeg vil sige, altså vi har faktisk en in-house, som kan lave lyden af en sirene.
7: Nej.
0: Du skal bruge det senere i dag.
7: Altså herinde?
0: Lige herinde i lokalet. Deres Korshøj vil nu demonstrere, hvordan sirene lyder én ting.
6: Hold op. Det er hårdt at blive sat on the spot på den måde.
8: Men okay. Du kan godt.
6: Altså en gammel kunstner. Altså.
7: Ej, du trækker den.
6: Det er voldsomt.
7: Det er rigtig godt. Ej, men fra nu af resten af morgenen i mine nyheder, når jeg lige har lyst til at spille, så kigger jeg bare på dig.
6: Så sender du mig bare
7: dit.
0: Propper du bare en 10 kroner op i nummeren på.
6: Okay, sådan der. Men Andreas, nu er det jo 50, vi mangler rundt omkring i landet, ikke? Og du kan jo ikke være alle steder.
8: Det kan jeg ikke, selv jeg har prøvet.
6: Klokken 6:30, der har jeg en løsning på det her problem rundt omkring i Danmark. Så du ikke skal køre rundt. Du har jo en familie derhjemme, skal man huske på. Du kan ikke være sirene i hele Danmark.
8: Du er meget opmærksom på min work-life balance. Ja. Det skal du vide, hvor jeg er rigtig meget.
6: Yes, stærk værdsat.

0: Peaches fra Justin Bieber. 10 minutter over 6 i Godmorgen på 3, hvor der er blevet slået en rekord.
1: Ja, Danmarks rekord. Er det... Nu har du sagt, hvad det er tidligere til os, Andreas. Så inden du siger det i radioen, er det noget, vi skal fejre det her? Nå, men er det det?
2: Nej, det tænker jeg ikke.
1: Nej, men altså...
2: Andet end, at det er sjovt at være en del af Danmarks historie. Men altså... vi er i gang med... Vi har i den længste periode nu nogensinde uden en regering. Ja, den fungerer.
0: Vi har været alene hjemme. Vi har aldrig været længere alene hjemme end nu.
2: Regeringsforhandlingerne har varet i 43 dage nu, uden at lykkes, og det er rekorden. Den hidtil rekord var 42 dage, den havde Mette Frederiksen også. Hun er en rigtig lang forhandler.
0: Hun er en langert.
2: Ja, så hver dag, der går for nu af, som du meget rigtigt har pointeret, Lasse, for hver dag, der går, vil rekorden blive slået igen.
1: Ja.
2: Og igen. Og igen. Og hver eneste dag, synes jeg bare, man må sige tillykke til rekordenhæverne af langsomhed i forhandlingen.
0: Ja, men også, kan I blive færdige?
1: Jeg vil sige, det er...
2: Også den her, den har jo altid liggende. Det skal I bare tænke på. Lige om lidt, så går vi i brædderne.
1: Ja, fordi det er... jeg synes, det er lidt sådan... Lidt klistrende hænder, man laver en klapsalve med. Jeg er stadig bange for, at der kommer et nyvalg. Og vi skal lave det her en gang til.
2: Men det er din største frygt.
1: Altså,
2: ikke, at demokratiet på, ikke at det ender i diktatur, men at det ender i et nyt valg.
1: I har det her på lyd. Hvis det sker, så syge
2: med
1: alarmer.
2: Med hvad?
0: Ja, jeg vil også godt høre, hvad årsag.
1: Mega gider komme på arbejde med at være en del af livet. Okay. Altså, så nemt er det. Jeg vil ikke være en del af livet længere, så. Så er det det.
2: Ugidelighed.
1: Okay, måske ikke en så dyb sygemelding. Men i hvert fald, jeg tager lige hjem en dag. Det mener jeg. Jeg gider simpelthen ikke et nyvalg.
0: Det er sjovt, hvis du sender hjemmefra den dag i protest. Det synes jeg faktisk er ret sjovt.
1: Ja, det kommer til at ske.
0: Okay.
1: Så må du da ikke håbe, det ender sådan.
0: Nej, det er så godt. Så jeg tror ikke, det er på Google-listen om lidt, må jeg sige.
2: Ej, regeringsforhandlingerne? Nej, der er jo ikke det, der sker.
0: Der sker ikke noget, og vi har det også meget sådan her, lad os tale om det, når der sker noget.
1: Ja, jeg synes bare lige, skulle vide, at nu var rekorden slået.
0: Tak skal du have, Anders. Jeg er i tvivl, om jeg skal gå med fodbold eller et DR-ikon i Google-listen om et øjeblik.
1: Ja.
2: Jeg tager den af dem, du ikke tager så.
0: Nå, okay, du tager mine rester.
2: Jeg tager dine rester.
0: Du er skraldspand.
2: Jeg kommer og spiser ved bordet her.
0: Fedt.

0: Magnetic fra The Bowser, den er virkelig vokset på mig, den her.
1: Det
0: her, starten var sådan, er den lidt dum, og nu er jeg sådan, ja, bare, I love it.
1: Jamen, jeg får lyst til at ligge med en pool, sådan hvor med en drink.
0: Det er så rigtigt, det er sådan en poolvideo, man laver i iMovie, efter man har været på ferie. Ja. Det er, kanonsider.
2: Selvfølgelig er det magtlederligt, og de drømmer altså om at blive statsminister.
3: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
4: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
2: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
4: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbolles. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
3: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: drømmefanger her fra Mille Uro. Klokken den er 19 minutter over 6, og det er Caroline Kjært, der bestyrer vores Google-quiz i dag, og er vores nyhedsvært. Er du klar, Caroline?
1: Fuldstændig. Jeg har lige opdateret den, så den er helt klar.
0: Perfekt.
2: Godmorgen, P3 præsenterer
3: Google-quizzen.
2: Ja, vi skal nemlig prøve at se, hvad man også, der bedst kan regne ud, hvad der er blevet googlet ekstra meget de seneste 24 timer. Og Caroline, du ved det jo, fordi du sidder med Googles trendingliste, og det er den, som Liva, Lasse og jeg skal forsøge at regne ud, hvad der er på. Vi får et gæt hver. Den, der kan gætte det, der ligger højst på listen, får sejren. Hvem må starte?
0: Det må Liva. Fedt. Jeg har været i tvivl, men jeg ender med det, der skete i går, som var storslået hjemme i mit hjem, nemlig at Arsenal er klar til

0: Champions League er finalen.
1: Det er sgu også godt, hvis de prøver at vinde den.
2: Hvad er det her?
0: Det er en af Arsenal-hymnerne.
2: Hvad hedder den?
0: Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Live Forever.
2: Er en banger, eller hvad?
0: Jeg synes, det er en banger. Når de synger den, de sang den også i starten med, i går med, mod Atletico Madrid, så hører man det lige. Det var vidunderligt. Okay. Kommentatorerne talte den over. Det var fucking irriterende, fordi man bare gerne vil have momentet. Nå, det er første gang siden 2006, så det er ret sindssygt, at de er i Champions League-finalen, og jeg gætter på Arsenal.
3: Det er et rigtig fint bud.
0: Yes.
3: Lasse?
1: Okay, så skal du ædre med at høre førstepladsen her. Mhm. Fordi hvis du elsker at kaste din fiskestang i Danmark, så kan du nu komme ud og fange en sillekonge. Og der tænker I måske, hvad fanden er en sillekonge? Jo, nu skal jeg forklare det. Det er verdens længste fisk. 8 meter lang kan den blive op til og veje 272 kilo. Den er blevet set af en hollandsk familie i Løkken. Op omkring Skagen.
0: Nå.
1: Så der er faktisk gode chancer for, at du kan fange sådan en fisk her nu. Og hvis du fanger den, så er der jo fisk til hele familien.
0: Hvad er dit gæt? Hvem fuck er du sponsoreret af? Så jeg føler virkelig, at det er sådan...
2: Det er kampagnen,
0: at du bliver besat af et eller andet.
2: Du bliver sponsoreret af D-vitamin eller noget. Hvad sker der?
1: Omega-3-bud herovre. Silikongen.
3: Okay. Ja, den har vi sådan... Ja.
1: Hvad?
3: Jeg tror bare, Andreas, du skal overtage herfra.
1: Hvad er dit bud, Andreas?
2: Hold da op.
1: Gede?
2: Nej, jeg har lige sat lidt om. Jeg tror, jeg prøver at gætte på Volodymyr Zelensky, Ukraines præsident. Der ruller, det er jo sådan lidt en gammel historie, at der med jævne mellemrum er korruptionsudfordringer i Ukraine. Og nu får den lige et spin igen med en ny korruptionssag, hvor han igen bliver nævnt. Lidt afhængig af, hvilke medier man læser på, har den forskellige sådan, karakter af... Ja, wow-faktor. Hvis man læser den ind på DR, så er der en meget, meget lang gennemgang, uden så meget snus på Zelensky. Hvis man læser den over hos de tabloidmedier, så er der en historie om, at han måske har fået bygget en luksusvilla. Og det er jo en rigtig grim korruptionshistorie, altså for korruptionsmidler. Den del, den må vi lige sige, det udstår stadigvæk, hvad det egentlig er, der er sket. Men det, der er træls for ham, det er, nu bliver hans navn igen nævnt i forbindelse med korruption. Og der er helt sikkert nogle folk tæt på ham. Han har tidligere måtte fyre sin stabschef på grund af en korruptionssag. Ja, det kan de ikke helt ryste af sig. Det er jo et land, der modtager ekstremt mange af vores penge, så man drømmer om, at de har styr på dem. Så jeg prøver at gætte på Zelensky.
0: Ja.
1: Må jeg lige hurtigt lige melde ind? Jeg laver ikke bud om fra silikongen til fisk.
0: Nej, du kan ikke, man kan ikke.
2: Du har gættet på Silicon Valley derovre.
0: Men der er ikke, der skriver i indbakken, jeg troede Silicon var Lasses autoprofilnavn. Det synes jeg er rigtig godt skrevet.
3: Jamen, altså, tro det eller ej, fisk / Silikonge er nummer 6 på listen.
1: Sådan!
3: Og selvom at din forklaring, at dit bud var dårligere end Andreas, så ligger Andreas nummer 7 på listen.
2: Nå,
3: skal I have top 3?
0: Meget gerne.
3: På tredjepladsen, Puk Damsgaard. En DR-legende, der nu stopper i DR.
0: Mellemøstkorrespondent.
3: Rigtig trist, yes. Anden pladsen, Liva. Det er flot. Arsenal.
1: Hvad fanden er så førstepladsen?
3: Ja.
1: Hvis du siger vejret nu.
3: Jeg har brugt hele morgenen på at google løs Mexico.
2: Ja. Har du været ved med millionær i går? Hvor spørgsmålet var, i hvilket land ligger lige syd for USA?
3: Ja.
0: Tak, hvor kommer det fra?
3: Det er enten det, eller også så er det noget med... Trump har smidt en politisk bombe i Mexico. Det er noget med noget narkosamarbejde og noget narkobosser. Ja.
2: Okay. Det er sgu nok ikke det.
3: Skriv lige nok, hvem vil være millionær.
0: Skriv ind til 1212, der man skriver på 3 eller mellemrum, hvis du ved, hvorfor at Mexico er blevet googlet ekstra meget. Det plejer tit at være sådan med, at det har været et svar i en eller anden quiz. Ja. Så if you know, please let us know.

0: tennis court. Her for Lord.
1: Når jeg er færdig med at tale her om lidt, så er der B3 nyheder med dig, Caroline Kjær. Og i de nyheder, der kommer du tale om de sirener, der ikke virker.
0: Mm.
1: Hvilket jo er et problem, nu hvor det er sirenedag i dag. Jeg har en løsning til det problem.
0: Nå.
1: Ja. Så det er meget vigtigt, at dig, der lytter med lige nu, ikke slukker fra din radio, fordi du er en del af løsningen. Så bliv her på Godmorgen B3. Og mens du bliver hængende, så er der som sagt B3 nyheder, og det kommer lige her fra Caroline Kjær.
0: Det er helt rigtigt. Vi skal snakke lidt om sirener, men vi skal lige til USA først, fordi USA pauser nu sin hjælp til skibe i Hormuzstrædet for at se, om de kan lave en endelig aftale med Iran. Det skriver den amerikanske præsident Trump på Truth Social. Udmeldingen fra Trump, den kommer på opfordring fra blandt andet Pakistan, der har forsøgt at mægle en aftale på plads mellem Iran og USA. Men derudover, så er det altså lidt svært at blive helt klog på, hvad der foregår. Det fortæller vores USA-korrespondent, som vi hører mere fra i P3-nyhederne om en halv time. Og ja, Lasse, det er første onsdag i maj i dag. Dagen, hvor Danmarks sirenesystemer, de skal testes landet over. Men 50 ud af landets lidt over 1000 sirener, de virker ikke. Det skaber altså bekymring rundt omkring, blandt andet på Bornholm. Sirenerne er nemlig til for at advare os ved akutte situationer. For eksempel naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig. Og det er noget med, at man kan melde ind lige om lidt, hvis man gerne vil hjælpe.
1: Ja, det er meget vigtigt.
0: Okay.
1: Altså, din hjælp, der lytter med, er løsningen.
0: Jamen godt. Bliv hængende. I skal lige høre lidt fra Spanien først, for de har sagt ja til at tage imod det krydstogtskib, hvor flere passagerer ombord formodes at være smittet med den livsfarlige Hansa-virus. Skibet ligger pt. For anker ved Kap Verde, hvor de ikke må sejle land, og smitteudbruddet har altså indtil videre kostet 3 passagerer livet, mens resten af passagererne sidder i isolation i deres kahyt. Udenfor herhjemme, der kommer der en del solskin i dag, måske en lille smule skyer, ellers en lille vind og en temperatur helt op til 16 grader.

0: det der udenfor fra The Minds of 99. Okay, Lasse, så er det dig, der har roret herfra. Du har sat et stort, fedt sireneprojekt i gang, som vi skal til på den anden side af Swim Good med Frank Ocean.
1: Ja, så allerede nu kan du godt begynde at varme montøjet godt og grundigt op. Fordi det har du brug for lige om lidt. Ikke fordi du skal fløjte, men fordi du skal lave en bestemt lyd. Så hold dig klar.

0: Den her lyd kommer de fleste danskere til at høre i dag. Og det kommer du til at høre i dag.
1: Lød det fesen, gjorde den ikke lige der? Lød det ikke, som om den var sådan, den var lidt slat.
2: Var det afmeldingen?
0: Jo, faktisk. Lad os høre den igen.
2: Det der, det er Loch Ness-uhøret, du har fundet.
1: Ja, jeg føler altså også,
2: det er
1: den er meget svag.
2: Det er ikke noget rigtig seren.
0: Åh, men okay. Det er en rigtig
2: avisering. Er det ikke det der? Du vil have med? Altså, det er rigtigt.
1: Nogen vil mene, at det er vigtigt, når vi skal til at lave sirenelyde, at der er styr på, hvad det er, den sirenelyde. Ja,
0: okay. Imens jeg lige forklarer, hvad der kommer til at ske i dag, eller ikke kommer til at ske i dag for nogen, så vil der lige om lidt blive afspillet den rigtige sirenelyd. Fordi hvert år, den første onsdag i maj kl. 12.00, der

0: tester Rigspolitiet og Beredskabsstyrelsen sirenerne i Danmark. Der er bare lige et lille problem, og det er, at 50 steder rundt omkring i Danmark, der virker sirenerne ikke. Helt skidt, der står det til i Nexø på Bornholm, der har sirenen ikke virket siden 2021.
1: Har vi bare opgivet Bornholm? Altså ligesom dengang?
2: Nå, jeg vil føre befrielseskandalen.
1: Ja, præcis. Hvor vi glemte dem.
0: den er blevet fjernet, fordi bygningssystemet er blevet revet ned, og der er ikke blevet bygget noget nyt, og man har ikke tænkt, lad os lave en ny sirene. Det er rart. Men det er jo ret, altså det er jo ret alvorligt, det her faktisk, fordi det her, det er jo sirene, der ligesom kommer til at lyde, hvis der en dag kommer krig. Som ligesom kan advare sådan, nu er det fandme, nu er det altså noget.
2: Ja, nu er det kælderen.
0: Drenger og piger, nu er det sgu kælderen, nu er det bunker, nu er der låst selv ind på sit værelse under dynen. Så derfor, lige Andreas, har jeg fundet en løsning, og det er de menneskelige sirener. Ikke også?
2: Ja, jeg var godt klar over, at det var den vej,
1: ja,
2: den
1: måtte gå. Vi har lugtet lunden, min ven.
0: Okay, jamen fint nok. Så er I vel klar til at byde ind med jeres bud på at være den menneskelige sirene. Fordi lige om lidt, der kommer vi til at åbne telefonerne 70-20-20-20, og så er det altså dig, der lytter med, som kan ringe ind, og så forsøge at sige som en sirene. Og den bedste sirene vinder altså et par godmorgen med tre sokker. Men allerførst, alle skal jo have lov til at være en del af castingprocessen. Der vil jeg sige... Let's go til dig, Andreas. Du kan starte, og så kan Live få lov til at lave sirenen efterfølgende. Okay. Det var rigtig godt.
2: Ja.
0: Det var rigtig godt.
2: Tænk.
0: Det var rigtig godt.
2: Det er meget godt. Man kan godt se, hvor du har fået idéen.
1: Hold din kæft.
2: Godt få det på.
1: Fed teknik. Vi skal efter din sirene. Ja. Det er ikke dig, der har opfundet den.
2: Det var bare godt.
1: Det er så typisk dig. Det er så typisk dig, det her at være sådan, det er jo mig, der finder på den.
2: Jamen, vi siger bare, metoden mindede bare ekstremt meget om min metode.
1: Hvad for en metode skal jeg bruge, der ikke er din metode, hvis jeg skal prøve at efterlige den måde, man kan
2: det på? Tag dine store lunger og pus din vandlås. Hvad ved jeg?
0: Jeg kan mærke nu, inden det stikker fuldstændig af, vi lukker ned for de menneskelige sirener her i studiet. Jeg vil hellere høre fra lytterne af. Så 70-20-20-20. Ring ind til os lige nu, og så lav din bedste sirenelyd. Lad være med at holde dig tilbage. Altså, det er jo en castingproces, så der kommer til at være dårlig. Til gengæld så kan du også blive den bedste af alle sirenerne. Og hvis du er den bedste, så er det altså dig, som vinder et par komorbetræsokker. Så 70-20-20-20. Ring ind og sig som en sirene. Vi har brug for din hjælp nu, hvor der er 50 sirener, der ikke virker i Danmark.
1: Jeg tror, det er en kvinde, der er den bedste. Jeg kan sige, som det er. Jeg tror, det er en kvinde, der har den bedste.
0: Og der vil jeg hurtigt bare sige,
1: jeg tror, vi har kontakt.
0: Alle må være kvinde, mand eller midt imellem. Alle må være med.

0: Crush her fra Sara Larsson.
1: Ny podcastserie i DR Lyd.
2: Velkommen til Lamif er slang for familie.
1: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck,
2: man? Hvad rager du dig?
3: Lad jer få et trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler at snakke om?
1: Hør Lamif i DR Lyd.
4: Det man hører, er man selv.
5: Er man selv.

I dag klokken 12.00, der vil det de fleste steder i Danmark lyde sådan her. Der er hold til for den lang. Der er bare lige 50 steder rundt omkring Danmark, hvor sirenerne ikke virker, og specielt på eller i Nexø på Bornholm, der er det rigtig kritisk, fordi der har sirenerne ikke virket siden 2021. Det er noget lort, fordi det er dem der lyder, hvis der nu en dag skulle komme krig i Danmark. Det er også derfor

0: at det er meget, meget godt og vigtigt, at du har meldt ind med at være en menneskelig sirene lige nu. Fordi så kan du jo blive brugt de 50 steder rundt omkring i Danmark, der hvor de ligesom mangler. Den bedste sirene, Liva Andreas, vinder et par godmorgenbetræsokker. Så det er meget, meget vigtigt, at I også er en del af dommerpanelet her. Og er ærlige, når vi lige om lidt bare går i gang med de menneskelige sirener.
1: Når vi smidt ud, eller hvad i konkurrencen, kan mærke?
2: Jeg er godfather.
0: Okay.
2: Det gør jeg er dommerpanel.
0: Okay.
1: Så vild person at vælge. Er alle X-Factor-dommer, du kunne vælge, så du sidder
2: jeg
1: godfather.
2: Jeg er hygge og jovialitet.
0: Hvad er... Okay, hvad er du? Line Raffsen eller Pernille Rosendahl? Eller Oland?
1: Eller en mand. Jeg er Blackman.
0: Du er Blackman?
1: Ja, præcis.
0: Nå, men så må jeg være Oland. Jeg er i hvert fald ikke kvar i mit liv. Lad os starte det her nu. Jeg ved ikke, hvem der er med først.
1: Det er du, Niklas. Godmorgen.
0: Og Niklas.
3: Godmorgen, det er jeg.
0: Godmorgen. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Roskilde.
0: Roskilde? Ja. Jamen, lad os høre noget sirene.
3: Er I klar?
0: Ja.
1: Vi er fandme.
2: Okay, lidt funky vibrato, faktisk.
0: Der er noget.
2: Jeg er selvfølgelig kortfader. Jeg glemte lige, hvem jeg var.
1: godt. Fedt, der er lidt med teksttydelighed, men ellers rigtig godt. Mm. Nej, det ser fedt ud. Det lyder fedt.
0: Nej, det er en gammel bookmark, det her. Det fungerer
1: ikke.
0: Ja, det fungerer. Jeg bliver nødt til at være hård.
2: Nå,
0: Niklas?
3: Undskyld. Ja.
0: Der var noget gammel bookmark sjov, det her.
3: Det var bedre end Liva, Andreas. Var det ikke det?
2: Okay. Det er så okay. Så synes jeg, vi ligger på. Så
1: det Niklas falder desværre ud her.
2: Der kørte Niklas lige ind i en tunnel.
1: Godmorgen til Amalie.
0: Morgen, Amalie.
4: Godmorgen.
0: Hvor ringer du fra?
4: Godmorgen. Jeg ringer fra Horsens.
0: Jamen lad os høre, hvordan en sirene lyder fra Horsens.
4: Ja, jamen den lyder sådan her.
2: Hold da kæft, den var god.
1: Den var rigtig, rigtig god, Amalie.
2: Det var som at være dig selv. Jeg har lyst til at finde en kælder.
1: Jeg får også lidt til at søge dækning med det samme, når jeg hører dig.
0: Jeg blev også lidt bange for, om det var en seriøs sirene, det her. Vi kan ikke lige vælge en vinder endnu. Jeg er enig, den var rigtig, rigtig god.
1: Okay, men vi skal også lige have alle
0: kandidater med.
1: Hør dig, Niklas. Godmorgen. Undskyld, Benjamin. Hej, Benjamin. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Der var du.
0: Benjamin, hvor ringer du fra?
5: Jeg ringer fra Solrød.
0: Solrød? Jamen lad os høre sirenen fra Solrød.
5: Ja.
2: Den var faktisk ret god. Jeg synes jo, du springer lidt over på nogle toner.
1: Ja, nej, men jeg kan godt lide det, fordi den er sådan meget, det er lidt mere low-key. Altså lidt mere sådan, jeg er ikke super crazy, sådan går ned lige nu i bunkeren. Jeg er mere sådan stille og roligt går ned til bunkeren, og det kan jeg godt lide.
0: Amalie, kan vi lige få dig på igen? Kan vi lige få din sirene igen?
4: Vi prøver en gang til.
0: Ja, kom så.
4: Jeg har også tænkt mig at sige til Amalie, at det er hun har fået inspiration af dig, Andreas. Jeg synes, det er rigtig fedt at se, at du også har taget ved lære, Amalie. Jamen, det har jeg da. Lært fra den bedste. Benjamin, jeg vil sige tak, fordi du meldte ind. Du var god, men du var altså ikke den bedste i dag. Tak. Og tak til Niklas også. Du var der selv, hvilket også er godt. Amalie, du er den klare vinder.
1: Fantastisk.
0: Hold kæft, hvor er du god. Så jeg ved ikke, om du har et arbejde nu, for det skal du sige op. Fordi du mangler 50 steder i Danmark. Jeg ved ikke, hvorhenne, men det må du finde ud af nu,
2: Nexø.
0: Hvor du er.
2: Har du også været i Nexø?
4: Jeg har aldrig været på Bornholm, så det må jeg hellere få gjort.
2: Ved du, at der er et job til dig derovre?
1: Det lyder som om, er det din baby i baggrunden, Amalie?
4: Det er min familie, min mand og mine to børn, som I kan høre. Okay. Må jeg lige høre jer juble?
1: Okay, rigtig godt. Jeg arbejder lidt på jubel, men rigtig godt.
0: Jeg har lige stået og kigget på dig, mens du har været sirene.
4: Nej. Jeg flygtede ind på soveværelset for at gøre det helt lidt roligt.
2: Det er bedst at være alene, når man er sirene, faktisk.
4: Jamen, absolut.
0: Amalie, stort tillykke med fra et par godmorgensræsokker, og til at du er den bedste sirene i Danmark.
4: Jamen, tusind tak.

0: knuser hjerter her fra Annika. Om 3 minutter er klokken 7, og så skal vi have nyheder fra Caroline Kjært. Har I lagt mærke til, hvor rolig Caroline hun er, når hun laver nyheder? Altså, det er sådan, det er helt roligt.
1: Er hun meget i send?
0: Jeg kan jo prøve at spørge hende, hvad hun fik i fødselsgave, som ligesom har bidraget til den ro.
1: Hvad fik du i?
2: Når du fik
0: jeg synes, du skal sige, Caroline, hvad det var.
3: Jeg fik mange gode ting. Måske der er en ting, du hentyder til en lille smule.
2: Melatonin?
3: Det har jeg ikke brug for.
2: Kan jeg godt mærke.
3: Jamen, jeg har været til mindfulness.
1: Hvad for noget? Mindfulness?
3: Nej,
1: det er malfoyness.
3: Nej, mindfulness.
1: Med katte?
3: Ja.
1: Mindfulness?
3: Ja.
1: Hvad er det?
3: Det er så ærgerligt. Det er meditation. Kattemeditation.
1: For katte? Altså, mediterer du med katte, eller er det din kat, der mediterer? Eller bliver meditationen superviseret af en kat?
3: Meditationen bliver superviseret af et menneske, men der er katte rundt om dig, og så skal du ligesom... Så skal du forestille dig, at din indre kat går tur med den.
1: Men, okay, men det er virkelig specielt, det der med at vælge at... Simpelthen smide al sin autoritet i kloakken lige ind i nødselsen.
3: Jeg bliver jo fuldstændig smidt under
1: bussen. Men er det fordi, dine venner ser dig som en kat? Altså, er du...
3: Jeg har 2 veninder, der godt kan lide katte, og det kan jeg desværre også. Ikke desværre.
0: I kan jo lige tænke over, hvad I synes, I det gør noget ved. Er det der autoriteten og roen kommer fra, når Caroline nu laver
3: det
0: her om 2 minutter?
3: Det er første gang, jeg har været til det.
1: Spændende, om du giver et miau her med
0: det. Det er første gang, jeg har været til det, men læg mærke til, hvad hun ikke siger sidste.

0: Rain Dance fra Dave og Thames. Godmorgen og velkommen til Godmorgen på Tag. Klokken den er blevet 7:01, og det betyder, at vi skal have lidt betrinigheder. Og den her onsdag morgen, der kommer de altså fra Caroline Kært.
1: Og hvis du ikke har fået kigget i kalenderen, så kan jeg informere dig om, at det er første onsdag i maj i dag. Det betyder også, at det er Danmarks sirenedag, hvor vores varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet. Men 50 ud af vores lidt over 1000 sirener virker slet ikke. Det oplyser Beredskabsstyrelsen, og det bekymrer flere i Nexø på Bornholm, hvor sirenen den faktisk ikke har virket i 5 år.
2: Det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Hvis det er netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
1: Lød det her fra Peter Dick, Jytte Kure og Magnus Stemann, og det er helt rigtigt, som de siger. Vi får også en testvarsling på telefonen i dag kl. 12. Og varslingen der og sirenerne udenfor, de er altså vigtige, for de skal advares ved akutte situationer som for eksempel naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig. Vi skal også til USA, hvor Trump har besluttet at pause sit Project Freedom, som skulle hjælpe skibe ud af Hormuzstrædet. Ifølge USA's præsident Donald Trump skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Det skriver han på Truth Social. Men forvirringen, den er altså total. Fordi Trumps udenrigsminister Marco Rubio, han havde få timer inden fortalt, at nu handlede det hele om at få de strandede skibe ud af Hormuzstrædet. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog her.
5: Det virker jo i hvert fald ikke særligt tjekket, at man på samme dag først har militære ledere, og dernæst udenrigsministeren, der står og siger, at nu er det altså det her Project Freedom, man fokuserer på. Og så nogle timer senere, så kommer chefen for det hele ind og trykker pause på det. Så enten så er der jo sket et eller andet markant, eller også så er der en eller anden zigzagkurs, som vi ikke helt forstår.
1: Herhjemme, der har hver anden af de 11-16-årige, som bruger det sociale medie Discord, som især bruges af gamere, haft ubehagelige oplevelser derinde. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set nogle voldsomme billeder eller videoer, som man slet ikke havde lyst til at se. En af dem, der har haft flere ubehagelige oplevelser, det er 13-årige Elias Kaptajn Frederiksen, der er på Discord hver dag.
6: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot, eller sådan noget.
7: Hvad tænker du, når det sker?
6: Altså, jeg lærer det ikke ret meget at gå på mig.
1: Nej, men hvis nu du har et barn, der bruger Discord, så har Emil Ludvigsen, der er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, lige et par gode råd til dig som forældre.
8: De har rimelig hurtig adgang til rigtig mange andre børn og unge forskellige steder i verden, og det betyder også, at de kan komme galt afsted, uanset om det er alvorligt som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden, så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
1: Vejrudsigten, den står primært på solskin i dag. Måske der kommer en lille sky forbi. En let til hjem.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt med Andreas Oddbjerg.
1: Velkommen til Godmorgen på 3.
2: Med Andreas Korsholt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen.
1: Din verden på 3 timer.
2: Og nyheder hver halve.
3: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen.
3: 8:07 den 6. maj. Det er onsdag. Det her det er Godmorgen på 3. Og tillykke til den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, med at have sat Danmarks rekord for længste usuccesfulde forsøg på at danne regering. 43 dage har det taget nu, og dermed slår hun sin egen rekord på 42 dage for sidste gang.
4: Og det, der er jo ret vildt, det er jo, at for hver dag, der går, jo endnu større rekord.
3: Ja.
4: Jeg ved, om hun ikke sådan ved, altså, tror jeg, hun synes, det er sådan lidt.
0: Ja, jeg er også bange for, hun kommer til at blive bit af det.
4: Ja.
0: Så hun, sådan, hun bare lader den trække og trække og trække, for hun siger, jeg kunne være gældende, kommer på 100 dage, kunne være på 200 dage. Ja. Altså sådan, hvor man er sådan, det skal vi slet ikke ud i.
4: All of fame.
0: Hvordan er det nu, Andreas? Er det Holland, eller hvor der var en anden vanvittig historie, hvor det var nærmest et år, eller sådan noget?
3: Belgien har jo to gange gået et helt år uden en regering. Der er en af gangene tog det over 500 dage.
4: Det er lang tid.
0: Og jeg skal bare, du skal ikke kigge derover, Mette Frederiksen. Du skal ikke kigge efter nogen belgiske vafler og blive inspireret.
4: Sæt mig godt nok ikke. Nej, enig.
3: Jeg sidder, heller ikke her og argumenterer for, at vi skal have en Benelux-model. Nej, ikke noget i Belgien. Niks.
4: Til gengæld kunne jo kigge hen imod Tyskland senere, fordi den anden semifinale i Champions League blev spillet i aften. I går var det Atletico Madrid. Arsenal gik videre til finalen. I aften er det Bayern Munich.
3: Åh, kom nu Bayern.
4: Mod PSG.
3: Sådan et stilet hold, Bayern München.
4: Jeg vil elske at se Arsenal mod Bayern München.
3: Ja, fed kamp.
0: Ja, der er mange, der håber på den.
3: Det er fordi, at PSG er et nedturshold, så dem skal vi bare have.

0: delt ud.
1: De skal tage deres baguette og bajeren. Det er sejt. Det er gamle penge. Det er sydtysk.
2: Store pølser.
3: Jeg er jo altså dybt berørt pårørende til en Arsenal-fan, så jeg er meget spændt på sådan hele stemningen, hvordan det her kommer til at være. Altså lige nu er det jo rigtig godt, men jeg er nervøs for fremtiden.
1: Ja, nok klart.
3: Det kunne være vanvittigt. Det kunne være sindssygt. Så vil jeg også lige sige, at det jo, som Caroline Kjær også har sagt i sin nyheder, er den første onsdag i maj. Så det er lige sådan en god reminder til en selv om ikke at få et større chok end nødvendigt. Når klokken bliver 12 i dag, og sirenerne de lyder de steder i Danmark, hvor de virker altså. Der er vist 50 stykker, som er ude af drift. Ja. Men for de fleste af os, og på telefonen, vil der jo være stor testdag af sirenerne.
1: Den på telefonen, synes jeg jo er rigtig grim.
2: Hvad er det for en?
1: Hvordan det lyder? Den er sådan... Den er helt syg.
3: Ja, det er rigtigt. Jeg kan også bedre lige den udendørs. Ja. Den har en federe vibe.
1: Den er nemlig en vibe, jeg er bedre med.
3: Ja.

0: Tame Impala med The Less I Know, The Better. Det er mors dag på søndag.
1: Ja. Godt, du siger det.
0: Rigtig god reminder.
1: Det er kæft.
0: Til alle.
1: Og ja, det er godt, du lige siger det.
0: Og jeg tænker også, at vi kunne fejre den i dag med lige at sætte lidt fokus på vores kære mødre. Og de ting, de gør, som jo er dejlige, men også som tider er lidt specielle. Og jeg har selv haft lidt en oplevelse i min barn om noget, jeg troede var fuldstændig normalt. Som jeg nu er begyndt at tænke, måske var det ikke sådan, alle andre gjorde, inden de skulle på ferie. Fordi jeg vil gerne sige, jeg elsker dig, mor. Men skal vi male os ud af huset, hver gang vi skal på ferie?
1: Male?
0: Ja.
1: Hvad mener du?
0: Så skulle man altid male gulve, eller male vægge, eller et eller andet. Og det var altid, det var smart, fordi det var ligesom, inden vi skulle på ferie. Så stod man altid med al bagagen og alle sine ting, og så skulle man ligesom male sig det sidste ud. Sådan, så kunne man lige hoppe, sådan, så var lige et skridt tilbage. Så første mand ud, anden mand ud, tredje mand ud. Og så stod min mor med sådan altså maling over hele hænderne, og så lige malede det sidste stykke, smækkede døren, så stod på ferie.
1: Hvorfor?
0: Så kunne det stå og tørre, mens man ikke var der.
1: Hvorfor maler I det hele tiden? Hvorfor maler I gulven?
0: Min mor ser en plantegning som sit lærred. Altså, hun skal hele tiden ændre det. Der er ingen væg hjemme hos os, der er bærende.
1: I må, du har sagt den her, at du ommøblerer din lejlighed en gang om ugen.
0: Ja.
1: Du er kraftigt offer for den sociale

0: Sverigeavisen som familie bagefter, ikke?
1: Hvad er det for en arbejdslejr, der startede hjemme på uge 27?
0: Så skulle man skrive sine ferienoter eller lave en lille artikel til familieavisen bagefter, som min mor så printede og lagde sammen.
1: Sød idé, faktisk. Godt lide det. Og sådan en god, god måde at presse sine børn over i retning af at blive journalister.
0: Ja, det kan man sige. Jeg sidder i hvert fald her nu. Men det var sådan nogle ting, der var normalt i mit hjem, og det er det, jeg godt lige kunne tænke mig, at du lige granskede. Der er det løbet med lige nu. I den her leg, vi kalder Jeg elsker dig, mor, men...
2: Jeg kan mærke, at jeg er sjovt, det med malingen.
1: Ja, det synes jeg også.
0: Det er så sindssygt.
1: Nå, men også fordi... Og male sig ud.
0: Det skal vi altid.
1: Det er frygteligt nok at pakke ned og skulle på ferie, men så skal man male samtidig. Hvorfor gør I alle dårlige ting på ordentligt hinanden?
0: Ja, men der tror min mor er meget som, vi tager det hele på én gang.
2: Der må være så meget migræneluft hjemme det hjem, når man kommer hjem. Fuck, det må lugte.
0: Men det var også lidt det der med, så havde man ligesom de der malerbøtter bagefter og sådan noget, som man ligesom skulle finde sådan, så ud foran døren. Hvor skal de stå? Skal de i skuret? Eller man er lidt beskidt og sådan noget, men så tager på ferie. Okay. Der kan jeg mærke, det var sådan en, ja, det er bare dig-ting. Og den slags kunne jeg tænke mig at åbne op for nu i Jeg elsker dig, mor. Men så skriv ind lige nu til 12:12. Start med at skrive på 3 og lave et mellemrum, og så skriv, jeg elsker dig, mor, men... Og så den her lille underlige ting, hun måske har gjort i din barndom, hvor du tænker, er det bare mig? Den ting, der stadig frustrerer dig i dag, eller sådan, som bare går dig på nerverne, hver gang du ser hende. Det er det, vi godt kunne tænke os nu. Du kan også skrive på vores Instagram, der hedder vi Godmorgen på 3. Hvorfor ser I sådan noget?
1: Fordi jeg kan ikke stoppe med at tænke på, hvor sindssygt det er malet.
0: Er det rigtigt? Ja, det er måske lidt specielt.

0: Summer Star. Klokken er 7:19, og jeg tror, jeg har ødelagt vores indslag.
1: Hvorfor? Fordi folk er rystet over malingssituationen?
0: Jeg ved det ikke, måske. Eller bare tænker, at jeg er ikke en god person at dele ud med. Fordi at, det er for underligt, det der med, at vi har malet os ud, da jeg var lille. Det er fordi, vi er i gang med, at jeg elsker dig, mor. Men jeg synes ikke, der kommer så mange sms'er.
2: Der kommer nogen til gengæld, okay. Jeg overhovedet ikke forstår.
1: Ved I, hvad en løvevask er?
0: Nej.
1: En løvevask?
2: Jeg elsker dig, mor.
1: Men en løvevask er aldrig den rigtige løsning.
0: Et løvevask?
1: Hvad er en løvevask?
0: Er det en form for trokkervask?
1: Ja, altså... Nå, er det at blive slikker deres børn i ansigtet?
0: No!
1: Er der mødre, der simpelthen slikker deres børn i ansigtet i stedet altså, på...
0: Er der mødre, der gør det ud over Lasses mor?
1: Nå, det er dig, der har skrevet en knuld.
2: Vi kørte
1: gode tanker til Sus Knudsen her.
2: Jeg brugte palmolive. Ikke min mors mund.

0: Undskyld. Vi skal... Okay.
1: Jamen, det er rigtigt. Det er også... Det er min egen skyld, kan jeg mærke nu. Jeg håber, du har lyst til at skrive ind lige nu til 12.12. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum. Og fortæl os nogle ting ved din mor, som måske er en lille smule særegne, specielle, lidt frustrerende. Du kan også skrive til vores Instagram, der hedder VKMorgenBetal. Du skal bare skrive, jeg elsker dig, mor. Men... Og så den der lille ting bagefter.
2: Vi skal til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
3: Hej, Gustav.
4: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
2: Louise.
5: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stykker. Det var noget med nogle kopnudler.
2: Hvad hedder din kæreste?
5: Gustav.
2: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
5: Ja. P3.
2: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
6: Det man hører.
2: Gustav.
7: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
6: Ah! Ja, man selv. We'll be right back.

0: Gosh, I love it, far St. Clara. Er I klar, I to? Der du sidder med det vildeste udtryk, mens du læser sms'er. Han er stadig kontaktbar.
1: Hej. Nej, jeg er fordybet. Der er virkelig mange, der gerne lige vil have ventileret omkring deres møder inden morsdag.
2: Det er helt vildt.
0: Jamen fedt, lad os da bare komme i gang.
2: Vil du starte, Kaus?
1: Skal jeg starte her? Okay, fint nok. Jamen lad os bare høvle igennem. Victoria på 11 år byder ind med en lille besked til mor her. Jeg elsker dig, mor. Men vil du godt lade være med at være så pinlig over for mine venner? For eksempel, når du henter mig fra skole med nedrullede vinduer og Nick & Jay med Boeing skruet helt op på anlægget.
0: Det skulle da nice, hvis det er en cool mom.
1: Jeg glæder mig så meget til at kunne få lov til at være pinlig for dig.
0: Ja, og bare komme.
1: Nej, hvor skal jeg bare...
0: Jeg vinker boys.
1: Så, se til den der!
2: Du kommer med Radiohead. Ja.

0: Ej, hvor er din far deprimeret.
1: Ej, det er Andreas, det bliver Bon Iver, du kan.
0: Vi kom din far, der er altid så ked af det, mand.
2: Kom over din triste bil.
0: Mia har skrevet, jeg elsker dig, mor. Men når du sagde for eksempel, nej, Mia, ikke løb med en saks, du kan ende med at stikke dig selv. Det har fået mig til at frygte at drikke te med en ske i hånden. Nej, med en ske i koppen. For ellers stikker jeg mig øjet med skeen.
1: Hold op, ja, okay. Men det er jo sådan noget frygt til noget, det kan smitte.
0: Hold da kæft.
1: Men det er vildt at se skeen som en trussel.
3: Det er jo fair nok op, så det der med, at man ikke skal løbe med en saks i munden.
2: Så Line her. Jeg elsker dig, mor.
3: Du behøver ikke være informationscentral. Ingen af dine børn er interesseret i, hvad jeres naboer for 20 år siden lavede i weekenden.
0: Ja, så rigtigt.
1: Men er vi sikre? Var det bare en vild historie?
3: Nu skal du høre, hvad Bente og Lars lavede i weekenden.
1: Nej. Først detaljen.
3: Du skal bare
0: ud. Mads har skrevet, jeg elsker dig, Mutti. Men hver gang du møder mine kammerater, vil du så ikke være sød at stoppe med at spille op til en lille slåskamp? Selvom vi plejede at gøre det for 10 år siden.
1: Hvad så,
0: drengene? Hvad så?
1: Ej, jeg håber da, at de bare lige tager fat i hendes. No, hun bare bliver fucking
0: vagt. Slap af.
3: Okay, så er der mor og hendes små sager her. Jeg elsker dig, mor, men du behøver ikke bede folk, der spytter på gaden, om at tørre det op. Den kamp vinder du ikke.
2: Hallo, kammerat.
1: Ej, det er
2: og det tørrer op efter dig selv.
1: Det er så lovely, alle de der små kampe. Ej, kæmpe skud til mor, var jeg også med os kønne. Tak, fordi vi må lige høre lidt om, hvordan de er, og huske at give dem en sød gave. Og det er mors dag.

0: Ved du noget, Gullimann og Severs, hvorfor står du op på din stol og peger truen over på Karoline?
1: Det er fordi, jeg skal sikre mig, at hun har valgt en god sang til dagens vejrudsigtskvids. I går havde vi Panama med Børn og Natten, og der skete lidt inde i studiet. Så jeg håber, at du har valgt en god sang, Karoline.
2: Mm,
1: har du det?
2: Det synes jeg selv.
1: Har du det? Jeg har ikke set i dag.
0: Den er voldsom herinde. Skal jeg sætte dig i gang?
2: Den er rigtig god.
1: Okay, så glæder jeg mig.
3: Jeg vil gerne se jer to slås. Jeg tror, Karoline ville vinde.
2: Det tror jeg også.
0: Nu træner jeg med Karoline. Hun vil smadre. Hun vil ødelægge dig.
1: Det tror jeg ikke.
0: Okay. Jeg vil bestemme penge for sin kamp. Hun
1: flænser dig. Okay, men en tager en snydelse, så slås vi imens. Så gå ind på det her lyd og se vores livecamp.
0: Okay, men først, så lad os lige tænke at tage dit ned, så må vi planlægge slåskamp efter. Klokken er nemlig 7:30. Vi skal have nyheder og en vejrudsigtskvist, så du kan ringe ind på 70 20 20 20, så snart du kan sangen.
2: Mm-hmm. Men vi starter lige med nyhederne, fordi det er første onsdag i maj, dagen hvor Danmarks sirenesystem bliver testet landet over. Men der er bare lige det ved det, at 50 ud af landets lidt over 1000 sirener, de virker ikke. Og det skaber altså bekymring rundt omkring i landet. Sirenerne er nemlig til for at advare os ved akutte situationer. For eksempel naturkatastrofer, kemikalieudslip, brand eller krig. Derfor så er det vigtigt, at de her sirener de kommer til at virke igen, lyder det fra beredskabet. Og så bliver der i dag slået en rekord herhjemme. Jeg ved ikke, om det er noget, vi lige frem skal fejre, men regeringsforhandlingerne har i dag varet 43 dage. Og dermed så er der altså en ny rekord på de længste regeringsforhandlinger i Danmarks historie. Den seneste rekord kom efter valget i 2022, hvor der gik 42 dage, før Mette Frederiksen kunne fortælle, at hun var klar til at danne en ny regering. Og hvornår vi får en ny regering i år? Ja, det ved vi sjovt nok ikke endnu. Og så hitter danske kvinder på Spotify, det skriver Berlingske. Antallet af gange danske kvindelige kunstnere er blevet afspillet på Spotify i Danmark steg med 35% i 2025 sammenlignet med året før. Det viser en ny rapport fra Spotify. Deres musikchef i Europa, han fremhæver kunstnere som Annika, Mille og Mumle, der skilte sig særligt ud, da Spotify i december offentliggjorde sidste års Wrapped, altså de her lister over de mest streamede artister og sange. Og apropos musik og kvindelige kunstnere. Hvad så derude? I ved, det er et stykke tid siden, vi har snakket sammen sidst, og jeg har læst en vejrudsigt op, så nu får I en ny. For jeg har fået nogle opkald. Folk er lidt bekymrede, men det er der ingen grund til. For solen den kommer til at skinne, og temperaturen den bliver mellem 11 og 16 grader.
0: Okay. Er vi enige om, at den er svær i dag?
2: Mhm.
0: 70 20 20 20. Ring ind, hvis du kan finde ud af, hvad det der var for en sang.
2: Hvis man kender sin kvinde, så kender man den her.
1: Ej, hvor er det?
0: Oh. No. Det tager du meget personligt.
1: Det er, fordi jeg kender den.
0: Ja. Det giver mening.
3: Du kan jo stadig prøve at løse det her ved at gå og se, om du kan banke Karoline.
0: Ja, det er en mulighed.
1: Det må jeg jo gøre så. Efter vi har fået at vide, hvilken sang der er. Vi skal jo selvfølgelig have et svar. Vi skal finde ud af, hvilken sang der er.
0: Godmorgen, Nikolaj.
4: Godmorgen.
1: Hold det kæft.
0: Du ringer lidt fra en bil, tror jeg, sådan noget, men lad os høre, hvad du tænker. Det er for en sang.
4: Jamen, jeg sidder simpelthen her sammen med Simon, og vi tror, at det er Hotline Bling med Drake.
0: Okay, Karoline, hvad siger du til den?
2: Altså, sidst jeg tjekkede, var Drake bare ikke en kvinde?
1: Vi ved ikke, hvad han føler sig om i dag.
2: Nej, det er fuldstændig rigtigt, men det er desværre ikke rigtigt.
0: Desværre, Nicolai, men tak fordi dig, Simon.
4: Ej, pis, det er så ked af.
1: Det er også. En god sang.
0: Fuldstændig. Okay, der begynder at ske meget her på telefonlinjen. Lad os se, om der kommer nogen igennem lige der. Godmorgen, Nina.
5: Kvinde. Godmorgen.
0: Okay, lad os høre.
5: Det er selvfølgelig Doechii med The Nile is a River.
2: Of course it is.
5: Ui! Hun er så nice.
2: Ja, yeah, hun er så.
1: Jeg kender den, ikke?
2: Er det god?
5: Okay. Ej, så skal du i skole nu, Lasse.
1: Ja. Okay. Så er det kvinderne mod drengen.
2: Det skal du faktisk.
1: Kvinderne mod drengen.
0: Har du set nogle af de der videoer, f.eks. sådan noget Tiny Desk, hun laver også noget, Nina?
5: Ja, jeg så hende også på Roskilde, der var jeg pitten.
0: Ja, præcis.
1: Rigtig
0: sygt.
1: Det ved jeg sgu da godt.
3: Det er den, der står forresten, hun sagde.
0: Jamen, Nina,
1: du er
0: fuld op for musikken, fordi her kommer Doechii altså med The Nile is a River.
6: I thought it was all over.
7: What's up, Doechii?
8: Hey, girl.
7: You know, it's been a little minute since you and I.

0: kender stadigvæk ikke, men den er bad.
1: Den er nemlig bad. Og Doja, hun har sådan braids, flætninger sådan helt stramt til håret, og så har hun tit sådan skjorte og slips og sådan ternet lidt schoolgirl-agtig nederdel ud. Hun ser, prøv at google, hun ser ekstremt sej ud.
0: Jeg skal lige høre, Caroline, er det her noget musik, du hører privat?
1: Ja.
2: Okay, er det før eller efter, du har været til kattemeditation?
1: På vej derned.
2: Du er det, man kalder et sammensat menneske.
1: Det er perfekt. Apropos, Andreas, så er du også et sammensat menneske, og det skal vi tale lidt om nu.
2: Ja, vi skal gøre en form for status på noget, jeg har sat Lasse i gang med. Mm-hmm. Det vil også interessere dig rigtig meget, Livia. I sidste uge, der beder jeg dig, Lasse, om at gå hjem og se en film, som er et mesterværk, efter min bedste overbevisning. Det er jo en ting, vi gør her i programmet. Jeg anbefaler film til dig, så får du dem set, fordi stille og roligt, så får du krabbet dig ind og bliver en lille filmekspert.
3: Ja, jeg synes faktisk også, at min horisont er blevet udvidet ret meget.
2: Og nu har du set på min bestilling The Devil Wears Prada,
3: yes,
2: som er et forrygende nummer.
3: Altså, jeg har fundet ud af noget, mens jeg så filmen, og det er, min yndlingsgenre er chick flick film.
2: Ja,
3: det er det. Og
2: det synes jeg er underligt, fordi din yndlingsfilm af dem, jeg har vist dig indtil nu, er The Godfather og Interstellar.
3: Men,
2: og ingen af dem er jo nærheden af at være chick flicks.
3: Nej, det ved jeg godt, men hvis jeg nu skulle se 10 film i streg, så skulle det være chick flick film. Fordi det får mig simpelthen til at blive så godt humør.
2: Så jeg går ud fra, det lyder som om, du har haft en god oplevelse med, så The Devil Wears Prada.
3: En rigtig, rigtig god oplevelse. Også fordi, at den kan to ting. Det er en god film, og så er der god musik med i filmen.
2: Ja.
3: Altså, det er to ting, der smelter sammen og gør en glad. Så jeg vil bare sige, hvis du ikke har set filmen endnu, se den. Den er virkelig, virkelig fed. Der er nogle gode karakterer med i. Anne Hathaway,
2: ja.
3: Hende der er Andrea i filmen.
2: Ja.
3: Rigtig sød.
1: Andrea, ja.
3: Miranda Priestly, hende der er lidt den lede, den onde chef.
2: Eller skurken, ja.
3: For Runaway.
2: Spillet af Runaway hedder det. Hun hedder Meryl Streep.
1: Men ja, det er rigtig Runaway er følelsen, man får, når man hører, hvordan det er arbejder.
2: Præcis.
3: Ja, altså hun er led, men på en eller anden måde.
2: Hun er for grineren, man.
3: Til sidste film, jeg får en eller anden sådan. Jeg ved ikke, jeg holder af hende på en eller anden måde. Jeg synes mere, hun er en kæmpe idiot, hende der hedder Emily Charlton i filmen.
1: Men Emily? Altså,
3: man kan jo se filmen, og så kan man danse sin egen indtryk. Jeg synes i hvert fald, den er virkelig, virkelig god.
2: Jeg elsker også.
1: Ja,
2: hun er altså grineren. Folk er så gode til. Jeg har jo en meget stor kærlighed for folk, der kan finde noget at svine hinanden til.
1: Mm.
2: Med en vis kraft. Det kan de virkelig i den her film. Som foregår i den amerikanske modebranche. Et rædselsfuldt sted med et elendigt arbejdsmiljø til meget stor fornøjelse for alle os, der sidder og kigger på det.
1: Det er så vildt. Altså, det her, det er måske min yndlingsfilm. Og sådan, jeg føler, at det er den måde, vores venskab er skabt på, Andreas. Altså sådan, ja, en kærlighed til det, der Prada, og sådan, did someone eat an onion bagel? Mm. I have Patrick! Se, det er vigtigt. Se, nu er du med i den
2: nu
1: her
2: klub,
1: nu forstår du, hvad du betyder. I have Patrick.
3: Men det er også derfor, jeg er faktisk

0: glad for, at jeg begynder at kunne lide film mere. Fordi man kan blive en del af flere samtaler. Hvilket er ret rart.
1: Jeg skal ind og se toren i dag.
2: Ja.
1: Den ruller jo i biffen nu. Jeg skal i babybio.
2: Ej, hvor hyggeligt. Jeg skal ind og se toren på søndag med min far. Fordi det er vores yndlingsfilm sammen.
1: Har I også valgt babybio?
2: Nej, det har vi dog ikke. Det er bare mig og daddy, der skal ind og se. Det er det, vi også prater to. Var det dejligt, du med i klubben, Lasse?
0: Ja, så få den set. The Devil Wears Prada. Også fordi der er god musik i den.
3: Det, man hører, er man selv. Det her er P3.

0: løsning. Her fra Barcelona på en onsdag, den første onsdag i maj, hvor det altså også er sirenedag, så bare lige husk det, når klokken den bliver 12 i dag, og de skal testes.
1: Sara og Monopolet.
2: Kære Sara og Monopolet, snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
3: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
4: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule, og den kan jeg egentlig meget godt lide.
5: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
1: Sara og Monopolet, hver lørdag på B4

0: dopamin her fra Robin. Så er der fandme slået rekord. Danmarks mesterskaberne i regeringsforhandlingerne.
1: Ja.
0: Aldrig har det taget længere tid at danne en regering. Det kan vi sige fra i dag. 43 dage er vi oppe på. Så fra med i dag, så vil det være en rekord. Og som du rigtig nok sagde tidligere, Lasse, hver dag bliver vildere nu. Hver dag bliver en rekord. For hver gang, de vinder.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Tillykke til rekordholderne. Tillykke med at være langsom. Det er I de bedste til i vores historie.
2: Ja, nu har den kongelige undersøger, Mette Frederiksen, jo både guld- og sølvpladsen i de historiske arkiver over langsomlighed i regeringsdannelse.
0: Sidst, sølvmedaljen, hvis vi kalder den det, der tog det 42 dage, før hun ligesom kunne gå til dronning Margrethe, Daisy, vores elskede, og sige, at hun var klar med en regering bestående af Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne. Og nu venter vi jo så bare på, at det sker igen. En regering.
2: Ja, det virker jo ikke, som om de er lige op over.
0: Nej, det gør det ikke.
2: Men de siger ikke ret meget, så vi ved, det er jo ret besættet.
0: Nej, og jeg må også sige, altså sådan, så problematisk synes jeg heller ikke, det føles i hverdagen. Altså, så meget tænker jeg ikke over, at vi har en regering.
3: Nej, altså, det er kun, når I lige nævner det for mig, at jeg bliver sådan lidt, hvis der kommer nyvalg, så lægger mig til at dø er voldsomt, men det er tæt på.
0: Det er din frygt, det er, at vi skal til det hele igen.
3: Ja.
0: Du skal dække et folketingsvalg igen.
3: Jeg har ikke lyst til. Det er simpelthen ikke
1: lyst. Det kommer ikke til at ske heller.
3: Lover du det?
1: Nej, det kan jeg jo ikke, men det er
3: lover det nu.
1: Jeg kan jo ikke love dig det, men det gør der ikke.
0: Det er lige præcis den her historie om, at der altså har taget rekordlang tid nu fra regeringsforhandlingerne og finde frem til noget. De har ikke fundet frem til noget nu. Og det sætter vi altså musik til i dagens soundtrack. 43 dage.
2: Må jeg starte?
0: Det går hurtigt. Super politisk autist.
2: Det er bare, nu kan det godt være, I er skide pisse ligeglade. Men for os, og det er jo ganske rigtigt, som I jævnligt fortæller, siden jeg var barn, og godt kunne lide at se rigtig meget folketings-TV, og generelt godt kan lide, at der er lidt, bliver rørt lidt i den politiske gryde, og der sker ingen skid. Det eneste, der er sket, det er, at borgernes parti er... Men altså, det er ikke nok for mig. Det er ikke nok for mig og alle de andre elevrådsformænd, som higer efter det. Vi er sultne efter, at der sker et eller andet i den politiske verden. Vi har brug for det for at mærke, at vi er i live. Så jeg har fundet en sang, som er for alle os junkier, som gerne vil have dannet den her regering, så den kan komme i gang med at falde fra hinanden igen. Så vi kan få noget gang i gaden. Og det er der skrevet en rigtig god sang om, at jeg har brug for at mærke jer derude. Der er nu

0: Hvor er det en fantastisk sang.
1: Er den ikke bare god?
0: Ja. Det er helt vildt.
2: Og det er præcis, som jeg forestiller mig, der er inde i dit sind omkring politik.
0: Giv mig nu noget.
2: Altså sådan, det er dit, dit lever af det.
0: Giv mig noget godt.
2: Du har brug for det for at trække vejret.
0: Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg frygter, at jeg vågner op til en breaking, hvor der står, at de ikke kunne finde ud af det, så derfor er der nyvalg. Og nu hvor du ikke kunne love mig det lige for, Andreas, hvilket jeg havde regnet med, så er der jo faktisk en risiko for, at jeg vågner op til den her nyhed. Og der vil jeg bare sige, hvis I ikke kan finde mig, så ligger jeg i min seng med en sort rose, foldede hænder og kigger op i loftet og spiller den her sang.

0: Nogen vil sige, det er dramatisk. Jeg fortæller bare, hvordan jeg har det.
1: Jamen, det er jo godt, du er ærlig.
2: Jeg fortæller bare, hvordan jeg har det.
1: Jeg siger bare, det er bare sådan,
2: mig i alle konflikter, jeg går ind i.
1: Jeg er bare mig selv.
2: Jeg siger bare, hvordan jeg har det.
1: Jeg siger bare, hvordan jeg har det enormt fyldskørende. Alle følelser, jeg har følt omkring den her situation, får du at vide nu. Meget hurtigt efter hinanden.
2: Tusind tak. Rigtig god bud fra jer to. Nu håber jeg, at du er klar. Dig, der lytter med lige nu her i Godmorgen P3, og har lyst til at være med i dagens soundtrack. Den måde, du er med på, det er ved at skrive dit bud på en sang, der passer til, at det altså nu har taget 43 dage i de her regeringsforhandlinger, og de stadigvæk ikke er nået til noget. Det er ny rekord. Hvilken sang er det? Skriv det på 1212. Start med at skrive P3 og lave et mellemrum, eller skriv på vores Instagram, Godmorgen P3, og kom med den gode beskrivelse. Mal lige billedet for os, og skriv også gerne dit navn, og så selvfølgelig den sang, der passer til.

fra The Weeknd og Daft Punk, her hvor klokken er 8:05. Og der snart er på 3 nyheder med Sofie Skøtz, skal jeg sige, nej, nah, hej, med Caroline Kjær den her morgen. Og så dagens soundtrack bagefter. P3.

0: Jeg vil ønske, at Olivia Rodrigo kunne se dig, når den her sang spiller i radioen, Andreas.
1: Endelig forstår vi hinanden, mig og Olivia.
2: Hun kommer jo på tur.
1: Nå, kommer hun til Danmark?
2: Jeg mener, hun skal på Europatur her snart. Jeg ved ikke, om Danmark er på plakaten. Der er jo mange af de store, som altid dropper Danmark og tager til Stockholm stedet for.
1: Nå, okay. Ja, det skal jeg så ikke være en del af.
2: Ej, okay. Okay, så
0: meget kan du. Man er lidt i tvivl, om det handler om din staben eller bare dogenskab. Med Andreas.
1: Sådan, jeg vil meget gerne se hende, hvis hun spiller inden for 500 meter af min lejlighed.
0: Ja. Så. Par dit vindue. Du kommer ikke til at gå ned.
2: Okay, så hvis hun nu bliver baggårdsmusikant.
1: Det er Olivia. Lyder godt. Spil den igen.
0: Et minut, så er klokken 8, og skal vi have på tre nyheder fra Caroline Kjær. Jeg vil bare lige høre jer. Jeg tror, I kommer til at huske i dag, når klokken bliver 12, at det er sirenedag.
1: Nej.
0: Trods af, at vi taler om det lige nu, og taler om det 17 gange.
2: Nej, faktisk ikke. Og noget, jeg faktisk har tænkt på, det er, den går også på telefonen. Kan jeg så ikke bruge min telefon, når sirenen kommer?
1: Den kommer også ligesom alle andre notifikationer. Så kan du nok slå den væk.
2: Og så er der ikke larmet sådan i lang tid.
0: Jo, for dig vil det nok opleve som lang tid. Det er måske en 15-20 sekunder, tror jeg.
1: Fy for sig, tror jeg. Jeg tror, det er et kvart sekund, så kan du slå den frem. Men det vil jo for dig også være en levetid.
0: For alle os med brainrørt, så er det jo...
1: en skæbne værd end døden.
0: Der skal man lige trække vejret dybt, inden klokken bliver 12, og måske lige få videre ikke have en backup, hvor man lige kan downloade noget offline-indhold, man kan se imens.
2: Jeg tror, jeg skal.
1: Nå ja, frem med iPod'en.
0: Jeg tager det rigtigt, eller en iPad, så du kan se iPad, noget på sådan en. Ja.
2: Rigtig godt. Og spæder view.
0: Godt. I må gerne klippe videre på Budsdagens soundtrack, så er vi klar på den anden.

0: Så nyhederne, de kommer her, hvor klokken er 8.
1: Ja, når klokken den slår 12, altså om nogle timer i dag, så bliver de cirka 1000 varslingssirener, som skal advare os, hvis katastrofen rammer, testet. Men omkring 50 af sirenerne, de vil altså ikke sige en lyd, for de er ude af drift, det oplyser Beredskabsstyrelsen. Udover at sirenerne, de skal kunne advare os, hvis der en dag skulle udbryde krig, så bruges de også ved farlige situationer, som for eksempel oversvømmelser, kemikalieudslip og ildebrande med giftig røg. Derfor så er det altså vigtigt, at sirenerne virker, også selvom der findes et varslingssystem på mobilen. Det siger Bjarne Nigård, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber.
2: Nu er det jo ikke alle, der lige har mobilen med sig. Det kan være, at de er i gang med at arbejde uden mobil, eller det kan være, at man tilhører en generation, der slet ikke har en mobil. Og dybest set så er det selvfølgelig en risiko for de mennesker, som ikke får hurtig varsling, at de måske kommer til at opholde sig det forkerte sted i for lang tid.
1: Og så er der selvfølgelig nyt fra Trump. Han har nemlig i nat besluttet at sætte sin operation i Hormuzstrædet på pause. Altså den operation, der skulle hjælpe skibe sikkert ud af strædet. Ifølge Trump, så skyldes pausen den enorme militære succes, USA har haft i krig mod Iran, og at der er gjort store fremskridt mod en endelig aftale. Men det skal vi nok ikke stole sådan 100% på. I hvert fald ikke, hvis man spørger Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
3: Og under lidt mere normale omstændigheder, der vil man nok fæste lidt mere tillid til, hvad en amerikansk præsident siger. Men i og med, at vi ved alle sammen, at Trump er fuld af løgn og lever i sin egen virkelighed, så kan vi jo ikke vide, om det, han siger, faktisk er rigtigt. Og det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Så jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt.
1: Ja, men vi skal have hjem igen, fordi jeg vil godt smide et bud ind til dagens soundtrack.
0: Ja, Karoline, fyr den af.
1: Det er fordi, hver gang jeg de seneste 43 dage har læst nyheder om regeringsforhandlingerne, så har jeg haft det sådan her.
4: Igen og igen.
1: Yes. Ja.
4: Men når vi kommer igen.
1: Altså, i min verden, så er dagens rekord for regeringsforhandlingerne ikke noget, vi behøver at fejre.
0: Nej, okay.
1: Jeg kunne godt tænke mig snart at kunne fortælle jer, at vi endelig får en regering.
5: Enig.
0: Ja. Ja. Meget enig. Ja.
1: Men kongelige undersøger Mette Frederiksen, hun vil åbenbart gerne slå sin egen rekord fra 2022, hvor der gik 42 dage, før at hun altså kunne fortælle, at hun var klar til at danne en ny regering. Ja, det var mit bud.
0: Rigtig godt,
1: Karoline. Kan man stadig og melde andre bud ind?
0: Det kan man i hvert fald. Nummeret er 1212. Du skal sende en sms til starten af P3 og lave et mellemrum og være med i dagens soundtrack om, jamen, 3-4 minutter.
1: Perfekt. Udenfor, der får vi en hel del solskin i dag. Måske en lille sky kommer forbi. Ellers en lille vind og en temperatur mellem 11 og 16 grader.

0: Lucky igen fra Lykkelig, og jeg kan ikke finde ud af, om det er en rekord i udholdenhed, eller om det er en rekord i nøl, som er blevet slået. Men det er jo en rekord for længste regeringsforhandlinger nogensinde, som Mette Frederiksen, der var kongelig undersøger, i dag har slået. 43 dage har det taget. Hvad synes I indtil videre?
1: Det er så lang tid, at jeg ikke tænker over det, når I ikke nævner det.
0: Ja. Lad os se, hvad I siger til det i den her lille musiklej, som vi er klar til at sætte i gang nu. Dagens
2: soundtrack. Ja, Jakob, han starter med et, synes jeg, næsten provokerende hippie-agtigt sendbud.
0: Ja.
2: Han er helt cool med det, tydeligvis.
0: At det har taget 43 dage.
2: Ja. Han savner ikke noget styring i det her land, og noget, generelt nogle sjove historier om politik, der brænder sammen. Han er helt cool med det. Jeg synes, det er irriterende.
0: Ja.
2: Jeg synes, det er en irriterende sang, Jakob har valgt. Okay. Men den er også lidt god, så nu har jeg taget den med.

0: Der er ikke så meget gang i hofterne over ved Lasse, og jeg tror faktisk også, at du sidder lidt over ved Lasses hold, Andreas.
1: Omtaler du selv i tredje person, eller er det...
0: Nej, det her det er en Lasse, der går op i politik. Han skal også den her. Jeg plejer at læse afsindig meget om politik på min telefon, og nu sker der ikke en fucking skid.
2: Præcis.
0: Jeg bruger stadigvæk min telefontid selvfølgelig, fordi jeg er afhængig. Mm. Så jeg sidder bare og falder ned i alle mulige fuldstændig random og ligegyldige sorte huller på Google og Wikipedia og lærer alt muligt underligt. Vidste I for eksempel godt, at der er 9 millioner cykler i Beijing? Så derfor skal vi høre Bicycles med Katie Melua.
3: Der er brunch.
1: Er en kulde.

0: Men det skal vi altså lige have tjekket op på, fordi det er en gammel sang. Det tal kan godt have ændret sig. Lasse, det skal vi lige, det skal vi faktisk lige undersøge, Lasse.
1: Som altså en fun fact ambassadør. Mm-hmm. En mand, der ofte sidder og ser på en YouTube-video af, hvordan man laver salt og sukker.
0: Sukker
1: er det, du er vildest med.
0: Voldsomt besværligt at lave sukker. Man bliver virkelig chokeret, når man ser på, hvordan de gør.
1: Så finder du lige ud af det.
2: Okay. Kan jeg gøre det, mens du tager tredje bud? Så har jeg svaret efter du... Fordi ja. Det er lidt en...
0: Jamen, det er fint. Det kan du godt. Så læser jeg lige Maltes besked op. Han har skrevet til os på Instagram. Mette Frederiksen er nu officielt den værste og næstværste til at regeringsforhandle og skriver sig ind i dansk politiks Hall of Fame. Men en rekord er jo en rekord, så derfor skal vi høre The Script med Hall of Fame. Kæmpe nummer, Malte.
1: Årh, kanonbud. Ja. Hvordan står det til over på talkontoret? Har vi fundet ved, hvor mange cykler der er i Beijing?
2: Der er meget import-eksport af cykler PT i Beijing, så der er ikke lige et præcis tal. Så optællingen er lidt svær, men altså det der med 9 million bicycles der, det er gammelt tal. Det er gammelt tal.
1: Godmorgen, Amalie.
2: Gammelt tal.
3: Godmorgen.
1: Ved du tilfældigvis, hvor mange cykler der er i Beijing i øjeblikket?
3: Jeg er ikke lige helt opdateret.
1: Nej, godt. Fint. Okay. Så vi lader den hænge der. Jeg vil ikke helt vildt gerne høre, hvad du tænker i forhold til dagens soundtrack.
3: Ja, jeg har taget Point of View som en af de partiledere, som har siddet og kigget på hinanden i lang tid og sagt, at de vil ikke i regering med hinanden. Og så håber jeg, at der er en af dem, der snart sætter den sang, jeg har valgt på, så vi kan komme videre. Og det er Katie Tunstorm med Sådan Lærer i Sten.
2: Seriøst, mand. Det er en kæmpe legende, mand.
1: Åh, Amalie. Den er jo også fra The Devil Wears Prada, den her. Har du nogensinde set den film?
3: Ja, det har jeg.
1: Okay.
2: Den er
1: ikonisk.
2: Rigtig
1: ikonisk. Okay, virkelig, virkelig godt valg. Amalie, tusind tak, og have en fantastisk onsdag.

0: skal for... Ja, hvad?
1: Det tror jeg ikke.
0: Er du sikker på det?
1: Nej.
0: Okay, godt. Jeg skal nok forklare præcis, hvad det er, lige når vi har et If You Know You Know med Kette og Karoline Morsing. Come on Barbie, let's
2: go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
3: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange. Ikke?
2: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
4: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
2: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.

0: If you know, you know, med Kette og med Caroline Morsing. What's up, brothers? Hey, fresh, ready to a nice and wonderful day. Hvad siger I til det?
1: Jeg siger...
0: I skal ikke svare. Det handler om at undersøge en pointe, det her. Fordi i morgen, ikke morgen på 3, der bliver det en meget speciel dag. Vi kommer nemlig kun til at tale dansk.
1: Hvad gør du der? Tager du tape på din mund?
2: Ja. Hvordan løser du det, kammeraten?
0: Ah, jeg er glad for, at I siger det. Fordi sidst vi gjorde det her, der var det ikke mig, der var taberen. Det var dig, Lasse Knudsen. En person, der ikke kan udtale ordet cykler på engelsk, men alligevel gerne bruger engelsk i sit sprog hele tiden.
2: Hvad mener du?
0: Bicycles.
1: Ved du ikke bicycles?
0: glad for, du siger det.
1: Jeg prøver bare at ud... ligesom at udvikle mig.
0: I sidste uge, der lancerede Dansk Sprognævn jo en ny kampagne, som jeg også talte om, som man ligesom har til formål at undersøge vores brug af engelske ord og udtryk. Og de vil også gerne finde ud af, hvilke engelske ord kan vi lige få halet ind på og erstattet med nogle danske i stedet for. Så derfor tænker jeg, at vi i morgen må prøve fra 6 til 9 i godmorgen med tag, ikke at sige et eneste engelsk ord. Og hvis man kommer til at sige noget på engelsk i sit sprog, så er det bødekasse. Og så kommer det til at lyde sådan her.
1: Hvad?
0: Så skal man aflevere i en kasse, der bliver på midten.
1: Okay, ja, men hvad koster det?
2: Ja, hvad koster det?
1: Hvad koster et ord?
0: Jeg tror, at et ord koster 5 kroner. Fordi ellers så tror jeg simpelthen, at... jeg tror ikke, vi har råd til en 20'er, for eksempel.
2: E-navnet tæller ikke, vil jeg sige.
0: Man må gerne sige Google.
2: Man må godt sige David Beckham.
0: Okay. Som du altid siger jo, hele tiden.
1: Eller London.
2: Du behøver ikke sige David Bækskinke.
0: Nej, okay. Det bliver... Det kunne ellers være godt. Okay, så man må gerne sige... Altså, man må gerne sige, at min telefon er fra Apple, ikke fra Æble, for eksempel.
1: Mm.
0: Godt, okay.
1: Men det skal jo ikke blive helt, altså, ellers så bliver det jo helt...
0: Ja, det er godt. Sidst, der ender det sådan, at du, Andreas, får 6 bøder.

0: bøder. Jeg får 7 bøder, og Lasse får 9 bøder.
1: Det er helt vildt overraskende. Ja.
2: Men der er heller ikke blevet kørt en var, og jeg synes, at jeg er blevet vurderet latterlig. Så jeg glæder mig til, at vi gør det her igen i morgen. Rigtig, rigtig meget, faktisk. Jeg glæder mig rigtig meget.
0: Okay. Jamen, jeg synes, det er spændende. Jeg kan ikke finde ud af, om min strategi skal være at få meget engelsk ud nu her, de næste 40 minutter af Godmorgen på 3.
2: Det synes jeg ikke.
0: Og bare få sådan, du ved, ligesom min veninde, hun skal løbe maraton, hun sagde, der er noget, man kalder et shake-off run.
2: Hold kæft.
0: Som er dagen inden, hvor man lige, bare lige får rystet det sidste ud. Skal jeg gøre sådan?
1: Shake-off run må man for eksempel ikke sige.
0: Nej, præcis.
1: Det må du sige.
0: Men det er jo det, jeg var allerede i gang med at ryste af mig.
1: Du må gerne tale rigtig meget latin resten af programmet, hvis du vil. Engelsk er ikke oplagt. Der kommer en læge. Der kommer en læge ind på programmet.
0: Lige nu er det en til... Kommer han ind en medias res?
1: Nej.
0: Af en konsultation?
1: Nej.
0: Nå.
2: Kommer han til
0: så
2: at
0: kan jeg ikke mere latin.
2: Kommer han til at bruge mange verbummer i hans...
0: Hvorfor er det også, du har kørt den måde med at bringe
2: latin? I hans udtalelser.
1: Fordi der kommer en læge, de taler meget latin.
2: Adjektiver, tror du, han nævner mange latin. Adjektiver.
1: Ja, adjektiver. Man kommer formentlig til at bruge både verbum og substantiver og adjektiver. Ja, det vil jeg tro.
0: Okay. Det er i hvert fald i morgen, at hvis du har lyst til at lytte til et... Se, for eksempel clusterfuck har lyst til at sige nu.
1: Ja, det må du sige.
0: Det må jeg ikke sige, men hvad siger du på dansk? Et...
1: Bunkepul.
2: Nej.
0: Et program i morgen i Godmorgen på 3.
1: Det gør vi ikke.
0: Et bunkepool.
1: Lyder, altså, det synes jeg ikke, du skal sige. Det er bare, du hjælper dig lidt med at oversætte det. Altså, så kan du overveje, er det et pænt ord på dansk?
2: Nej, det er en 18 plus film fra krigen af. Og det skal vi ikke tale om. Nu skal vi have noget musik. Patricia Ngoli, den er god.
1: Lige hvad?
0: Lige hvad, tryk. Jeg trykker nu.
2: Tryk for fanden.
0: Tryk.
3: Det her er Betræs Uangåelige.

0: Santo er P3's uundgåelige den her uge. Klokken er 25 minutter over 8.
1: Om 10 minutter, godt og vel, så er hele Danmarks TV-læge Peter Kvortrup Geisling her i Godmorgen med 3 studiet. Peter, han har en brevkasse, hvor man kan sende sundhedsspørgsmål ind til ham og få en lægelig vurdering, og vi har haft ham på besøg før, og vi blev fuldstændig

0: væltet af henvendelser. Der er virkelig mange, der sidder med et eller andet sundhedsspørgsmål, som de godt kunne bruge en vurdering af. Derfor så har vi lukket ham til at komme tilbage. Så hvis du sidder med noget lige nu, du godt kunne tænke dig lige at få en læge til, og han kan så ikke kigge på det af gode grunde, men beskriv din situation, og så vi kan ikke nå dem alle, men vi vil nå så mange som muligt. Så kan Peter lige give sit indspark til, hvad det kunne være.
1: Lasse har taget sin fod med.
0: Lasse har taget sin fod med. Han har også lagt et billede af den ud på vores Instagram. For nogen vil det være nærmest pornografisk. For
1: trigger warning.
0: Ja, det er en kæmpe trigger warning. Hvis du tør, så gå ind på Godmorgen på Instagram og se Lasses fod, som TV-lægen altså også får fornøjelse at kigge på lige om lidt. Og så er der altså også rigtig mange andre gode henvendelser, som vi skal nå igennem.
2: Ja. Der var mange selvudnævnte læger i går, der skrev, at jeg havde svamp. Hvilket at det vidste jeg ikke. Så det er jeg lidt spændt på.
0: Jamen, det kan vi jo så få Bella afkræftet, om internettet har ret, når vi spørger en rigtig læge.
2: Jeg ved ikke, om jeg vil have svar på, om jeg har. Nogle gange så er det også bedst bare at leve, uden at vide det.
1: Men medicinske ting aldrig, tror jeg. Så aldrig nogen læger sådan, det er bedst, du bare lever med din svamp.
0: Tag chancen.
1: Det er hos den læge, jeg går til, er det ikke sådan noget, de hiver op?
2: Nej.
0: Nej, men de fleste går for lidt til læge. Jeg går for eksempel aldrig til læge. Ikke, ja. Det tror jeg for lidt.
2: Ja. Jeg er kun begyndt at gå til læge, efter jeg startede her på Godmorgen 3, fordi du siger det hele tiden lige
1: med. Fordi der er tusind ting galt med dig.
2: Ja.
0: Vi kan kun nå en af dem, fordi der skal også være tid til alle jer, der lytter med. Så send jeres spørgsmål ind, hvis I har nogen, I gerne vil have et godt kompetent svar fra Peter Korsgaard Gartling på den anden side af Karolines Nyheder, som kommer om 3 minutter.

følsomme dreng fra Blau Blume. Godmorgen. Klokken den er blevet 8:30, og Caroline Kjært, hun er klar med P3 Nyheder. Der er lige kommet godt nyt fra Novo Nordisk, som i årets første kvartal har

0: tjent tæt på 33 milliarder kroner. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed netop har fremlagt. Til sammenligningen så er tjent Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner i årets første tre måneder sidste år. Og der er en helt klart grund til, at vi ser den her udvikling. Det mener vores erhvervskorrespondent, som vi hører fra i P3-nyhederne om en halv time. På det sociale medie Discord, som især bruges af gamere, der har hver anden af de 11-16-årige derinde haft ubehagelige oplevelser. Det viser en undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. De dårlige oplevelser spænder vidt og bredt, men det kan være, at nogen har skrevet eller talt grimt til en, eller at man har set voldsomme billeder eller videoer, man ikke havde lyst til at se. Og så har Spanien sagt ja til at tage imod det krydstogtskib, hvor flere passagerer ombord formodes at være smittet med den livsfarlige Hansa-virus. Skibet ligger pt. For anker ved Kap Verde, hvor de altså ikke må sejle i land. Og smitteudbruddet på krydstogtet har indtil videre kostet 3 passagerer livet, mens resten af passagererne sidder i isolation. Udenfor der er der en hel del solskin i dag. Måske er der skyer rundt omkring, en lille vind og så en temperatur op til 16 grader.
1: TV-lægen Peter Qvortrup Geisling er i studiet om et øjeblik, og han har sagt, I må spørge om hvad som helst.
2: Det er sygt.
3: Tilbud har I taget imod?
1: Ja, det skal jeg lige love for. Spørgsmålene kommer simpelthen i øst og vest. Der er så mange helbredsproblemer, jeg slet ikke anede eksisterede. Blandt andet noget om navler.
3: Ja, det giver mig lidt creeps. Jeg er meget bange for navler, faktisk. Også min egen.
1: Okay.
3: Så jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg kan være i den samtale om lidt.
1: Peter, han får alle spørgsmålene, og så skal han altså også kigge på Lasses fod.
4: Du lytter til Korsholdt, Liva Mangesi og Lasse Knudsen. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve. P3. Det, man hører, er man selv.

0: er det i dag. Og så er der også tid til, at vi alle sammen lige går til fælles konsultation hos Peter Kvartrup Geisling.
1: Ja, der er faktisk noget trygt over at lægge sig fladt ned sammen. Ligesom sådan, nu går vi fælles til lægen.
2: Ja, ja, det er rigtigt. Så får vi også gjort, jo.
1: Ja.
0: Først så hører vi lige den anden bedste Natasha Bedingfield-sang, der findes. Det her, det er These Words her på klokken 8:35.
2: Om 3 minutter, så åbner vi konsultationen.

0: Okay.
1: Godmorgen, Peter Qvortrup Geisling.
2: Godmorgen.
1: Tusind tak, fordi du vil komme forbi. Godmorgen, Patrice-studiet. Du er jo hele Danmarks tv-læge, og vi gentager en lille tradition, som vi måske forhåbentlig kan få stablet på benene, både i dag og i fremtiden, nemlig at du kommer herned og svarer lidt på sundhedsspørgsmål. Der er rigtig mange, der er interesseret. Du har jo også en brevkasse. Man kan skrive til tv-lægen@dr.dk. Så det er jo din gebet, det her. Det er jo at hjælpe danskerne med deres sundhed. Og vi skal nå så mange igennem som muligt, men vi skal lige starte helt lokalt.
2: Jeg vil gerne lige... Det er fordi, jeg har noget med foden.
1: Du står på et ben, siden at Peter har trukket sokken af foden. Så vi skal lige have den her fodkonsultation ekspederet først, Peter.
2: Okay.
3: Hvad løb ind i
2: det? Jeg har ikke løbet ind i noget. Men til gengæld så er der begyndt sådan nogle små røde pletter på mine fødder. Hvad tror du, det kan være?
3: Ja, det er noget meget lidt, det der. Det er ikke rigtig noget. Men jeg tænker mere på den negl herovre. Har du fået svamp i den?
2: Åh, oh, nej. Nej, men det skrev...
3: Må ikke lige trække den?
2: Jo, du må gerne trække den.
1: Øj.
3: Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror bare, den skal have en ekstra gang med børsten, ikke? Nej, den der lille prik der, det jeg ved sgu ikke, hvad det er. Men det er ikke noget, der er noget.
2: Okay.
3: Glem det, vil jeg sige.
2: Okay, så det der med, at den klør nogle gange, det er... Ja. Det, det

0: Det er bare...
1: Det der, det er hverken noget... Altså, du ved, man kan ikke se, om det er begyndende svamp, eller det er noget andet, men det er så lidt det der. At, den glemmer du bare. Hvis du vasker og tørrer godt, og du ved, så forsvinder den der af sig selv.
0: Yes. Jeg holder mig ren. Yes. Tak for det.
2: Okay.
0: Godt. Dejligt lige at få den. Altså, vi sætter buben med den.
2: Ej, hvor dejligt.
0: Godt klar til jer to. Peter, er det okay, vi bare skyder på dig?
1: Bare hukløs.
0: Fordi at folk skriver simpelthen i vildskab til os. Nana har skrevet til os på Instagram, den her synes jeg er virkelig god. Kan jeg vende min krop til at tisse mindre? Jeg skal op og tisse mindst én gang om natten.
1: Det kan man godt. Der kan faktisk være god idé i at forsøge at holde sig nogle gange. Fordi hos nogle mennesker, der bliver det et problem, det der med, at man skal tisse i samme øjeblik, man får fornemmelsen af det.
0: Ja.
1: Og så vender man sig til det, og så tager det ligesom overhånd hos nogle mennesker. Men jeg vil sige, den væsentligste årsag til, at Nana, hvis hun er P3-lytter, så er hun en af de yngre.
0: Hun ser nemlig ikke... hun ligner en, der er på vores alder.
1: Ja, så vil jeg næsten ved med, at det handler om, at hun får rigeligt at drikke efter klokken 21 om aftenen. Altså kaffe, sodavand, vand, ting og sager. Det er næsten altid det, der er forklaring.
0: Okay. Så er der en, der skriver sådan her. Vi er 14 roomies, der bor sammen. Helt vildt. To af os har ondt i navlen, når man rører ved den.
1: Ja.
0: På den ene gør det virkelig ondt, sådan at hun knækker sammen i maven, og på den anden kan hun nærmest besvime, hvis man stikker en finger ind i den. De 12 andre påstår, det ikke er normalt. Er det okay at have det sådan i navlen, eller er der noget galt?
1: Ja, det er fuldstændig normalt. Jeg har det samme. Altså, hvis en af jer er en finger langt ind i navlen af mig, det går også mega afs. Jeg har aldrig set sådan den officielle forklaring på det. Men forestil jer, at den der navle, når man bliver afnavlet, ikke, som når man bliver født og så videre og så videre, der kan ligge nogle nerver og ting og sager i det. Så den der navlestreng, umbilicus, som den jo hedder på latin, ikke, der kan ligge nogle nerver i den. Og hos nogle mennesker, der kan man godt mærke, at det går ondt inde i navlen. Så nogle mennesker vil bare ikke pilles i navlen.
0: Okay. Skal jeg komme og holde dig? Lige er jo sådan navlefobisk.
2: Jeg er meget bange for navler, Peter. Jeg synes, det er rigtig ubehageligt at tale om. Jeg synes, det er ulækkert at både blive rørt i navlen, altså sådan, og jeg kan ikke lide tanken om det.
1: Nej, fordi du har ret i den måde, det er ulækkert på den måde, at der kan virkelig gemme så meget skrammel ind i navlen.
0: Det er helt vildt.
1: Hvis man der er lavet sådan en undersøgelse, hvor man har podet for eksempel fra toiletbrætter og fra mobiltelefoner og når vi sidder og skriver
0: tastatur,
1: ikke? Og så også lige fra navlen, og den der navle, den bonger altså ud.
2: Nej.
1: Ja, der kan være alt muligt skrammel derinde, men det sker der ikke noget ved. Forestil jer en milliard bakterier, der sådan kæmper lidt om pladsen og svampe og alt muligt, de kæmper sådan lidt, og de holder hinanden lidt nede, ikke? Og det er fint nok. Og så får man lige skyllet en ekstra gang imellem.
2: Jamen, fire confirmed herover, far, kan jeg så sige.
3: Kan man binde den op?
2: Nej, det kan jeg ikke tale om. Det kan jeg ikke tale om.
1: Og man kan binde den op?
3: Ja, det er jo en knude, jo.
1: Og man kan binde navlen op?
3: Ja.
1: Nej, det kan man sgu ikke. Den bliver siddende, hvor den er.
3: Så, nå, men jeg tror bare, der er mange, der har haft en samtale. For eksempel i sådan et kollektiv, der, hvor man sidder 14 roomies og taler lidt.
2: Ja. Gerne tak. Ja, vi nødt til at tage en
3: tang. Vi tager en tang.
0: Ja.
2: Vi tager en tang. Ingen mere navlesnak.
0: Peter bliver hængende. Og hvis du er blevet inspireret af den her snak indtil videre, måske især af de ting, Peter har sagt, så kan man skrive til os. Hvis man skal lynhurtigt lige skal have et svar på sit spørgsmål, send en sms ind til 1212, hvor du starter med P3, laver et mellemrum, skriver, hvad er dit sundhedsrelaterede spørgsmål? Og hvis ikke du har lyst til sms på Instagram, hedder vikomorgenp3, der kan du også sende dem afsted.
4: Jeg vil have det hele. Bliv lidt harvet. Da der skal bare lade det ske.

0: Det er jo fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få tæsk?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
5: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
8: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
2: En af gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
9: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Vi har fået en besked fra Line. Den lyder sådan her.
1: Mine øjne løber i vand hele tiden. Oftest når jeg er træt. Lidt ligesom når man skærer nogle virkelig friske løg. Og så svirer det helt vildt. Og man kan ikke gøre, eller jeg kan ikke gøre noget. Og folk tror, jeg græder. Men jeg græder ikke. Eller jeg er jo lidt indvendig, fordi det er lidt træls. Jeg tror ikke, jeg har nogen allergier. Lidt ofte som aften.
2: Nej, hvor irriterende.
0: Peter Kvartrup Geisling, du er på besøg den her morgen for at svare på spørgsmål om, hvordan det står til med vores kroppe fra vores lytter. Hvad siger du til Line her?
3: Ja, hun, det er jo dejligt, hun selv siger det med allergierne, fordi det er noget det, man nogle gange begynder at tænke på, ikke mindst i øjeblikket, ikke? Og altid husk, hvis man har allergier i øjnene, så den bedste behandling, det er lokalbehandling, altså øjendråber, ikke? Så det virker der, hvor man har problemet, ikke? Men nu siger hun, at hun har ikke problemer med det. Så er der to muligheder. Enten er hendes tårekirtel producerer ekstra meget tårevæske. Det er ikke det normale. Det er nok mere, at hendes tårekanaler på en eller anden måde er lidt forsnævret. Altså, det vil sige, de der tagrender, der sørger for, at væsken også kommer væk fra øjnene igen, at de er lukket lidt til. Så jeg synes, hun skal vente med en øjenlæge.
0: Okay.
3: Og der kan man bare ringe i dag og bestille tid. Man skal ikke omkring den praktiserende læge.
0: Åh. Oh.
2: Sådan der. Og Peter, vi har inviteret dig ned, fordi at du kan svare på det meste. Så nu skyder vi bare lidt for øst og vest.
3: Ja.
2: Der er en, der skriver her. En, der underskriver sig selv som en træt far og er pakkefan.
0: Ja.
2: Der skriver sådan her. Jeg har småbørn, og den mindste er stadig 0 år. Derfor sover jeg ikke nok om natten. Og jeg tænker på, hvornår søvnmangel bliver for meget. Jeg har prøvet at sove så dårligt, at jeg bliver svimmel på arbejde, og har det lidt som om, jeg lever en osteklokke. Jeg kan have svært ved at tænke en tanke til enden. Hvornår er søvnmangel slemt nok til, at jeg bør gøre noget ved det?
3: Jamen, jeg synes, han bør da gøre noget ved det, hvis han går rundt og svimler og har det skidt. Altså, alle kender det der. Du kender det også med dine
2: børn.
3: At du kan også være træt i dagtimerne. Selvfølgelig tager det noget energi, det der. Vi skal have de der 6-7 timer, nogle gange 8 timer søvn. Nogenlunde uafbrudt, ikke? Ellers så får vi det skidt. Søvn er enormt vigtigt, så han skal da lure lidt på, hvordan han kan sørge for at få noget mere søvn. Det er jo noget med at dele tingene op. Det er noget med ikke at være alt for bekymret osv. Det skal nok gå det hele. Men han er nødt til at få noget søvn.
2: Okay.
3: Ja.
0: Jeg har lige et hurtigt spørgsmål fra Rasmus her, jeg synes er ret specielt. Jeg er 28 og er begyndt at miste hårene på ydersiden af mine skinneben. Altså Peter, der er en berlinmur, som kører midt igennem skinnebenet. Hår på den ene side og bar på den anden. Er det noget, jeg skal være bekymret for?
3: Nej, det er det ikke. Og der, hvor han garanterer mister håret, det er der, hvor man kan mærke skinnebenet. Fordi musklerne på den anden side, der er masser af blodtilførsel til dem og sådan noget. Men tit vil man kunne se, at der, hvor der er ben tæt på, og det kender vi altså, når vi slår skinnebenet, det gør virkelig gør ikke? Og det er fordi knoglen, den er helt ude ved huden, ikke? Og der får man ikke helt den samme blodtilførsel, så det der med ikke at have lige så mange hår på den side, hvor benene sidder, det er ganske normalt.
0: Okay.
2: Så er der Vinnie, hun skriver, jeg er begyndt at blive bange for

0: og at jeg har fået diabetes 2. Jeg er tørstig hele tiden,
1: ja.
0: Men er øget tørst nok til at have diabetes?
1: Ja, det synes jeg, det er. Altså, hvor gammel ser du, Vinnie er?
0: Jeg kan lige prøve at tjekke hendes billede.
1: Fordi type 2
2: diabetes... Lad os gå i stalker mode.
1: Der er ikke ret mange P3-lytter, der har type 2 diabetes.
0: Nej.
1: Det forestiller jeg mig i hvert fald.
0: Mm.
1: Så type 1 diabetes, det er den, der viser sig ganske tidligt og så videre. Og type 2 diabetes, den viser sig ofte nogle gange sjældent. Man kan også godt have den som ung, det er slet ikke det.
0: Troende midt 30'erne.
1: Midt 30'erne, ja. Man kan sige, at symptomerne, det er, hvis man er enormt tørstig, hvis man tisser meget, det er to af de vigtigste symptomer på diabetes 2. Så går man ned til sin egen læge for at tage en blodprøve, og der viser blodsukkeret, om man har type 2 diabetes eller ej.
0: Okay,
2: så du vil sige, at få det tjekket?
1: Ja.
2: Mm.
3: Sally skal løbe maraton på søndag.
2: Oh.
3: Men i går begyndte hendes ene fod at snore. Skal også lige sove på en ellers let løbetur. Det er aldrig sket før, og nu er hun nervøs.
1: Det synes jeg ikke, du skal være. Men du kan sige, det at løbe maraton. Altså, hvis det var meningen, vi mennesker skulle løbe maraton, så er vi jo blevet født med jul på en eller anden façon. så man kan sige, maraton er... maraton i sig selv er ikke sundt. Man kan sige, træningen i maraton er sundt. Men selve maratonløbet, det tvivler jeg på er sundt. Der er ovenkøbende undersøgelser, der tyder på, at det faktisk ikke er sundt. Men det der med, at hun har hvis hun er helt tændt på det der og vild med det der, så skal hun nok løbe den der hjemme, ikke?
3: Okay. Godt. Vi når ikke engang tæt på noget i bunken. Altså, men det var det samme, som der skete sidste gang. Der er simpelthen en kæmpe stor efterspørgsel på at få råd fra dig, Peter. Derfor så er det jo heldigt, at du har også en mail. Man kan skrive til tv-lægen, og det er med AE, skal jeg sige, det er ikke med A. tv-lægen@dr.dk kan man skrive til, og så kan det være, det er dit sundhedsspørgsmål, som Peter Korsrup Geisling vil tage under kærlig behandling.
2: Og så er vi ellers klar til, at maratonpsykopaten, der sidder her ved siden af dig, Peter, hun vil give os lidt nyheder.
3: Skal
2: her.
3: Skal du løbe, Karoline?
1: Sådan,
2: Nej, jeg løber kun halvmaraton.
3: Ja, kun halvmaraton. Okay.

0: og School of X. Klokken den er blevet 9. Det er tid til drømmeholdet. Og først nyheder med Caroline Kjært. Det er det nemlig, og hvis du ikke har kigget i kalenderen endnu, så kan jeg informere dig om, at det er første onsdag i maj i dag. Danmarks helt store sirenedag, hvor vores varslingssystemer i tilfælde af katastrofer bliver testet. Men 50 ud af vores lidt over 1000 sirener, de virker slet ikke. Det oplyser Beredskabsstyrelsen. Men derfor så er flere eksperter faktisk stadig trygge ved, at myndighederne kan nå ud til os alle i en krisesituation. Blandt andre peger Rasmus Dalberg, der er lektor i samfundssikkerhed ved Roskilde Universitet på, at kombinationen af sirener på hustagene og sirenen på mobilen betyder, at man kan nå langt de fleste i Danmark.
1: Ved at man har både et mobilvarslingssystem og fysiske varslingssirener, så nedbringer man jo sandsynligheden for, at begge systemer skulle være ude af drift samtidig. Og det er jo det, beredskab handler om, at være godt forberedt.
0: Og så er der godt nyt fra Novo Nordisk. I årets første kvartal, der har Novo nemlig tjent tæt på 33 milliarder kroner. Det fremgår af et nyt kvartalsregnskab, som Danmarks største virksomhed altså netop har fremlagt. Til sammenligning, der tjente Novo Nordisk lige over 29 milliarder kroner i årets første tre måneder sidste år. Og der er altså en helt klar grund til, at vi ser den her udvikling. Det fortæller vores erhvervskorrespondent Kasper Skrøder lige her.
2: Der peger ledelsen først og fremmest på den Wegovy-pille, som man har lanceret i USA. Den er der nu udskrevet over 1 million recepter på. Salget er dobbelt så stor, som analytikerne havde forventet. Man kalder det selv en af de bedste medicinlanceringer nogensinde.
0: Ja, hvis man er lidt mere nysgerrig på Novos regnskab, så kan I læse mere inde på dr.dk. For vi skal også lige nå ind på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Derinde har mere end halvdelen af børn og unge nemlig oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse lavet af UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Discord bliver brugt af mange 11-16-årige til at chatte og snakke med hinanden, mens de spiller computer. Og deres dårlige oplevelser, de spænder altså vidt og bredt, fortæller Emil Ludvigsen. Han er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik.
3: Helt fra, at man er blevet talt eller skrevet grimt til, og så til at få tilsendt private billeder eller blive forsøgt afpresset til at gøre noget, man ikke har lyst til. Så det spænder altså enormt bredt og vidner jo om, at vi har brug for at være mere til stede derinde, hvor børn og unge er, til at hjælpe dem, når de her ubehagelige oplevelser de finder sted.
0: Undersøgelsen viser også, at mange børn og unge ignorerer det, når de oplever noget ubehageligt på platformen. Kun 33% taler med nogen om det. Derfor er rådet til forældre derude, at man altså skal tale med sine børn om, hvad de oplever på sociale medier. Der er solskin og drømme på programmet, måske også lidt skyer, en lille vind og en temperatur op til 16 grader.
4: Lille shout-out.
0: Lille shout-out.
4: Jeg skyer og drømme på programmet, men det er der. Tak for det, Caroline Kjær.
0: Tak.

0: i 7 år med bustur hver morgen kl. 7:45. Ikke et øje. Så elsker jeg seriøst, at der er andre mennesker, når jeg tager på arbejde. Jeg håber også, du er kommet godt derhen, hvor du skal bruge din dag, selv hvis det bare er derhjemme. Min kæreste har hjemmedag, ved jeg. Fortæl mig lige, hvor du lytter fra. Skriv til 12:12. Skriv på 3 først. Det er onsdag, der det var Lea Romero og Mads. Slip, slip.
1: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
0: For at det her det fungerer sådan helt optimalt, så kræver jeg, at du siger til, når du ved noget, eller kan bringe dig selv og hele holdet fremad mod drømmeopfyldelse. Det er sådan programmet der. Så du må gerne holde dig nær din telefon, skrive, mails, sms'er, ringe, Instagram. Vi skal bare høre fra dig. Hvis du kan hjælpe med noget, så bliver du nødt til at række ud. For ellers så kan vi ikke opfylde nogen drømme overhovedet. Og jeg synes bare, vi skal starte inden for... Hvor lang tid skal vi bruge? 4-5 minutter?
2: 4-5 minutter?
0: 5 minutter. Det synes jeg, at vi skal.
2: Vi er lige stået op, mand. Okay.
0: Hold da op, okay. Altså, du kan da godt lige tage 10 minutter.
2: Du plejer først at sige hej til mig om 4 minutter.
0: Din mikrofon er også vildt høj.
2: Ja, men det er fordi, at jeg har ikke været ude blandt andre mennesker her til morgen, så jeg har bare siddet i min egen zone på vej herude. Mens du er jo blevet, kan man sige... Du har fået energi af så mange andre mennesker. Jo, men det kan vi godt, men så skal du også åbne drømmefangeren nu.
0: Den er åben. Det har den faktisk været i lang tid, Nico. Det har den været, ligesom vi startede. Du kan bare skrive til 12:12. Skriv på 3 først. Fortæl mig og resten af holdet, hvad du drømmer om. Bare lige skriv din overskrift. Og så skal vi nok ringe op. Hosier, too sweet.

elektrikeren lytter med fra bilen på vej ud og sætter en røvfuld ladestander op, skriver han. Helle er med fra drivhuset med varm kaffe. Godmorgen, jeg sidder i solen og ser min primer tørre. Det er så lækkert. Flint skriver, den lille blå varebil er i det vestjyske og ikke det fynske, som jeg plejer. Nytter godt og spændende, hilsen Flint. Sune er også med. Han har en drøm til gengæld. Det elsker jeg også, at vi har fået. Tak for du med på drømmeholdet i dag. Torsdag. Onsdag faktisk. Gud, vi skal lave ugen som muligt i dag.

0: Anne, hun har skrevet, jeg skriver fra Sorø, hvor jeg vasker tøj og pakker badebukser. Vi tager snart til Kreta, så jeg drømmer om godt vejr i Chania. Ah, eller Chania. Jeg troede, vi har nemlig hørt fra Anne før, jeg troede, hun bare stadig vores producerassistent Chania forkert hele tiden. Det er et sted. Det giver vildt god mening.
1: Det giver også vildt god mening. Det er også svært at stave til Chania.
0: Det er svært at stave til Chania, ja. Det er en af dem, som du får i røret, hvis det er dig, vi ringer til, og hvis du kan hjælpe med at opfylde en drøm, for eksempel. Vi har fået en hel del drømmemænd også, så jeg synes, vi skal høre Mille. Start næste drøm. Og selvfølgelig lige begynde drømmeholdet sådan ægte.
2: Velkommen på drømmeholdet.
3: Hvor er det fantastisk, at jeg står i nattøj.
4: Yes, man.
5: Ej, hvor godt.
6: Fantastisk at høre.
7: Ej, nej.
8: Åh, hvor fedt. Tusind tak.
9: Jamen, ved du hvad, det kunne jeg have. Og tak for alt det, I har gjort.
10: Åh, det er kvalitet.
11: Ej, kun dyrt.
12: Det eneste, vi kan tage med fra det, du gjorde i liv, er det, vi har givet bort.
13: Din vært er Nicolas Kaiser.

0: Drømmeholdet præsenterer.
1: Det her skal ske på et tidspunkt i dag.
0: Ugens umulige drøm.
1: Ja, vi skal køre ugens umulige drøm. Og jeg ved ikke, om den, vi skal køre nu, egentlig er umulig. Jeg har hørt noget lignende før, nemlig. Jeg tror, den er umulig.
2: Jeg tror ikke, den er umulig. Men altså, fedt hvis det er, for så bliver det jo ugens umuligt. Det kan du jo lige prøve at vurdere sammen med... det finder vi jo egentlig ud af.
1: Ej, jeg synes også, det er svagt at bare så sige, det må være ugens umuligt, for den kunne vi ikke opfylde. Vi må vælge, når vi tager ugens umuligt, eller ej. Lad os starte i hvert fald. Mia, fortæl mig og resten af holdet, hvad du drømmer om.
3: Halløj, så drømmeholdet.
1: Halløj.
3: Jamen, jeg

0: drømmer om at finde en ting fra Ringens Herre-filmene, eller en ting fra New Zealand, hvor at Ringens Herre er optaget.
1: Ja, du rammer jo lige ned i noget her. Ved du hvorfor?
0: Nej.
1: Du taler med Danmarks, en af Danmarks største Ringens Herre-fans.
0: Hvad? Ja. Det er min kæreste.

0: Har han fødselsdag eller noget?
1: Nej, han har snart fødselsdag. Men han snakker ikke om andet end Ringens Herre. Og siden jeg mødte ham, der har vi set Ringens Herre hver måned.
0: Nej. Altså alle tre? Ja.
1: Det er sådan en tradition. En gang om måneden at se de tre.
0: Det har jeg ikke hørt før, at nogen siger, at en gang om måneden, det er ret ofte. Er det så extended versions?
1: Yes, det er det. Det skal det jo være, for han siger, at det ikke er de rigtige film, hvis det er.
0: Nej, okay, det kan jeg faktisk godt ikke genkende til. Jeg var jo til, ved jeg godt, det er ligegyldigt for dig, men nu er vi bare udvekslet historier. Jeg var til Ringens Herre-koncert i søndags.
1: Ja, så det vi simpelthen... har lige bestilt det også.
0: Hej det. Åh, det var vildt fedt. Ja. Så det er simpelthen bare sådan et orkester, der sidder og spiller Ringens Herre-musik.
1: Ja.
0: Okay, Mie, fortæl mig lidt mere om Oliver.
1: Jamen, Oliver, han er jo murer. Han er håndværker. Mm. Har egentlig altid været kæmpe fan af Ringens Herre. Og... snakker faktisk ikke om andet. Han har jo også en øloplukker med Ringens Herre, og drømmer om at komme til New Zealand på et tidspunkt.
0: Ja.
1: Så vi har fået en datter, og kan jeg vise hende lidt derovre.
0: Hvad hedder hun?
1: Hun hedder Saga.
0: Og ved din kæreste, at du har ringet til os?
1: Jeg har skrevet til ham, han skal høre P3, men han er ikke sådan en, der lige sådan altid kigger på sin telefon.
0: Nej, okay. Lad os se, om vi kan nå at komme lidt fremad, så inden han tuner ind, så han ikke allerede nu mister modet. For jeg kan godt sige, at det bliver hamrende svært.
1: Ja.
0: Apropos svært, så kunne det jo være et svær derfra. Jeg tror, vi har haft en sværdrøm før, nemlig vi har ikke hørt den, tror jeg. Okay, vi går i gang med det samme. Tak for drømmen.
1: Ja, selv tak.
0: Hvor i landet er han?
1: Jamen, han er lige nu nok i Hillerød.
0: Okay. Oliver, hvis du lytter med, vi går i gang og ser, om vi kan få noget for Ringens Herre. Hvem har vi på linjen af eksperter, af folk, der ved noget, folk, der kender nogen? Hvis du har tid til at google, vil det også være en kæmpe gave. Lige nu, der kan alt bruges, det kan det altid i starten. Det er sådan en open brainstorm-agtig. 12-12, det er telefonnummer, du skal skrive til. Du skriver på 3 først, imens du hører The Game. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confused in the curse, coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check.

Okay, nu må jeg lige komme med en rettelse. Nu fik jeg nævnt Annes besked tidligere. Hun skriver, hun skal til Shania Kreta med sine venner. Jeg troede, hun havde udtalt vores producerassistent Shanias navn forkert. Det var bare det sted.

0: Jeg har simpelthen kommet for mange beskeder til, at jeg ikke lige skal sige, det er udtalt som bare Rania. Tak til Peter, Morten, Josefine, Lisbeth, alle, der har skrevet, at jeg lige skal rette det. Så kan vi fortsætte drømmen om en ting fra Ringenes Herre.
1: Der er historier. Der er dramaer.
2: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
3: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
4: Det behøver vel ikke stoppe her.
5: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
3: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
6: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
7: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
3: Det bliver sekunder.
8: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
3: Vi husker.
9: Det man hører, er mig selv. Det er 3.

0: Drømmeholdet præsenterer.
1: Jeg drømmer om at finde en ting fra Ringens Herre-filmene eller en ting fra New Zealand, hvor at Ringens Herre optaget.
0: Ugens umulige drøm.
2: Det er Mias drøm. Hun drømmer på vegne af sin Ringens Herre-elskende kæreste Dennis. De ser den en gang om måneden.
3: Ja.
2: Hvor ofte ser du Ringens Herre?
3: Det er været noget til siden, men jeg skal til at gøre det igen.
2: Ja, jeg skal også til at gøre det igen. Ser du de der ekstra lange versioner?
3: Ja, jeg ser også Hobbiten.
2: Okay. Nå, så du tager dem i, altså alle sammen i et stræk kronologisk?
3: Ja da.
2: Og så er det selvfølgelig lidt et større projekt. Hvad er din yndlingsscene for Ringens Herre?
3: Det må nok være der, hvor tager

0: Det er faktisk sådan længere scene, hvor vi tager Gandalf... Gimli hedder det. Og altså Legolas, de kæmper om, hvem der er egentlig smager flest ihjel.
1: Ja.
0: Der er så meget humor i den.
1: Den er rigtig god. Det er for både 2'eren og 3'eren, der gør de det.
0: Yes.
1: Det er jo lige... Jeg kan jo dialogen mellem Sam og Frodo fra sidste scene, hvor de ligger på Mount Doom. Jeg vil gerne udlåde den, så hvis vi opfylder drømmen, så skal jeg nok gengive den scene, så præcis jeg overhovedet kan.
0: Okay. Ja. Det lyder godt.
1: Ja, det var... Jeg elsker bare dig. Måske ikke lige den fedeste præmie for dig, kan jeg godt høre. Nå,
0: Det bliver en udfordring for dig.
1: Ja. Nå, ja, det kan vi godt. Dennis, hvad kan vi gøre for drømmen her?
0: Jamen, så jeg kan fortælle ham, hvor han kan komme ind og se Gandalfs stav.
1: Hvor er det?
0: Det er, altså, jamen, kælderen, han har en pop over i London, der hedder The Grapes. Og ja. Der hænger den bag barnen.
1: Har du selv været der?
0: Nej, desværre.
1: En pop i London, The Grapes?
0: Yes.
1: Hvor så staven simpelthen hænger?
0: Ja.
1: The Grapes,
0: men,
1: opening hours. Nu prøver vi lige her.
0: 12-23.
1: Nej, du har drømmet for, holdet før, kan jeg høre. Vi får ikke så mange af de her filmprops, som vi leder efter. Det er mere det her med at kunne sige, hvor de er, eller komme i nærheden af dem. Nå, jamen, ved du hvad, fed info. Vi prøver at se, om vi kan komme
0: til... Jeg har faktisk også lidt mere fun fact, hvis det skulle være.
1: Skyd løs.
0: Aragorn sær.
1: Ja.
0: Den har Stephen Colbert.
1: Ja, han er heller ikke i Danmark.
0: Nej. Nå, jeg tror også, han ligger også over lige nu.
1: Har han sværet?
0: Ja, yes, han har fået det af, hvad tager Viggo Mortensen.
1: Ej, altså.
0: Han er jo en af de førende eksperter på hvad tager Tolkien.
1: Ja, jeg har været på det helt forkerte. Nå, Dennis, vi prøver lige det her The Grapes-vejen og se, om de måske skal have noget andet liggende bag baren. Tak for du med.
0: Det var så lidt.
1: Og hvis du sidder der og også lige kommer i tanke om, jeg kan også hjælpe med noget, så... Så endelig skriv til 12. 12 skal på 3 først. Sorry, jeg lige er lidt ude. Jeg skal bare lige se her. Der er en, der har skrevet. Det er firmaet Veta Workshop, der har lavet rekvisitterne til Ringenes Herre. Er selv rekvisitør, det er Andreas. Måske vi lige skal have fat på dig, Andreas. Vi ringer lige til dig.

Hej drømmeholdet. Godmorgen. Jeg sidder i solen i Torre Vieja, Spanien, og lytter til programmet her. Meget rørende. Tak for med på drømmeholdet. Josefine er derhjemme med kaffe og skår bacheloropgaver om fysioterapi. Drømmeholdet er blevet en fast del af dagen. Jeg ønsker en dejlig dag. I lige måde, Josefine. Så er der nogen, der er på motorvejen i Italien på vej til Pescara, som elsker, at de kan høre med. Det kan de over appen, det er lyd. Det er faktisk en ret fed app, der kan du også se med på webcam, og du kan lytte tilbage og alt muligt. Bare en opfordring. Vi skal tale med en mere her efter på 3's næste.

0: producer Nikos yndlings P3's næste. Carlo, jeg bøjer dig for you. Det er drømmeholdet, og vi kører dagens første drøm.
1: Jeg drømmer om at finde en ting fra Ringens Herre-filmene, eller en ting fra New Zealand, hvor at Ringens Herre er optaget.
0: Det er Mias drøm, hendes kæreste Oliver. Er kæmpe fan. Hun siger, at han faktisk ikke rigtig taler om andet. Og de ser filmene en gang om måneden. Altså extended versions en gang om måneden. Det er altså en samlet filmtrilogi på 11 timer, som de lige fører af sådan en gang om måneden der. Jeg har jo udløjet en ekstra præmie her, som er, at jeg nok skal gengive hele dialogen mellem Sam og Frodo, hvor de ligger på Mount Doom og skal op og aflevere ringen, som jeg kan udenad, den her memoreret. Jeg ville elske, hvis der var flere, der kunne sætninger for Ringens Herre. Altså, jeg må meget gerne ringe 70 20 20 20 og lige blære dig med det.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3 med Nicolas Kaiser.
0: I forhold til at få fat på noget for Ringens Herre, det er så en helt anden sag. Den glade tømrer har skrevet, hej Drømmeholdet, husk lige, at Elijah Wood, der spiller Frodo, har en dansk partner. What? Mette Marie Kongsved. Det er den navn og efternavn. Han skal jo spille det igen. Hej, Jannik. Nu kommer Jannik fra Carte Blanche. Kender du også noget til Ringens Herre?
3: Ikke særlig meget, vil jeg sige.
0: Fedt, du er kommet ind, så.
3: Kan du godt høre mig?
0: Ja.
3: Okay, jeg går lige over til den anden mikrofon. Jeg kan høre mig selv.
0: Altså.
3: Hej. Det er fordi, jeg var lige på vej på arbejde, så hørte jeg jo drømmeholdet, som man skal, ja, når man kører bil.
0: Tak.
3: Og så hørte jeg den der Ringens Herre-drøm.
0: Ja.
3: Og jeg har jo traume med Ringens Herre, fordi min ekskæreste er fra New Zealand.
0: Ja.
3: Og hun har prøvet at få mig til at se de her film sådan noget 60 gange.
0: Ja.
3: Men det er jo verdens kedeligste film. Så jeg har aldrig kommet igennem, Nicolas. Men min olivengren til dig er, at hendes papmor er producer på Ringens Herre-filmene.
0: Det er løgn.
3: Nej. Ja. Jo, jeg ved faktisk ikke, om hun er executive producer.
0: Altså,
3: eller
0: på de
3: tre film, ja. Som er utrolig lange og kedelige, det ved du.
0: Men du får sagt nogle gange nu, det er næsten okay, hvis du giver mig nummeret på din ekskæreste. Må vi godt ringe op til hende?
3: Ja, jeg tænker godt, du kan få Madisons nummer. Hun bor i London, så der burde hun er jo en team bagud gået fra. Men hendes stedmor og far bor stadig i Wellington i New Zealand. Så der ved jeg ikke, hvad I må gøre, men altså, du må godt få hendes nummer at prøve.
0: Ej,
3: frem.
0: Ja, meget for mig. Gerne. Vildt fedt.
3: Altså, vi er på gode good terms, så der er ikke noget Ulla i mosen.
0: Nej, ellers så skal du ud nu.
3: Ja. By the way, he cheated on you.
0: Ja, præcis. Ja,
3: nej.
0: Og så er det bare en løg, så kommer jeg ind igennem. Jeg ved godt, hvad du gjorde. Ja. Ja, du er ikke producer eller noget.
3: Altså, du kan prøve. Jeg ved ikke, om det er langt. Altså, lige meget hvad vil der være noget transporttid for New Zealand, men
0: nej, det er fint. Du har givet nok. Altså, jeg føler næsten, at vi har den nu.
3: Ja, altså, lad os lige se.
0: Ja, præcis.
3: Lad os lige se.
0: Vi kan tage Oliver på og sige, du kan tale med en, hvis datter har en ekskæreste.
3: Ja, lige præcis.
0: Ja, okay. Ja, fedt, Jannik. Jeg synes, vi skal prøve at få sat noget maratonscening op. Altså, du må give den en chance.
3: Nej.
0: Ligesom jeg siger til min bonusdatter, når hun ikke vil smage maden. Vær madmodig. Jeg har også...
3: Har du set Grev Axel?
0: Okay, det er en aftale, så.
3: Okay.
0: Jannik, I skal sende senere. Fra klokken 14 til 16 er der carte blanche. Og der er jo lejlighedssang i dag.
3: Der er lejlighedssang i dag. Det er en stor dag.
0: Det er faktisk det bedste
3: dag. Umulig drøm og lejlighedssang.
0: Jeg har aldrig hørt carte blanche.

0: Drømmeholdet.
1: Ej, hvor fedt.
2: Jeg glæder mig så meget.
1: Jeg har helt stor pels nu.
2: Hvad siger du? Jeg har stor pels på sådan.
1: Ja, det er kuldegysninger, mor.
2: Nå, nå. Okay.
3: Du lytter
0: til Drømmeholdet på P3.
3: Med Nicolas Kaiser.
1: Hvor pokker.
4: Ej, altså.
1: Jeg forstod godt, hvad du mener.

0: Jeg drømmer om at finde en ting fra Ringenes Herre-filmene, eller en ting fra New Zealand, hvor at Ringenes Herre er optaget.
1: Det er Mias drøm. En ting fra Ringenes Herre, en drøm, som mange kan forstå, inklusive mig. Jeg har lige fået et nummer fra Katja, der sidder og lytter. Et nummer til en Lars Bennicke, som skulle være en, der kender... Han stod for presse på filmen, han kender instruktøren, skuespillerne og har mange røverhistorier. Vi prøver at få fat på Lars Bennicke.
2: Så vil jeg godt lige høre det. Var det en tungeslasker eller hvad?
3: Få flere nuancer af hotellets romancer.
4: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
5: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
3: Hotel Romantik podcasten.
4: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
2: Luften var fyldt med kærlighed.
4: Den her chance, den må jeg tage.
2: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
6: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
3: Lyt med nu i DR-lyd.
6: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: Det er en Ringenes Herre-drøm, vi har gang i.
1: Du er med på drømmeholdet på
0: P3. Jeg har lige fået en besked fra vores musikredaktion, der spørger, hvad pokker der sker med playlisten. Det er fordi, jeg lige har lagt et 26 minutter så langt nummer ind. Jeg lover, vi ikke spiller det hele, men det er The Lord of the Rings Symphony, The Return of the King, Lars. Den synes jeg, vi skal tale sammen henover.
2: Ja, ja, men der er meget talt til. Jeg troede, det var, at du kørte radio.
0: Ja, det er, fordi jeg prøver at lave sådan en smooth overgang, du ved, sådan fra sangen og så hen til at tale med dig.
2: Jamen, du kører bare.
0: Hvem er du?
2: Jamen, jeg hedder Lars Bennicke, og har tidligere været marketingchef på SF Film, som var distributør af film i Norden.
0: Ja.
2: I dag er jeg tilbage, hvor jeg var før jeg kom i filmbranchen, i musikbranchen, hvor jeg har igennem mange, mange, mange år arbejdet for Warner Music i USA og i Danmark.
0: Og Ringenes Herre her. Hvordan var det at lave presse på den film?
2: Havde vi nogle meget kompetente pressefolk til det. Jeg havde en helt afdeling, som knoklede i årevis, for at sige det mildt, på de tre film, som vi arbejdede med. Det var helt fantastisk. Altså, det er jo som at få Bibelen, og så skal promovere den. Ikke? Altså, jeg måtte tilsidesætte det, jeg skulle være fan, og så at kigge på det sådan op til, hvordan får vi bredt det her ud. Og det var enormt spændende. Altså, det er jo bare at tage fat i det, og så finder man ud af, en fra det højeste embede herhjemme, dronningen, hun ligefrem havde lavet illustrationer til det, så det var noget med at inddrage Amalieborg, og det var noget med at inddrage Anne. Det var noget med at lave forsat til biografiet, det var noget, man aldrig havde set før. Det startede vi op i Danmark. Det blev så vildt, det hele. Altså, det eskalerede som aldrig set før. Så det var meget spændende at arbejde med, på arbejdssiden. Ikke? Det var fra en privat, der er også sjovt at stille bekendtskab med det her, at rejse rundt i de der kulisser og med de mennesker, som hele det hold bestod af.
0: Lars, hvor mange rekvisitter fik du lov til at være i nærheden af?
2: Jamen, det har været jo i nærheden af mange, mange rekvisitter. Svær at ringe og...
0: Hvor mange har du?
2: Alt muligt, ja.
0: Hvor mange rekvisitter har du?
2: Jamen, jeg har givet noget til mine børn, og jeg har ikke selv noget liggende.
0: Hvad har du givet til dine børn?
2: Jamen, altså, det er sådan nogle ringe, der man fik, fordi man var i produktionen, så det var lavet specielt ringe kun til dem, der var involveret i produktionen. Det kan være noget fra kostyme. Det er sådan nogle små effekter, som er sjove for dem, der går rigtig meget op i det. Og mine børn går meget mere op i det, end jeg gør.
0: Okay, så Lars, hvis nu vi skal prøve at se, om vi kan få fat på noget for Ringenes Herre. Hvor skal vi så gå til? Hvem vil du gå til?
2: Du ved, jeg vil sgu nok ringe ned til Peter Jackson og sige, at han har i hvert fald mange ting liggende, men jeg ved ikke lige, om han tager telefonen, når du ringer.
0: Men har du hans nummer?
2: Jeg ved ikke, om det fungerer længere, det tror jeg ikke.
0: Skal vi teste?
2: Nej, det skal vi ikke.
0: Okay. Nå, Lars Bennicke, prøv at høre, jeg kunne høre på dig i timevis. Please lave en Ringenes Herre-podcast en dag med mig. Ja.

0: Men det gør vi da bare. Fedt. Det kunne være sjovt.
1: Det er min drøm. Ha' en god dag, Lars.
0: Held og lykke til den, der I prøver at skabe noget for.
1: Jo, tak.
0: Det er godt.
1: Hej. Det, vi prøver at skabe noget for, det er jo Mia.
2: Jeg drømmer om at finde en ting fra Ringenes Herre-filmene, eller en ting fra New Zealand, hvor at Ringenes Herre optaget.
1: Til hendes kæreste Oliver. De ser filmene en gang om måneden. Imens jeg taler med Lars, er der sket noget andet på sidelinjen, som vi lige skal hive fat på. Bliv hængende her.

give drømmeholdet nogle flere af de minutter, så tror jeg, vi kommer fremad i drømmer med ting fra Ringenes Herre. It'll be spring soon. Det er den scene, som jeg nok skal give, hvis det er, vi får opfyldt drømmen, den jeg kan hele chancen af. Jeg er lidt nervøs.

0: hvor han gik med Dina gennem dit nummer.
1: Jeg drømmer om at finde en ting fra Ringenes Herre-filmene, eller en ting fra New Zealand, hvor at Ringenes Herre optaget.
0: Det er den drøm, som vi forsøger at komme frem af, mens du giver nogle nyheder, Karoline Kært.
2: Mm-hmm.
0: Skal jeg lige se, om jeg kan gøre det her. I drømhot, da du i abhat, udertat. Det er nogenlunde, som man lægger op til nyhederne på elversprog.
2: Nå, okay. Super, du.
0: Og du har tænkt dig at gennemføre hele nyhedssagen ja, på elversprog også. Det bliver helt sindssygt.
2: Wow.
0: Klokken er 10.
2: Åh, jeg har bare lige... Åh, jeg glemte min elverstemme. Det er så ærgerligt. Til gengæld, ved du, hvad det her betyder?
0: Ja, altså det er jo en nødalarm. Det betyder, at der sker noget ret drastisk.
2: Ja.
0: Eller at vi ikke skal gøre noget for den test.
2: Præcis. Det er lyden af Danmarks varslingssystemer i tilfælde af katastrofer eller krig. Og ja, ved du også, hvornår den hyler?
0: Klokken 12.
2: Præcis. Og jeg kan tilføje altid første onsdag i maj. Det betyder okay. Altså i dag.
0: Så når jeg kan huske folkeskolen, det var så spændende hver
2: gang. Det er altid mega spændende.
0: Jeg ventede.
2: Også fordi lyden bare

0: kommer. Man aner ikke, hvor den kommer fra.
1: Vi prøvede at få en til at trykke på knappen. Der var en, der drømte om at trykke på knappen. Det var virkelig ikke til...
0: Nej, det tror jeg ikke, man kan få til at ske.
1: Så hvis du har tid i dag, den person, der trykker på knappen, skriv til 12.12.3 først.
0: Det er altid første onsdag i maj. Og det betyder altså, at det er i dag kl. 12, at lyden den kommer til at hyle. Men måske så kan man faktisk godt risikere at være et sted i Danmark, hvor man ikke kan høre en sirene. For de 50 ud af landets omkring 1000 sirener virker nemlig ikke. For eksempel så har sirenen i Nexø på Bornholm ikke virket i 5 år. Og det bekymrer faktisk flere i byen.
2: Altså, det kan godt gøre med udtryk, hvis der er en, der ikke virker. Altså, netop dem, der ikke har alle de her smarte mobiltelefoner, hvor skal de så få beskeden fra? Ikke?
3: Jeg synes da, at det er et problem, et samfundsproblem. Den varslingssirene bør jo virke.
4: Vi har lidt vendet os til, at der ikke er nogen hyletone i byen, så vi må nøjes med telefonen.
0: Ja, fordi hvis du er et sted uden en sirenelyd, så bare rolig. Alle vores mobiler burde nemlig også sige en lyd kl. 12 og komme med en varslingsbesked. Milliarderne, de triller ind hos Novo Nordisk. I årets første 3 måneder, der har Danmarks største virksomhed tjent tæt på 29,5 milliarder kroner. Det fremgår af virksomhedens regnskab for de 3 første måneder, som er kommet i dag. Og Novo-aktien, den er der også startet stærkt oppe. Det fortæller senioranalytiker i Nordea, Victor Fabricius, lige her.
5: Den er op omkring 8% fra, hvor den lukkede i går. Og det er helt naturligt i led med det stærke resultat. Og også hvad markedet nu forventer, at indtjeningen kommer til at stige med i løbet af året.
0: Vi skal også lige nå til USA, hvor Trump har besluttet at sætte sin hjælp til at få skibe gennem Hormuzstrædet på pause. Ifølge præsidenten skyldes det den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og at parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, han tror altså, det handler om noget andet.
6: Det der med, at operationen har været en fantastisk succes, det er jo i hvert fald ikke rigtigt. Og det er jo meget tidligt at gå ind og stoppe en sådan operation. Altså, jeg synes også, det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
0: Ifølge Peter Viggo Jacobsen her, så skal man se den her pause i lyset af, at krigen mod Iran går ud over Trumps vælgere.
6: Trump har et enormt behov for at få den her krig afsluttet, så energiprisen ikke fortsætter med at stige, og man kan få prisen på benzin i USA ned. Så jeg hælder også mest til, at det er udtryk for, at det er amerikanerne, der har mest travlt med at få krigen indstillet.
0: Husk solbrillerne i dag. Solen den skinner allerede, og det kommer den til resten af dagen. Kun en lille vind oveni og en temperatur mellem 11 og 16 grader.
1: Tak, Caroline Kjær.
0: Det var så lidt.
1: Vi skal jo lige være din Baby Steps. Hun optræder jo i Royal Arena næste torsdag, og jeg ved, mine kollegaer, at de er ved at stable et arrangement på benene, som skal foregå ved DR-byen. Det hører du mere om senere på ugen i radioen. Velkommen på Drømmeholdet.

0: Okay, thank you very much. And okay. I'll be in touch soon.
1: Bye, Madison.
0: Bye.
1: Ej, hvor fantastisk, jo. Nu er vi på vej.
2: Er du forelsket nu, eller hvad?
1: Ej, lidt.

Vi er stadig i gang i Ringens Herredrømmen. Vi er kommet så tæt på, som vi overhovedet kan nu. En person væk fra Peter Jackson, der har lavet filmene. Så nu giver vi lige Madison nogle minutter til at få ringet rundt. Og ellers så må vi, lige finde en form for lappeløsning, som vi har til drømmeren her. Nu skal du lige blive hængende på drømmeholdet, fordi vi afslutter det her inden for 10 minutter. Og så skal vi starte den næste. Velkommen på holdet. Cops.

0: Nu lavede jeg jo et løfte om at vil gengive den vildeste scene fra Ringens Herre. Sam og Frodo, der ligger på Mount Doom. Jeg tror, vi nærmer os, at det skal ske. Jeg er ret nervøs. Ligesom jeg kan huske det hele overhovedet. Do you remember the Shire, Mr. Frodo?
1: Nå, det er, der, hvor han hænger nede, hvor han ligesom har fat i ham?
0: Nej, det er der, hvor de har kastet ringen i. Ja. Det her, det er inden, det er, hvor han virkelig kæmper, og han ligesom... Han kan ikke mere.
1: Nej, han overgår ikke mere på.
0: Nej, det er der, hvor... Altså, det er det mest tårevædet i alle 11 timer, som Ringens Herre var.
1: Er det det?
0: Ja, har du ikke set det?
1: Jo, men det var, du ved, sådan... Jeg ved ikke, om det er det, jeg husker som mest tårevædet. Jeg husker faktisk ikke, der var noget tårevædet i. Rigtigt.
0: Nej, ja, det er der.
1: Ja.
0: Også den sidste scene. Og den en af de største.
1: Er det ikke en af de første, altså der med, altså helt tilbage, hvor ham der, han bliver væk? Eller der, hvor han siger puff, og så han...
0: Jeg kan simpelthen ikke tale med dig. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er, så de der referencer.
1: Jamen, jeg skal have nogle navne, første, jo. Der har ringen i filmen.
0: Boromir?
1: Nej.
0: Altså nej, det er jo, hvad hedder det, først Bilbo.
1: Ja, Bilbo.
0: Nej, det er også sørgeligt.
1: Det er, hvor han smutter.
0: Ja, mere eller mindre, ikke? Ja. Ikke så tårved, han forsvinder bare.
1: Nej, det er også der, hvor Gandalf, spoiler alert, dør. Det er også sørgeligt.
0: Ja, det er også rigtig sørgeligt. Det er etteren. Okay, altså lige nu, der prøver jeg bare at trække tiden for at høre tilbage på Madsen. Nu giver vi hende Wolf Alice, Just Two Girls. Hvis vi ikke hører tilbage derfra, så bliver vi nødt til lige at parkere den vej. Vent på, hun vender tilbage. Hun skal til eksamen, jo, ikke? Men det er hende, der kan skaffe hendes fars hustru, ekshustru, har været publicist
1: for Peter Jackson. Hun er publicist for Peter Jackson.

0: Fairless, Just Two Girls, det er drømmeholdet. Vi nærmer os en afslutning på første drøm.
1: Drømmeholdet.
0: Mia.
2: Ja?
0: Har du flyttet til radio?
2: Ikke hele tiden, nej. Ej, så jeg
0: nej,
2: er lidt
0: spændt. Nej. Du skal bare opdatere som lidt skat over. Så har vi vist os noget til dig. Så vil du ikke blive hængende her nogle minutter?
2: Ja, tak.
0: Sådan cirka 3,5.
3: Godmorgen, P3.
4: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
5: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen, P3.
6: Hvordan kan du sige nej til det?
5: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
6: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen, P3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
4: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
3: Hør Godmorgen, P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: været en dejlig time. Fyldt med Ringenes Herre. Jeg jo elsker. Mange Ringenes Herre-referencer i indbakken. Nu skal vi tælle og samle det hele op. Og afslutte Mias drøm.
1: Jeg drømmer om at finde en ting fra Ringenes Herre-filmene, eller en ting fra New Zealand, hvor at Ringenes Herre optaget.
0: Mia?
1: Yes?
0: Du siger, du ikke har flyttet med. Nu skal jeg lige opdatere dig. Vi er kommet igennem lidt forskellige mennesker. Vi har talt med pressemanden fra Danmark, Lars Bennicke, som har haft nogle form for rekvisitter, kopirekvisitter af Ringenes Herre, ringene, som de fik, alle dem, der arbejdede på det. Dem har han givet til sine børn, og de elsker den helt vildt højt, så han kunne ikke hjælpe med noget. Så kom Jannik, vores kollega fra Carte Blanche, ind og sagde, at hans ekskæreste, fars hustru.
1: Sofasagen.
0: Hvad for noget?
1: Jeg siger sofasagen.
0: Ja, sofasagen, det er langt ud. Og alligevel ret tæt på, er publicist for Peter Jackson, der har lavet Ringenes Herre.
1: Mm.
0: Det er jo en ting for Ringenes Herre, du drømmer om til din kæreste, Oliver.
1: Ja.
0: Ja, jeg kan godt høre, at du er lidt uimponeret. Jeg forstår også godt, lige nu har jeg kun givet dig info.
1: Jeg synes, jeg har gjort det godt.
0: Godt. Det er ikke her, det ender. Hende her, Madison her, hun tjekker op på noget, vil jeg bare lige sige. Hende venter vi stadig svar fra, men hun skal til eksamen i London og alt muligt.
1: Okay.
0: Så vi skal jo finde noget og kunne ligesom trøste med indtil da. Og der har vi Rasmus. Hej Rasmus.
2: Goddag.
0: Hvem er du?
2: Jamen, jeg er en ganske normal knight, har jeg lyst til at sige.
0: Hobbit?
2: Ganske normal. Jeg er ganske normal hobbit.
0: hvad er dit forhold til Ringenes Herre?
2: Jamen, jeg har elsket Ringenes Herre, siden jeg var barn. Og var egentlig det er en af årsagen til, at jeg har været i New Zealand et par gange.
0: Ja.
2: Jeg har set de film der.
0: Et par gange, siger du?
2: Ja, jeg har været nede et par gange, ja.
0: Også der, hvor de har optaget?
2: Ja, jeg har blandt andet været på Mount Doom.
0: Som i virkeligheden hedder hvad?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg har sendt det til dig.
0: Ja, det hedder Mount Nagara eller sådan noget. Nå.
2: Ja, lad os sige det.
0: Hvad har du fra Mount Doom til Mia, hendes kæreste Oliver?
2: Jamen, jeg har, og det ved jeg ikke, om man må, men der røg vist nogle sten ned i min sko derfra. som
1: nej,
2: kom med
1: fedt.
2: Hjem. Nogle vulkansten.
0: Må Mia og Oliver få sådan en sten?
2: Det kan du tro. Jeg har også en lille brochure fra Hobbiton.
1: Ej, tak.
0: Mia, din kæreste kommer til at blive ellevild.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Nu ved jeg ikke, nu I ser dem jo en gang om måneden. Extended versions. Kan være, du skal hive den frem næste gang.
1: Ja, det tror jeg på.
0: Og ja, hilser mange gange fra os.
1: Det gør jeg.
0: Rasmus. Du får fedt. Tak for det.
2: Det er ingen problem.
0: Ej, kæmpe tak. Det var fedt lige at kunne give noget, uanset hvad Madison vender tilbage til. Vi giver selvfølgelig en opdatering, når det er mere.
2: Det er cool. God dag.
0: I to får hinandens telefonnummer.
1: Ja.
0: Og så kommer jeg jo nok ikke udenom den der dialog der. Nu hører vi lige Calm Down, Selena Gomez og Rammer først. Skal lige forberede mig.

0: snart jeg begynder på Ringenes Herre-scenen, som jeg lovede, jeg ville gå i gang med og gennemføre, hvis det var, vi fik drømmen opfyldt. Og det skete lidt før. Er katten udenad? Den her scene, hvor Sam og Frodo ligger på Mount Doom, og Frodo ikke kan mere. Og Sam ligesom prøver at hive ham lidt op, meget op faktisk, fysisk op, for at komme op på toppen af bjerget, ind aflevere den her forpulede ring, så alt det her, det kan stoppe. Det er en virkelig, virkelig rørende scene, og jeg har set den så mange gange. Jamen, det er der, hvor Sam virkelig altså, gør sin rolle gældende.
1: Okay, til aller sidst i filmen, det er der, at Sam bliver vigtig.
0: Det er der, hvor han bare... Ja, så er der selvfølgelig nogle scener, ikke, hvor Frodo fucker op igen. Nå. Men den tager vi ikke.
1: Jeg skal bare lige være repræsentant for alle her. Du lover, at der ikke noget, du sidder ikke og læser op et eller andet sted fra.
0: Ah, nej.
1: Du har det i hovedet.
0: Jeg har det i hovedet.
1: Ja, okay.
0: Okay. Men altså, jeg skal lige have...
1: Jeg glæder mig vildt meget til det her.
0: Ja, jeg skal lige have fuld... jeg kommer ikke til at kunne kigge jer i øjnene, for så kommer jeg til at grine.
1: Okay.
0: Fordi jeg flår over
1: skal
0: det her.
1: Skal vi vende os om?
0: Ah, nej, det er okay.
1: Okay,
0: så forestil jer, at vi er på bjerget. Frodo ligger, de er fuldstændig smadret i hovedet. Altså, de har skrammer og alt muligt. Og kan Frodo ikke længere. Han ligger bare med den her ring om halsen og er blodig, og det flyver vulkan rester ned af dem. Og så ligger, og så tager Sam ligesom Frodo op med hovedet, ikke? Do you remember the Shire, Mr. Frodo? It'll be spring soon, and the orchids will be in blossom. And the birds will be nesting in the hazel thickets. And they'll be sowing the summer barley into the lower fields. And eating the first of the strawberries and cream. Do you remember the taste of strawberries? No, Sam. I cannot recall the taste of food, nor the sound of the water, or the touch of grass. I'm naked in the dark. There's no veil between me and the wheel of fire. I can see him with my waking eyes. Then let's be rid of it. Once and for all. Come on, Mr. Frodo. I can't carry it for you, but I can carry you. Whew. Og så bærer han ham, ikke?
1: Det var flot.
0: Ja, det er en stærk scene.
1: Det var virkelig stærkt.
0: Ej, hvor er jeg ryster helt.
1: Ja. Jamen, det var, du er også blevet helt følsom, kan jeg sige.
0: Det er bare så fedt, at nogle gange, altså, jeg kan bare gå ind på YouTube, bare gense den, og instantly være både motiveret og ked af det på samme tid.
1: Ja, Nico.
0: Drømmefangeren, den er åben. Der er godt nok ikke så mange, der har sendt drømme, mens jeg har leveret det her. Skriv til 1212.

0: der er lidt forskellige reaktioner på performancen her før.
1: I'm naked in the dark.
0: En, der har skrevet ikke drømmeholdets smukkeste øjeblik. Stine skriver 10 og 10. Jakob har fået kuldegysninger. Giv dem anden Oscar. Tak. Ja, jeg er hamrende rød i hovedet. Det var lidt, det var faktisk det var hårdt at gennemføre den scene jo. Drømmefangerne er åben, og der er kommet drømmemænd, ud over komplimenter og kritik til performancen lige før.
1: I'm naked in the dark.
0: Kan jo høre det igen i det og lyd. Hvorfor er det så fedt? Det burde man skulle da have sådan en DJ-drop.
1: I'm naked in the dark.
0: Det prøver vi lige at lave her. Allerførst P3's uundgåelige. Starter vi den næste drøm efter.

0: Det er tre uundgåelige, Jesse Reyes og Stormzy Palo Santo. Vi er klar til at starte den næste drøm. Nu er der så kommet en del efterspørgsler på, om vi ikke kan tage noget techno, hvor vi lader det her være droppet.
1: I'm naked in the dark.
0: Vi kan jo tage drømmeholdets techno-sang, den som føler, vi har taget lidt ejerskab på.
1: I'm naked in the dark.

0: Mikkel?
1: Ja?
0: Er du klar til at fortælle os om din drøm?
1: Det kan du gøre med.
0: Fedt. Vil der lige Armin van Buuren spille ud?
1: Ja.
0: Naked in the dark. Okay. Vi skal starte den næste drøm. Hvis du kan hjælpe med den, så skal du melde ind. Mikkel, hvad er drømmen?
1: Jeg drømmer om at få min hånd, da min datters håndaftryk et sted permanent i Esbjerg.
0: Din datters håndaftryk et sted permanent i Esbjerg?
1: Ja.
0: Hvordan skal det forstås?
1: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at du ved, at få lige få støbt hendes hånd et sted i noget cement eller et andet.
0: Ja, hvor gammel er hun?
1: Hun er 2.
0: Og altså, så det skal være ved at blive støbt, og så skal du lige have lov til lige at plante hendes hånd?
1: Ja, sådan noget. Så skal lige en håndværker lige skal kigge den anden vej, og så...
0: Ja.
1: Det var vel i hånden.
0: Okay. Hvorfor drømmer du om det her?
1: Jeg synes bare, det kunne være sjovt at gå forbi om 20 år og sige, det er din hånd, det der.
0: Ja. Altså, jeg forstår den jo egentlig godt. Det er jo at forevige noget, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja. Der er... Er der mange steder i Esbjerg, hvor de er ved at lave fortov?
1: Det ved jeg ikke helt, men det gik jo også op for mig, at de støber jo ikke rigtig fortov mere.
0: Nej, okay. Der må være et eller andet, som skal stå og tørre, hvor man kan gøre noget. Ved du, det lader vi være op til vejarbejderne og håndværkerne.
1: Lige præcis.
0: Hvor hurtigt kan du få fat på din datter?
1: Hun er lige ved siden af mig nu.
0: Fedt, så du ville være klar, hvis det var?
1: Ja, vi er ikke her, hvor vi render rundt, så vi er klar.
0: Okay, du render faktisk rundt nu og leder efter noget.
1: Ja, det kan man sige.
0: Fedt. Mikkel, tak for drømmen. Bliv på telefonen.
1: Ja, det skal jeg gøre.
0: Hvor er der ved at størkne noget cement, et eller andet, i Esbjerg? Kalder Esbjerg nu. Skriv til 12. Nej, ved du hvad? Ring til os. 70 20 20 20. Når det er så specifikt. Hvor hurtigt kan en by få opfyldt en drøm fra en far, der gerne vil forevige sin datters hånd? Så han om mange år kan gå med hende og sige, det er faktisk din hånd, det her.
2: Det behøver vel ikke at være cement? Der er vel andre ting, der også størkner, eller hvad?
0: Et eller andet, der skal størkne. Det skal bare være noget, som er i bybilledet, tror jeg, er det, som Mikkel gerne vil.
2: Asfalt?
0: 70 20 20 20, det drømmeholdets telefonnummer.

0: Jeg drømmer om at få min hånd, min datters håndaftryk et sted permanent i Esbjerg.
1: Det er Mikkels drøm. Du går rundt med sin datter i klapvognen lige nu, mens vi taler. Nu taler vi om det her med asfalt her, og der er flere, der har kommenteret på, at det er nok en smule varmt at sætte sin datters hånd ned i.
2: Du forstår godt, hvad vi mener.
1: Det skal jo være ligesom, altså, der hvor de har afmærket, så man ikke må træde på. Altså, jeg tror, det er sådan noget, det er cement.
3: Ja, lige præcis. Det var jo lidt joken, det er noget. Jeg er glad for, at der var nogen, der fangede det. Jeg synes selv, det var sjovt.

0: Axel.
1: Ja, hallo?
0: Velkommen på holdet.
1: Jo, tak.
0: Hvad gør vi med Mikkel Strøm?
1: Hvad hedder det? Min mor, hun er anlægsgartner ved Esbjerg Kommune.
0: Ja.
1: Og de har nogle brolægger inde ved dem, og jeg tænkte på at spørge, og så ringe og spørge dem ad, eller min mor ad, om det var muligt.
0: Hvad hedder din mor?
1: Hun hedder Janne.
0: Vil du, eller skal jeg ringe?
1: Du kan godt prøve at ringe, hvis det er.
0: Fedt. Jeg skal nok hilse fra dig, Axel. Hvad er det, hun laver?
1: Hun er anlægsgartner,
0: Ja, hvor arbejder hun hen?
1: Ved Esbjerg Kommune.
0: Nej, altså, hvor i kommunen?
1: Det er sådan noget inde i byen og rundt omkring i selve Esbjerg by.
0: Fedt. Ved du hvad, vi skal bare have fat på hende?
1: Ja, super.
0: Altså, hun er på arbejde nu?
1: Ja, hun er på arbejde lige nu, ja.
0: Vi ringer til hende og hilser for dig. Tak for det, Axel.
1: Det var så lidt.
2: Christian Bundes radioprogram.
3: Konstruktive trafikmeldinger.
4: Det var god, den der.
5: Tak skal du have.
6: Hvor ringer du fra, Andreas?
7: Byen, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
6: Ikke en eneste bil i syne.
7: Ikke en eneste bil.
6: Hallo, Thomas.
8: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
6: Over 100 parkeringspladser?
8: Ja, alt er i ro.
2: Christian Bundes radioprogram.
6: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
2: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

0: Jeg drømmer om at få min hånd, min datters håndaftryk et sted permanent i Esbjerg. Du ved, at få lige få støbt hendes hånd et sted i noget cement eller noget andet. Så jeg synes bare, det kunne være sjovt at gå forbi om 20 år og sige, det er din hånd, der er.
1: Velkommen til Drømmeholdet på B3 med Nicolas Kaiser.
2: Jørn.
3: Ja.
2: Hvad laver du lige nu?
3: Jeg står og væver.
2: I Esbjerg?
3: Nej, ikke i Esbjerg, nej.
2: Hvor så?
3: Jeg er i Valby i København.
2: Okay. Væver? Men,
3: hvad siger du?
2: Væver? Hvad er det?
3: Jamen, det er, jeg har faktisk så har I hjulpet mig en gang med at få udstillet et stort regnbueflag op på Herning Tekstilmuseum.
2: Nej, det er dig?
3: Ja, det er mig.
2: Nej, det er så billeder af det og sådan noget. Det var vildt flot.
3: Ja, jamen, det er jeg også meget glad for det.
2: Nå, så væver, altså, ja, væver nyt kunst?
3: Ja, vi har vævet noget nyt kunst, ja.
2: Okay. Jeg håber ikke, du er vævende, når vi to skal tale sammen.
3: Nej.
2: Hvem skal vi have fat på i forhold til Mikkel Drøm?
3: Altså, jeg tror, I skal have fat på Dorte. Min gamle veninde Dorte Iversen, som arbejder i kulturforvaltningen i Esbjerg Kommune.
2: Ja.
3: De har lige lavet en helt ny bypark, eller renoveret den gamle bypark dernede. Og der indgår der blandt andet en hel masse forskellige kunstelementer.
2: Mm.
3: Der skal også være en legeplads, eller de vil lave en legeplads. Og der kunne jeg måske godt forestille mig, at der kunne måske godt med plads til et håndaftryk.
2: Det ville være perfekt. Altså, det ville være perfekt.
3: Ja, det var det, jeg tænkte.
2: Og du har Dortes nummer?
3: Det har jeg, og I har fået det.
2: Hvordan fitter jeg bedst for Dorte?
3: Oh.
2: Hvad kan hun godt lide?
3: Altså, ja, hvad fanden skal I? Hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Altså, hvis nu I siger til hende, så skal jeg nok hjælpe hende med noget en anden gang.
2: Okay. Okay, det er bredt, men det skal jeg nok bruge. Så du ligger dig selv i puljen her?
3: Ja, jeg ligger selv under skovlen der.
2: Okay, og det er sådan noget, så gør Jørgen hovedet rent. Han er jo forårsrengøring i dit hjem, eller mindre noget kunst.
3: Det kan slet ikke lade sig gøre, fordi det er pinligt rent hos Dorte. Så
2: okay.
3: det kan ikke lade sig gøre.
2: Ah, sådan nogle ting, det er godt. Ja, så kan jeg bare lære hende lidt at kende. Fedt, ved du hvad, Jørgen, vi hilser for dig og hiver fat i Dorte.
3: Det er godt.
2: Tak for det. Vel godt.
3: Med det.
2: Drømmeholdet, vi er på vej. 10:55 er klokken. Husk at download DR Lyd-appen, så kan du altid lytte tilbage, hvis du har misset en drømmeopfyldelse. Eller ja, vi skal noget andet. Vi sender nogle om formiddagen, man skal ting. Lily Allen, Smile.

0: med på drømmeholdet på
1: P3. Jeg er fucking glad lige nu. Altså, fucking...
2: De giver simpelthen spidsen af jætjer til dig.
3: Ej, hvor vildt.
4: Ja,
5: så
4: godt program. Let's go.
1: Jeg er helt okay.
6: Jeg er
1: bare
6: meget
7: rar.
2: Altså, jeg er virkelig overrasket.
1: Det hele, det kører rundt i hovedet,
7: hvor
1: man lige nu er rigtig meget
7: opført.
6: Det er så
7: sejt.
1: Det er så
7: flærdigt.
0: Med Nicolas Kaiser.
7: Det er lige ved at til, for at vi skal opfylde drømmen.
0: Ej,

0: Dominik Feig, White Keys. Drømmeholdet fortsætter. Om 3 minutter, som det cirka tager med i Bæksgaard, giver der nyheder og vejrudsigt. Velkommen til, Mae.
1: Tak skal du have.
0: Klokken er 11.
1: Ja, så du får lige en stak nyheder her, og hvis du ikke har fået kigget i din kalender endnu, så kan jeg fortælle dig, at det er første onsdag i maj måned, og det betyder, at landets sirener skal testes her om en time kl. 12. Og 50 af de omkring 1000 sirener, de er godt nok ud af drift, men eksperterne er stadig trygge ved, at myndighederne godt kan nå langt de fleste borgere, hvis der skulle opstå en katastrofe eller krise. For udover de sirener, der er på hustagene, så er der også sirenen på vores telefoner. Det siger Laurits Ravn Nielsen. Han er lektor på katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.
2: Det er jo godt at have flere kanaler til at nå ud til borgerne. De fysiske sirener har jo den fordel, at når de bliver tændt, så kan man høre dem inden for dækningsområderne, og man kan høre dem med det samme. En mobiltelefon kan man jo have lagt i et andet lokale, og selvom den her sirene på telefonen, selvom den larmer ganske forfærdeligt, så er det jo ikke sikkert, at man er i nærheden af sin telefon, så man kan høre den.
1: Ja, men nu er du altså advaret om, at din telefon kommer til at larme ret så meget her kl. 12, hvis den er tændt. Og den her sirenetest kommer samtidig med, at det er National Beredskabsuge, som betyder, at man øver sig på krisesituationer forskellige steder. Og et af de steder er Roskilde Festival Højskole, hvor de skal prøve, hvordan det er, hvis en krise rammer, og der ikke er vand eller strøm for eksempel. Og elev Emily Hansen, hun fortæller lige her, hvordan det foregår, når hun skal på toilettet for eksempel.
3: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et stearinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også huske at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
1: Og det er første gang, at der bliver afholdt en national beredskabsuge herhjemme. Vi skal også lige nå ind på det sociale medie Discord, som især bruges af gamere. Derinde har mere end halvdelen af de 11-16-årige nemlig oplevet noget ubehageligt. Det viser en undersøgelse, som UNICEF og Center for Digital Pædagogik har lavet. Og det kan altså være alt fra, at man har set voldsomme billeder eller videoer, man ikke havde lyst til at se derinde. Det kan være afpresning, og det kan være beskeder, hvor der bliver skrevet grimme ting. Og Elias Kaptajn Frederiksen på 13 år er en af dem, der har oplevet det.
4: For eksempel, at man er dum, eller at man skal holde sin kæft, eller at man er en idiot, eller sådan noget.
5: Hvad tænker du, når det sker?
4: Jeg lærer det ikke ret meget at gå på mig.
1: Men det er vigtigt, at børnene kan tale med nogen om det, og specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik, Emil Ludvigsen, kommer med et råd til forældrene her.
6: Uanset om det er det alvorlige som afpresning, eller bare at man bliver drillet eller talt grimt til, som man kan opleve i den fysiske verden, så er der brug for, at I går ind og hjælper dem med at snakke om det bagefter.
1: Der er sol derude med lidt skyer i perioder, og så er der mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind mellem nord og øst.

0: Jeg drømmer om at få min hånd, min datters håndaftryk et sted permanent i Esbjerg. Du ved, det, at få lige få støbt hendes hånd et sted i noget eksperiment eller noget andet. Jeg synes bare, det kunne være sjovt at gå forbi om 20 år og sige, det er din hånd, det der.
1: Du er med på drømmeholdet på P3.
2: Mikkel Strøm. Emil Kruse, okay, okay, Jan. Så nedvart Copenhagen

0: Velkommen på holdet. 55 minutter tilbage har vi.
1: Du lytter til Drømmeholdet. Her er din vært, Nicolas Kaiser.
0: Vi har fået nogle forskellige veje og en masse beskeder i forhold til, at man jo selvfølgelig ikke bare stikker en næsten nyfødt hånd ned i noget asfalt eller cement, der skal størkne, fordi der er noget med den her kemiske blanding, som ikke er så godt for menneskehud, hvilket man jo godt forstår. Jeg tror, at det, som Mikkel han tænker på, det er, at man har set forskellige, du ved, sådan steder, hvor at nogen har lavet en afmærkning og lige skrevet nogle initialer ind og sådan noget. Det kunne han godt tænke sig med sin datters hånd for at forevige det i Esbjerg, så han om mange år, ja, du hørte det selv, kunne gå forbi og sige, det er din hånd. Og vi har nogle forskellige veje, kan jeg forstå.
2: Ja, altså vi har en vej i forhold til hele kulturforvandlingen og alt det, Jørn han sagde. Vi prøver i gang med at få fat i dem. Mm. Vi leder stadig efter andre mennesker, som har noget at gøre med ting, der bliver lavet i Esbjerg. Vi har også fået en sms ind, som jeg synes er meget fin. Der står nemlig her, beton og mørtel er kalkbaserede produkter, og de er derfor ret basiske, og derfor kan de ætse huden. Ja. Det vil være lidt påpasseligt med at stikke en toårig hånd i det. Det er meget godt, vi lige... Altså, hvis vi får fat i nogen, der siger, at det kan hun godt, så må de måske også vide det. Men det er også meget godt for os lige at have tanke på, der er så nogle ting, man ikke skal stikke sine fingre i.
0: Hvad med en lille handske?
2: Ja. 100%. Og så skal det jo så bare være noget, der ikke ætser handsken. Ja. Jeg var ikke så god i fysik, og jeg havde det kun op til 9.
0: Drømmen er jo at forevige hans datters hånd i Esbjerg.
2: Ja.
0: Hans hjemby.
2: Der er også nemlig en, der skriver så ud for det. Måske et håndaftryk på en klinke i en svømmehal.
0: Esbjerg svømmehal, ja.
2: Kan man lave et håndaftryk i klinker?
0: Jeg vil gerne tale med, var det Axels mor, der var ved at lave en legeplads også?
2: Ja,
0: der må der være noget.
2: Jeg tror, vi arbejder på fat i hende. Jeg tror måske, vi kan være heldige at få fat i hende nu her.
0: Jeg vil rigtig gerne høre, om du har forevet et eller andet et sted. Altså, har du været den, der har mast din fod ned i noget asfalt, eller jaget en eller anden kridt eller kniv ind i en bænk et sted? Du kan godt være anonym, hvis det er. Så nok være med at sladre. Jeg vil bare gerne lige høre, om du har forevet noget nogle steder, som kommer til at være der om mange år. Skriv til 1212 og skriv på 3 først. Sabrina Carpenter.

0: Nine brown eyes.
1: Jenne?
2: Ja, hej.
1: Hvem er du?
2: Jeg er Axels mor, Jenne.
1: Sådan der. Perfekt, den rigtige Jenne. ja. Vi skal gerne opfylde Mikkels drøm.
3: Jeg drømmer om at få min hånd, min datters håndaftryk et sted permanent i Esbjerg. Du ved, det, at få den lige for støbt hendes hånd et sted i noget cement eller et andet. Jeg synes bare, det kunne være sjovt at gå forbi om 20 år og sige, det er din hånd, eller?
1: Ja, og altså, din søn sagde, at vi skulle have fat i dig, for du kunne bare løse det.
2: Ja, det ved jeg ikke, om jeg kan, men jeg har i hvert fald et forslag.
1: Ja, tak.
2: Ja, vi har fået en ny lystbådhavn i Esbjerg. Og hele vejen rundt om lystbådhavnen, der er der sådan en kæmpestor betonkant. Der kunne man jo faktisk godt på ydersiden sætte to håndtryk og en lille underskrift. Og så kan man jo nyde udsigten samtidig.
1: Sødt. Lyder som, du har tænkt over det selv.
2: Ja, nej, ikke sådan rigtigt. Men man gør det på billeder, så tænker jeg, så kan man også gøre det på et stykke beton.
1: Så, men det her er støbt jo, ikke?
2: Det er støbt kanten, den er der, så man kan egentlig bare male på hånden, og så sætte et aftryk på ydersiden.
1: Ja, men rører det ikke lidt af i regn og sol og
2: vind? Nej, det tror jeg ikke. Ikke hvis du bruger sådan noget vandfast maling. Det tror jeg godt, man kan.
1: Også med saltvand?
2: Så kan man jo tegne. Du kan også tegne udenom med en vandfast tus, og så putte noget lak på bagefter.
1: Okay, du har virkelig tænkt over det her.
2: Det jamen, det er jeg gør, hvad jeg kan. Det er mit bedste forslag.
1: Så der er ingen steder, hvor vi kan få lavet et aftryk? Der går ind af, hvis man kan sige, nedtryk.
2: Nej, fordi der er ikke nogen, der... Nej, vi skal ikke støbe noget lige foreløbig, så desværre.
1: Okay, men hvis det skulle, ville det så være okay?
2: Det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke rigtig give lov til, agtigt. Men, og jeg ved heller ikke, hvorhen man lige skulle støbe, hvis det var.
1: Nej,
2: også
1: okay.
2: Det der, men også det der beton. Jeg tror ikke, jeg vil putte hænderne ned i det, for det ætser rigtig meget.
1: Jamen, det har
2: jeg
1: vi fået. Der er mange, der skriver, at man bare lige skal være sådan af. Men jeg forstår godt, at det er en sur i hånd. Så, det er sådan lige.
2: Så derfor tænker jeg, at jeg vil bare lave noget på noget, der allerede var støbt. Jeg vil bare lave et fast aftryk på noget beton, der var lavet.
1: Okay, ja. Ja, jeg havde jo egentlig håbet på sådan den helt store opfyldelse med at få lov til noget, som ingen andre får lov til. Men jeg ved, du gør dit bedste. Tak for det, Jenne.
2: Det var så lidt godt. Hey.
1: Hvad pokker gør vi? Der er jo kommet en masse idéer, fordi at alle dine medlyttere her på Drømmeholdet har gjort en masse ting. Jeg har engang været på rundvisning i Roskilde Domkirke. I det dengang nyrenoverede Margrethes Bier skrev mit navn samt lille hilsen.
4: Det er sygt.
1: Jeg ramte en mur med en gaffeltruk, og min chef satte mit navn på stedet. Venligheden, den uforsigtige trukfører. Vi har lavet aftryk af vores børns hænder i soklen til vores flagstang. Evig minde, der ses hver gang, vi hejser flaget. Hilsen Maria. Stop med at læse den forkerte nævn.

0: drømmeholdet. Min hustru har født os tre piger, som endte i kejsersnit alle tre gange. Hun er blevet forevidet med ar på maven. Sejste kvinde, jeg kender, skud ud. Hilsen den heldigste mand. Jeg har fået at vide, at vi muligvis har et svar på den her drøm inden for 8 minutter. Lad os åbne for drømmefangen igen, fordi i min perfekte verden opfylder vi den her, og så når lige at opfylde en mere. Har du sådan en halvtimes drøm, et eller andet, vi kan fikse, så skriv det til 1212 nu. Skriv P3 først. Husk den sidste del, P3 først, ellers ender den vitterligt ikke hos os.
1: P3. Jeg hedder Pelle Peter Jensel, jeg er vært på Tæt på Himlen, og jeg elsker at sende musikradio på P3, for jeg aner aldrig, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at en af gæsterne nærmest overtager programmet med sin energi.
2: Okay, let's go, baby. Mikrofonen er din.
3: Hej, mit navn er Chris, og lukker du mig.
1: Eller det hele bare ender i kaos.
2: To af de største navne i dansk musik skal til at tage en øvrigt live på P3.

0: Rosa, arti arti, bliv hvor du er. Jeg vil have ting til at ske. Jeg vil have dem til at ske direkte i radioen. Skal have drømme, enten i opfyldelse eller til at fejle fuldstændig gevaldigt, og du er med til det hele. Det er faktisk på grund af dig, at vi kan gøre det. Så tak for, du er her. Det er Mikkels drøm lige nu.
1: Jeg drømmer om at få min hånd, da min datters håndaftryk et sted permanent i Esbjerg.
0: Ja, permanent, som i sådan, han starter med at sige, ligesom støbt ind. Men det, der vist lige lidt problemer med at få til at ske, det tætteste, vi er kommet på, det er noget ude på for enden af molen på Lystfiskerhavnen, hold da på et ord, hvor Dorte, hun sagde, at man ligesom kan få trykt det.

0: Male det på selv. Slet ikke godt nok. Nå, det var Janne selvfølgelig. Det er Dorte, vi prøver at få fat på, ikke? Ja, mixes navnene sammen. Hvordan ser det ud med Dorte? Hvad laver hun?
1: Jamen, Dorte sidder til et møde med nogle vigtige mennesker. Måske faktisk nogle mennesker, som kan beslutte det her. Og de indikationer, vi har fået, er, at vi kan tale med Dorte inden for en 5-6 minutter.
0: Ah, men altså, hvis det her program sendte fra 16 af, så ville vi kunne opfylde alt. Hold op, hvor ender vi? Vi bliver nødt til at finde ud af et eller andet, vi kan gøre, imens der er møder. Altså sådan, om ja, der er nogen, der har brug for hjælp til et eller andet på arbejdet, til en kryds og tværs, til en sudoku. Jeg er jo stjernegod til det. Ja. Et eller andet. Vi må udvikle noget, som vi kan lave, mens der er møder.
1: Vi skal have en åben udvikling med os, med dig, som sidder og lytter. Altså, hvad fanden skal vi gøre, når vi rammer et møde? Fordi det er sgu ofte, vi sidder og venter. Sådan, ja, jamen, der går en time, eller en halv time, eller 45 minutter. Nogle gange en hel dag, men det er så lidt noget andet.
0: Jamen, så skal vi opfylde drømme imens, selvfølgelig, ikke? Men det er de der møder, der med sådan her. Når hun er ude om et kvarter, for eksempel lige nu.
1: Det er
0: 5 minutter. Hvad skal vi bruge 5 minutter på? Vi kan selvfølgelig godt høre Jennifer Lopez, men...
1: Ja, det kunne vi jo gøre. Det er jo en mulighed.
0: Det er en mulighed. Vi kan også se... Ej, der kommer mange gode drømme ind, hva'? Det er jeg glad for, fordi vi skal jo starte den næste, lige efter vi har forhåbentlig opfyldt den her. Fordi jeg vil gerne have 3 drømme hjem i dag. Den første var jo at få noget fra Ringenes Herre. Og vi fik en sten fra Mount Doom, altså Mordor-bjerget. Og så venter vi jo også stadig på, at nogen taler med Peter Jackson og får forhåbentlig en rekvisit derfra. Og så er vi altså i gang med Mikkels drøm her. Så hvis du sidder og også føler, at du gerne vil sende noget ind. Jeg forstår godt, det må være stressende, det der med, at du hører en sige sådan, send din drøm, så opfylder vi den. Og så er du sådan, jamen jeg vil også gerne, jeg ved bare ikke hvad og sådan noget. Så tag din tid. Tag noget Jennifer Lopez. Tænk over, hvad du vil have, hvad du drømmer om. Om der er et eller andet, du gerne vil have ud af livet. Et eller andet, som kunne give noget ekstra. Jeg ved godt, du kan gøre rigtig mange ting selv, og du sørger for din egen lykke og sådan noget. Men der må være et eller andet, du har altid tænkt på, kunne være sjovt at prøve. Et sted, der kunne være sjovt at komme ind. En person, du godt kunne tænke dig at møde. Nogen, du godt kunne tænke dig at opfylde en drøm for. Alt kan ligesom sendes ind. Du skal bare kunne sætte, jeg drømmer om, inden.
1: Præcis, og det kan være, altså, det jeg har oplevet, det er, at det er sådan nogle ting, der opstår. Og så kan det være, de forsvinder igen, hvis ikke lige man får skrevet dem ned i en note. Sådan en helt normal dagligdag. Så hvad du ikke har nogen lige nu, men hvis du går bare i løbet af dag og kigger rundt og go about your life. Lige pludselig så er det sådan, hold kæft, det der, det kunne gøre en kæmpe forskel for mig på den ene eller anden måde.
0: Sådan noget
1: og så er det, du skriver til os.
0: Bad i skumbananer for eksempel, det er et fedt eksempel. Altså det er jo sådan noget, der absolut ikke giver nogen mening, som enhver anden bare vil være sådan fedt. Det lyder nice, held og lykke med det. Vi skal nok prøve at se, om vi kan gøre det sammen med alle dine medlytter. Så 12-12 er nummeret. Skriv på 3 først, imens vi venter på Dorte. Jennifer Lopez er ikke i møde. Hun er her sammen med Styles P og Jadakiss. Jenny from the Block, 11:47, onsdag på Drømmeholdet. Jadakiss, ja. Jadakiss.

0: skal Nico gengive scenen for Ringens Herre. Det sker ikke.
1: Naked in the dark.
2: Du er med på Drømmeholdet på P3.
0: Det, der sker inden for næste 5 minutter, det er, vi hører Somber, Potential. Vi taler for med Dorte. Starter næste drøm. Alt det inden for 5 minutter. Så den næste drøm bliver startet her på Drømmeholdet inden for 5 minutter, fordi vi skal mindst have 25 minutter til at opfylde den. Velkommen på holdet. Bliv hængende.

Somber Potential. Med drømmeholdet 11.34, Andreas Oddbjerg bliver det næste. Men allerførst. Så har jeg jo egentlig sagt, at vi skulle starte den næste drøm om lidt, fordi vi forhåbentlig fik en afslutning.

0: på din drøm, Mikkel.
1: Ja.
0: Men jeg har ændret mening. For det kan ikke passe. Vi ender den ikke her. Din drøm er at forevige din datters hånd i Esbjerg.
1: Ja, det er det.
0: Ikke stik ned i noget mørtel, beton eller asfalt, cement eller noget. Det skal du lade være med. har vi fået at vide. Du går med hende i barnevogn lige nu, ikke?
1: Ja, nu er vi kommet hjem.
0: 2 år gammel?
1: Ja.
0: Åh, hej. Hvad hedder hun?
1: Hun hedder Alice.
0: Alice. Prøv at høre her. Når vi ikke kan opfylde drømmen en til en, så synes jeg, vi skal gøre noget andet. Så vi kommer så tæt på som muligt. Og det her med at forevige nogen, kan jo gøres på flere måder. Så hvad siger du til, at vi giver os selv kreativ frihed, altså mig og alle dine medlyttere, til at bare forevige Alice i Esbjerg?
1: Det vil jeg helt vildt.
0: Altså, det kan godt ende ud i, at der er en pizza, der bliver navngivet efter hende.
1: Ja, det er også da fedt.
0: Er det ikke federe, faktisk?
1: Ja, det er tæt på, men ja. Det kommer an på, hvor lang tid det pizzeria, det holder, kan man sige.
0: Ja, men altså, og ellers så må vi jo prøve nogle flere pizzerier. Fordi jeg ved, at lige det kan vi. Det kan vi rigtig godt. Det der med at gå efter det næstbedste. Så hvis du bare giver os lov, så tæller vi ned fra 10, og så går vi ellers bare i gang med en brainstorm på, hvordan vi foreviger Alice i Esbjerg. Okay?
1: Yes, lad os sige det.
0: Fedt. Drømmeholdet. Vi skal have alle idéer. Hvordan foreviger vi Alice i Esbjerg? Pizzanavne. Det kan være, lys, der bliver skudt op på en væg. Et eller andet. Go. 12-12 på 3 først. Det kan også være, at du bare kan navngive dit kæledyr så meget Alice som overhovedet muligt over hele Esbjerg. 12-12 på 3 først.

0: Gitte skriver, at Alice skal helt klart males som gavlmaleri på en bygning i Esbjerg. Det er sådan noget der, vi skal have. Det er præcis sådan noget der, vi skal have. Jeg har fundet borgmesterens nummer. Kan vi få et billede af Alice op og hænge på rådhuset også? Har vi gjort i en anden kommune? Jeg kan ikke huske hvor. Der var en, der drømte om
1: Ringsted.
0: Ringsted, ja. Lad os lige give Jesper Frost et kald, eller Jesper, hvis du lytter, ring 70 20 20 20. Du skal lige hjælpe os med noget. En af dine yngste borgere. Hvad med, der er Esbjerg Kunstmuseum. Kunne vi ikke få en af Alices tegninger udstillet der?
2: Ja, altså sådan, for at vise, sådan her ser fremtiden ud.
0: Ja, altså, præcis.
2: Helt fucked up tegning for en toårig.
0: Det er det, vi skal bare få evigt en toårig i Esbjerg. Hvis du har en idé eller en vej til noget af det, der er blevet nævnt her, skriv til 1212, skriv på 3 først. Gerne nu, for tiden begynder at ånde os lidt i nakken. Vi har 20 minutter tilbage af drømmeholdet.
3: Fuldstændig chokerende forkert.
4: Det er fundamentalt uenig i.
5: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
6: I er ikke bange for at få test?
7: Jo.
5: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenig. På den gode måde.
8: Hvad fanden havde de regnet med?
5: Men det at kunne være uenig er noget, vi skal passe godt på.
9: Jeg synes, det lyder svært.
10: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
5: Så lad os give god plads til hinanden.
11: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
5: Et af gangen. På DR er der altid plads til at være uenig sammen.
12: Så kan man blive enige om, at man er uenig.

0: Du kan hjælpe med at opfylde en drøm, hvis du ejer eller arbejder på et pizzeria i Esbjerg. Hvis du gavlmaler i Esbjerg. Eller hvis du arbejder på rådhuset i Esbjerg.
1: Er der en zoologisk have i Esbjerg? Er der blåvandshue? Jeg sad bare og tænkte, at man kunne navngive et dyr. De dør jo selvfølgelig også på et tidspunkt. Vi vil gerne have det for evigt, jo.
0: Ja, der er også det der menneske ved havet, som er de der fire store skulpturer.
1: Ja, de store hvide mænd.
0: Kunne man få en lille en ved siden af Alice?
1: Jamen, det er jo der, de er i gang med at renovere lige nu. Det er derfor, vi sad og ventede
0: på det. Ja. Vi skal have for evigt en toårig i Esbjerg. Mm. Det er drømmen. Og vi skal se, hvor vildt vi kan gå. Og lige nu der er der altså pizzeria i Esbjerg, rådhus i Esbjerg, gavlmaler i Esbjerg.
1: Ja.
0: Der er faktisk rigtig meget support på det der med at få enten hele Alice eller Alices hånd malet på sådan en bygning i Esbjerg.
1: Ja, og jeg føler lidt, vi har været inde omkring Esbjerg Kommune lidt, altså det her kultur og teknik og miljø og sådan nogle ting. Vi har selvfølgelig ikke foreslået den, men det er vel dem, der står for sådan noget, hvis der skal males noget et eller andet sted.
0: Ja.
1: Jeg kan faktisk ikke huske, om der er gavlmalerier rigtigt i Esbjerg.
0: Nej. Hvad står der ellers?
1: Lang gågade. Det kan også være, at vi kan sådan en sektion af gågade, vi kan...
0: Du skal have sin egen gade. Alice vej.
1: Altså, de har jo i forvejen landets længste gågade. Så kan det også være, at de har den eneste gade i landet, hvor der er toårige, der er blevet opkaldt efter.
0: Sidste run. Kvarter tilbage. Hvis du kan hjælpe, ring til os 70 20 20 20.
1: Man kan så virkelig mærke, at vi gerne vil have den her i
0: hus. Ja, vi så gerne den her i hus på en eller anden måde. Altså, vi kan ikke ende. Det kan ikke være, at det her grænsen går. Vi har lige været i kontakt med ham, der har lavet... Næsten været i kontakt med ham, der har lavet Ringnes Herre. Altså, det, vi har fået lavet parkeringspladser til gravide i går i Fields. Det, vi kan lave noget i Esbjerg.
1: Præcis.
0: 70 20 20 20.

0: med holdet.
1: Ah, sådan.
2: det kan jeg godt gøre for. Så er vi på.
3: The Dream Maker, Rasmus Højlund. Og kæft, hvor er du god, Rasmus.
4: Tusind tak. Jeg vil gerne spørge dig, om du vil gifte med mig.
2: Selvfølgelig vil jeg da det.
4: Men jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige.
1: Nej, det er løgn.
5: Du lytter til Drømmeholdet på P3.

0: I'm naked in the dark.
1: Ja, det tænker jeg, dagens episode skal hedde. Som du kan lytte til, idéer og lyd. Den udkommer en halv time efter programmet er slut til 12.30. Der kan du høre hele Drømmeholdet.
2: Velkommen til Drømmeholdet på P3. Med Nicolas Kaiser.
1: Mikkel, vi har taget din drøm, fejlet på den, men så bobbede den op, vil jeg næsten sige.
3: Ja.
1: Så lige nu, der går vi efter at forevige din datter Alice på 2 år i Esbjerg, sådan så du om nogle år, mange år, kan sige til hende, det er på grund af dig.
3: Ja, lige præcis.
1: Og ved du hvad, det er, der er så vilde idéer på bedding lige nu, at vi ikke kan nå det på 8 minutter.
3: Nej.
1: En af dem er at få en færge navngivet efter hende. Det var bare det,
3: som... Det var helt vanvittigt.
1: Noget af det der. Jamen, nu prøver vi ligesom at tage den herfra, og så bare putte så meget nitro i den, som vi overhovedet kan. Så i morgen, uanset hvad vi har, uanset hvad der sker, når vi stopper med at sende her om 8 minutter, så starter vi i morgen med at snakke med dig, og så siger vi, hvad vi har.
3: Det er fandme.
1: Okay?
3: Ja, helt sikkert.
1: Tak for drømmen. Hils hende.
3: Ja, det må jeg sige tak. Hej.
1: Tænk så utaknemmelig en 2-årig kan være. Vi har slet ikke hørt fra drømmeren endnu jo. Nå, vi kan lige tage Smokey med det helt store nummer. I don't

0: Drømmer holder tilbage igen i morgen klokken 9. Og så arbejder vi på og se, hvad vi kan gøre med Mikkels drøm. Og hvis du kan hjælpe til, så slide ind i min Instagram eller skriv til vores mail. p3drømmer@dr.dk. Det er også der, du sender din drømme til, når vi ikke er live i radioen. 11:04 er klokken. En af Kosovik, velkommen til.
1: Tak, Nico.
0: Der er popdatering lige om lidt.
1: Der er popdatering med en masse ny musik, og Nico, så har Liva og Lasse og jeg også simpelthen ved at stable et event på benene.
0: Olivia Dean.
1: Lige præcis. Hun spiller den 14. maj, torsdag næste uge, og vi laver simpelthen et warm-up-event, jeg kommer til at fortælle meget mere om, så man kan deltage i, og det er helt gratis, og det er fucking hyggeligt. Men allerførst starter popdateringen jo selvfølgelig med, at du kan bestemme musikken, så det kan godt være, vi skulle høre noget.
0: Og så vil jeg gerne høre... Nå, det er ikke mig, du taler.
1: Nej, dig, der lytter med. Send en sms til 1212. Start med at skrive på 3 først. Lav et mellemrum. Overbevis mig, hvorfor skal vi høre din sang?
0: Og så vil jeg bare lige sige, man kan altså også godt komme til det her warm-up-event, hvis man ikke skal til Olivia Dean.
1: Ja,
0: bare gerne vil være en del af det, så bare tage hjem efter og lytte til det på
1: lige
0: nettet.
1: Lige præcis. Meget mere om det om lidt.
0: Harry Styles, Apache.

0: Harry Styles, Aperture. Så jeg bare lige nævne, at det er om et minut, at din telefon godt kan larme en hel del, fordi de tester sirenerne her, nødsirenerne. Hvorfor er jeg lidt spændt egentlig?
1: Jamen det er jeg også.
0: Er det ikke også nogle telefoner, der ikke gør det?
1: Altså det skulle jo gerne gøre det sådan, det virker, ja. Hvis den ligesom lyder, ellers er der noget galt.
0: Ja, okay. Nå. Det kan være, at Maybachs gode nyheder og værvesigt lige bliver afbrudt, i hvert fald til at starte med.

0: Ja, så burde det komme nu. Der kommer den jo. Beredskabsmeddelelse. Og så stopper man den ved at trykke her. Ja. Det er vildt nok, der ikke kommer noget i radioen egentlig.
1: Ja,
0: så men, kan jeg bare stå, hvis der egentlig kommer en nødsirene, så kan jeg bare stå og danse til Harry Styles, mens der bare er...
1: Jeg fortæller alt om det lige om lidt her i nyhederne.
0: På opdatering efter Mae Bexgaard med hendes P3-nyheder og vejrudsigt. Drømmeholdet tilbage igen i morgen.
1: Og ja, der bliver testet sirener lige nu, så hvis du har et åbent vindue, så kan du nok høre det derude, eller også så kan du høre sirenetesten på din telefon, eller har lige hørt den her lyd. Ja, jeg skruer lige ned igen. Det er ikke sådan en super behagelig lyd. Og her i DR, der tester vi faktisk også vores beredskab, fordi vi er et af de steder, hvor man skal kunne få information, hvis der skulle komme en krise. Så på et eller andet tidspunkt kommer nogle af mine nyhedskolleger nok til at bryd ind med en test, enten her i mine nyheder, eller mens Ina sender opdatering. Men inden det sker, så kan det være, at vi lige kan nå at kigge på Novo Nordisk-aktien, for den er steget med 6-7% nu her, efter medicinalvirksomheden kom med deres nyeste regnskab her til morgen. For kvartalsregnskabet viser, at Novo tjener flere penge igen efter en hård periode, og så går det også rigtig godt med Novos Wegovy-slankepiller i USA. Det siger Victor Fabricius, han er senioranalytiker hos Nordea.
2: Den er bare kommet super stærkt i gang. Altså, vi har set et fald på de der 2 milliarder kroner. Det er dobbelt så højt som forventet. Og i led med det, så har selskabet også været ude at hæve forventningerne samlet set for hele året.
1: Og det her med Novos bedre forventninger er noget nyt, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
3: Der er blevet nedjusteret gang på gang. Altså hver eneste gang, der er kommet et regnskab, eller ledelsen har stillet sig frem det seneste år. Ja, altså, så er tingene stort set blevet værre. Det er anderledes i dag.
1: Og den her Wegovy-pille, der sælger godt i USA, er Novo også klar til at lancere i andre lande. Det har virksomheden fortalt her til formiddag, men de har ikke sagt, hvor det bliver endnu. Og så til Hormuzstrædet, for et containerskib fra et fransk rederi er blevet angrebet, mens det sejlede igennem strædet ud for Iran. Det fortæller rederiet til den franske avis Le Monde. Flere af dem på skibet er blevet såret, og de er så blevet evakueret, så de kan få lægehjælp. Og USA's præsident Trump har også meldt ud, at de vil sætte den amerikanske operation, som hjælper skibe gennem strædet, på pause. Han siger det på grund af den enorme militære succes, USA har haft i krigen mod Iran, og fordi parterne har gjort store fremskridt mod en endelig fredsaftale. Men Peter Viggo Jacobsen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, tror, at pausen faktisk handler om noget andet.
4: Det lugter lidt af, at det er fordi, at det er en lille smule vanskeligt. Der er i hvert fald ingen indikationer på, at iranerne er kommet amerikanerne i møde med nogle af de amerikanske krav.
1: Der er sol derude med lidt skyer i perioder, og så er der mellem 11 og 16 grader og svagt jævn vind mellem nord og øst. Jeg tror, jeg nåede at få det hele med. Så må vi se, om du bliver...
5: Og så er vi i gang med beredskabsøvelsen. Her er radioavisen med en test af DR's udsendelse af beredskabsmeddelelser på vegne af myndighederne. I de her minutter testes varslingssirenerne og varslingen på alle mobiltelefoner landet over. I dag er meddelelsen her kun en øvelse, men i tilfælde af akut fare vil Rigspolitiet via radioavisen udsende beredskabsmeddelelser, som vil informere dig om situationen. Men det her var altså kun en test af beredskabssystemet for DR. Tak for tålmodigheden.
6: Der er George Michael, og der er, der er også Annika, der er noget Olivia Dean, men jeg synes godt, vi kan starte herovre. Det er 3 veninder, Sille, Josefine og Emilie fra 3. Y i Kalundborg, som er idrætsteam. De kunne godt tænke sig at høre den her. Rika med Chili Sevas og Casey. Altså det nummer, der starter takeoveret i popportering den her onsdag. Bliv ved med at sende sms'er, jeg står og kigger på dem, de tækker ind. Så finder vi ud af, hvad vi skal høre bagefter. Let's go. Den her, den er til jer, damerne.

Seriøst, det er det fedeste ved takeover her popdatering. Det er lige, at man bliver mindet om de her gamle sange, som stadig bare fucking holder. Det var M, som skrev en besked. Jeg gerne vil læse højt. Hej Ena, ved du hvad? Det er dig og mig og milliard andre, som trænger til at høre Weezer med Island in the Sun, og det kan ikke få en bedre grund, end det er onsdag. Så er det ligesom sagt, og vi er fuldstændig i gang med popdatering og det her takeover, som Christine er den næste, der byder ind til. Hun vil gerne høre et nummer, hun trænger til lidt god energi på sådan en kedelig hjemmearbejdsdag. Og for at få energien op, så er der altså den her fra Rune Rask, Klamfyr, Ussel og Niklas.

alle sms'erne og alle de gode bud. Vi gør det igen i morgen. Det er den fedeste måde at starte programmet på. Og udover en masse ny musik, vi skal have optur over sammen, så er der også rigtig gode nyheder til dig, som måske går og er en kæmpe Olivia Dean-fan. Om du skal til koncerten eller ej, så har jeg masser af muligheder. Jeg har masser af gaver, så bliv hængende her i popdateringen. Skal nok fortælle dig meget mere om det. De her Lykke Li og Lykke

0: Come on Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
4: Det man hører,
5: er man selv.
4: Er man selv.

0: kender de der sange, som bare, du ved, får dig til at se en masse billeder, måske også bare opleve en masse situationer, du har været i. Sådan havde det første gang, jeg hørte det her nummer. Jeg tænkte, jeg har været i den der situation. Jeg har stået der på det der badeværelse, børstet tænder og tænkt, at det her, er det her mit liv? Er det det her, jeg skal? Er det os to, der skal være noget sammen? Det synes jeg bare, at det her band Sun har den vildeste evne til at gøre. Hvis ikke du får tjekket det album, hvor Skab TV 2 ligger på, så er der i hvert fald masser af billeder og masser af situationer, der bliver malet på det. Et album, jeg er kommet tilbage til i hvert fald mere end 4 gange. Og det kan også være, at du lige kommet tilbage på B3. Så lytter du til popdatering. Jeg hedder Ena Kusovic. Og nu skal vi altså i gang i en lille fest. Sådan en underspillet en, som godt kunne gøre, at du får lyst til at slippe alt, hvad du har i hænderne og sige, okay, den her onsdag, den parkerer vi lige. Vi lader som om, det er fredag, det er fyraften, solen den skinner, og du har bare en lang weekend foran dig, hvor du måske skal have noget hyggeligt. Jeg elsker musik, der gør sådan noget der. Det er det mest spillede nummer her på kanalen i den her uge, P3's Uundgåelige, som kommer fra canadieren Jessie Reyes og UK-rapperen Stormzy. Et nummer, der handler om at rense et forhold, og måske også lige rense din dag, hvis du har brug for det. Så skru op, parker den der kontorstol, rul vinduet ned i din bil, smil til det næste menneske, du får øjenkontakt med, og så groove med mig til den her Palo Santo.
1: Det her er P3's Uundgåelige.

var en af de heldige, der så hende, da hun spillede Royal Arena sidste år. Men hvis du gik glip af hendes koncert, eller bare ville ønske, du var der, så kan man godt sige, at du nu som et plaster på såret kan skynde dig i biografen, har jeg fundet ud af, fra i morgen, og få sådan en 3D-oplevelse af hendes hit Me Hard and Soft turné. Og ellers hop der lige ind i det her lyd, hvor der også er en hel sæson. Hvem er Billie Eilish? Jeg ved ikke om det her, jeg tænker ind i mit hoved, når jeg står her i studiet, er noget, du nogensinde har tænkt over, men nogle gange, når jeg spiller kunstners musik, kommer jeg til at tænke på, hvad er det mest angstprovokerende, man ligesom kunne kaste sig ud i som kunstner? Og der tænker jeg, at stille sig op foran en mikrofon i et studie, sammen med en af Danmarks vildeste, hotteste producerer lige nu. Altså, hvor beatet bliver lagt, der er ingen vej tilbage. Du skal freestyle en sang, og den skal udgives bagefter. Jeg er ligeglad, hvor stor en kunstner du er, så tror jeg altså stadig, det er en kæmpe udfordring, og noget, man virkelig sådan skal på en eller anden måde sådan arbejde sig op imod at skulle gøre. Og det er præcis ideen i YouTube-formatet Bag Gardinerne, hvor producer Anton Westerlin inviterer danske artister ind i sit studie for at lave noget musik sammen. Og her får du og jeg, som ser og lytter, lov til at kigge med ind i maskinrummet. Hvad er det for nogle knapper, der bliver trykket på? Hvad bliver der talt om? Hvordan bliver en sang ligesom lavet helt fra bunden? Altså, han har blandt andet haft besøg af Casey, han har haft besøg af Mille, Noah Carter, Tessa. Det er kun de største, vi snakker om lige her. Og det her format er efterhånden blevet ret populært. Der ligger lige nu 2 sæsoner ude, og flere af de her sange, som er blevet lavet i de her videoer, har fået deres helt eget liv bagefter og streamer helt sindssygt. Og det gælder faktisk også den seneste sang, som Anton Westerlin har lavet. Og det er med Annika. En sang, som afslutter sæson 2 af Bag Gardinerne, og som du med sikkerhed kommer til at høre ud af højtalerne den her sommer. Og som du med garanti kommer til at høre lige nu i popdateringen. Den mest streamede sang i Danmark, As We Speak, ærlig freestyle, Anton Westerlin og

0: varmt, helt lækkert, ærlig freestyle, Anton Westerlin og Annika fra Anton Westerlins meget ambitiøse projekt Bag Gardinerne. Og hvis du stadig tænker, at en producer bare er ham, der står i baggrunden og laver nogle beats, så er det måske på tide at opdatere det der billede. Anton Westerlin har nemlig været med til at rykke ret meget ved, hvad det vil sige at være producer i Danmark. Ikke bare i studiet, men også i måden, man tænker musik på, samarbejder og laver projekter på. Hvis du er nysgerrig på at høre lidt mere om det, så er der altså en Hvem er Anton Westerlin ude, som jeg har taget et lille klip med fra.
1: Anton har altid været konkurrencemenneske på en sund måde. Og Anton, han havde den meget. Han var det der, du ved, sådan, altså man kunne godt mærke på ham, at sådan, I wanna be one of the fucking greats. Da jeg fandt ud af, at han skulle lave det her album, der var sådan, selvfølgelig skal du lave det her fucking album, bro. Altså, du er sådan, du er jo født til at lave det her album, så det skal du gøre.
2: Jeg begyndte at være sådan, kæft, jeg kan godt det her, altså kom nu.
0: Vil du høre mere, så er det inde i din DR Lyd-app og lyt til, Hvem er Anton Westerlin? Hvor blandt andre August Højen, Lamin og her Artie Artet er med til at fortælle om Westerlins rejse helt op i toppen. Ja tak. Og så er der også en god nyhed. Altså, jeg elsker, når Godmorgen P3 de får besøg i studiet, og i morgen så kommer Pil på besøg, og jeg ved, at hun har en plan om at få Lasse Knudsen til at græde. Hun kommer til at spille nogle sange live, så husk at lytte til Godmorgen P3 i morgen tidlig her på kanalen.

0: bliver Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
3: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
4: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
3: Oh my god!
5: Jakob.
3: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: God onsdag, min ven. Du lytter til popdatering her på P3. Jeg hedder Ena Kusovic, og kan vi lige blive enige om, at The Minds of 99 er for sindssyge? Jeg så forstår ikke, hvordan de kan blive ved med at på en eller anden måde genfinde sig selv. Det her, det var det nyeste lyd fra dem. Det der udenfor. Og nu skal vi faktisk også lidt udenfor. Vi skal uden for Danmark. Vi skal lidt længere væk. Vi skal nemlig herover.
1: Popdatering.
2: Og de mest streamede sange.
1: Lige nu.
0: Og det bliver ikke de mest streamede herhjemme i lille dejlige Danmark, men til gengæld i den helt store verden. De sange, som allerflest mennesker globalt set er blevet enige om, er nogen, man gerne vil høre igen og igen og igen og igen. Det kan jo både være ny musik, det kan også være musik, som du har minder til, noget nostalgisk. Jeg har i hvert fald taget de tre mest streamede med til dig. Jeg kommer til at folde den her liste ud en efter en, og vi starter den et spændende sted. Lad os finde ud af, hvad der gemmer sig bag den her låge.
1: Nummer 3.

0: Fike på plads nummer 3. Altså, nu ved jeg ikke, om du er sådan en kæmpe stor Dominic Fike-fan. Jeg er blevet det, og det har helt sikkert noget at gøre med TikTok, fordi der er blevet teaset en masse sange, der er blevet lagt en masse klip ud, og så har jeg bare været sådan, kan ret godt lide den her sådan lidt college-rock-energi. Det føles lidt som at se en fed amerikansk tv-serie, hvor man rigtig gerne vil være venner med alle sammen. Og det virker da også til, at selvom det her nummer i al sin enkelhed er ret kort, måske også derfor, at det bliver trykket play på så mange gange, så fandt vi ud af, hvad der lå der.
1: Nummer 2.

til aften. BTS med Swim, den anden mest streamet i verden lige nu. Og de kommer altså tilbage for ikke så lang tid siden efter længere tids pause. De skulle lige aftjene en værnepligt, og efter 4 år, så kunne de endelig mødes i studiet igen, hvor der altså landet et nyt album, Arirang. Mange har også kritiseret det her album for ikke at være sådan K-pop-coded nok. Jeg ved ikke, jeg er bare totalt hoppet med på den der BTS-vogn.

0: de er fucking nice. Men det skal ikke handle om anden og tredje pladsen. Det er jo den helt store. Det er sangen, der er oppe på toppen. Det er jo der, alle gerne vil være. Jeg kan fortælle dig, at sang nummer 1 er 14 år gammel. Og har fået et kæmpe streaming boost på grund af en helt bestemt performance. På en af USA's største festivaler stod en helt bestemt popstjerne for nogle uger siden og gav alle sine fans den slags koncert, som de havde tækket og bedt om i rigtig lang tid. Den sang, som nu er nummer 1, performede han, mens han viste YouTube-videoen af den ikoniske musikvideo, som foregår i et badeland på en kæmpe skærm i baggrunden.
1: Nummer 1.
0: Det er jo den her fuldstændig sindssyge banger, der ligger nummer 1. Beauty and a Beat, som trender helt sindssygt for tiden.

den mest streamede sang i verden lige nu, Justin Bieber og Nicki Minaj. Og ifølge Justin Bieber, så er det eneste, man skal bruge i sit liv, det er noget skønhed og et fedt beat. Så skal det helt sgu nok gå. Det er bare så let. Fed beat har jeg så masser af. Hvis du har lyst til at hænge ud med mig indtil klokken 2 i dag her i Popdatering, lad os tage også i. Det er det skyggebokser.

0: når du kommer ind.
1: Nej, tak, tak, tak.
0: Ja, men der findes ikke klogere mennesker end jeg på første sal, når I kommer på nyhederne, altså.
1: Thank you.
0: Charlie XCX, Boom Club, lige her i popdateringen på P3. Og nu kan du altså få lov til at klappe af Mae Bækskov, der er P3-nyheder. Klokken er 1.
1: Og jeg starter med, at det går ret så godt for den største virksomhed, vi har her i Danmark, nemlig medicinalvirksomheden Novo Nordisk. Deres nyeste regnskab, det der gælder for den første del af året, er landet i dag, og det har fået aktien til at stige 6-7%. Og det er især lanceringen af slankemedicinet Wegovy på pilleform, der er grunden til det. Det forklarer økonomikorrespondent Kasper Skrøder her.
2: Der er meldinger om en forrygende lancering af Wegovy-pillen i USA. Den kan ikke fås i Danmark endnu, men man har solgt for milliarder af den i USA. Og det er noget, investorerne reagerer positivt på. Det er det, der får dem til at sende aktien op.
1: Novo har været igennem en hård periode, og det kunne se ud til, at man så er ved at bevæge sig langsomt ud af den nu, siger han også. Og så er det National Beredskabsuge den her uge, så der er flere, der lige tjekker, at der er styr på sagerne, hvis der skulle opstå en krisesituation. Det gør man blandt andet på Roskilde Festival Højskole, hvor de skal komme igennem dagen uden vand i vandhanen og uden strøm. Og elev Emily Hansen fortæller her, hvordan det foregår, når man skal på toilettet, for eksempel.
3: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et sterillys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også husk at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
1: Og morgenmaden kan også godt se lidt anderledes ud, siger elev Jasmin Karte.
4: Ja, vi har paptalakner og papbrus til vores morgenmad, for at spare på opvasken, når nu den ikke virker.
1: Og det er første gang, at der bliver beholdt sådan en beredskabsuge herhjemme. Og en af de danske kvinder, de hitter på Spotify.
0: Det gør de.
1: Det er måske ikke en stor overraskelse for dig, men det er altså Berlingske, der skriver det her. For antallet af plays med kvindelige kunstnere på Spotify i Danmark er steget med 35% i 2025 sammenlignet med året før.
0: Det er faktisk også ret vildt. Det er 35% er rigtig meget.
1: Ja, og det er altså en ny rapport, som Spotify selv har lavet. Og Spotifys musikchef i Europa, han fremhæver kunstnere som Annika, Mille og Mumle.
0: Ja.
1: Ja, det var nemlig nogle af dem, der skilte sig ud, da Spotify offentliggjorde sidste års Wrapped, altså listen her over de mest streamede artister og sange. Og den her musikchef vurderer også, at endnu flere kvindelige kunstnere vil slå igennem på listerne i 2026. Er du enig?
0: Jeg bakker totalt op under, over den. Eller, hvad hedder det? Bakker op under eller over? Ej, under.
1: På?
0: Bakker.
1: Om.
0: Om.
1: Om. Om. Okay, great.
0: Fik vi også en dansk team her, ikke?
1: Ja.
0: Jeg er også udlænding. Nej, jeg skal bare holde min kæft nu.
1: Ina, skal vi lige tage vejret?
0: Ja. På dansk.
1: Ja. Der er sol for det meste, men også perioder med flere skyer. Mellem 11 og 16 grader og svagt jævn vind mellem nord og øst.
0: Er det ikke bare dejligt, når jeg altid forstyrrer dit arbejde med?
1: It's great.
0: Tak.

Tyler, Dracula. Du lytter til Popdatering. Det er onsdag. Klokken den er 1:05, og telefonerne er åbne til Pass eller Play. Ring ind lige nu på 70 3x20 og vær den person, der trykker play på det næste nummer, vi hører her i Popdatering om lidt. Der er 5 hemmelige store sange, du kan vælge mellem. Det er det, Pass eller Play går ud på. Gang i din mavefornemmelse. Ring lige nu på 70 3x20 og leg med.

0: 1000 tanker. Vi leger pass eller play her i popdatering, og det gør vi med dig, Rasmus.
1: Ja, hej.
0: Du ringer fra Hanstholm, du tømmer, og du har shorts på i dag, har jeg fået at vide.
1: Ja.
0: Hvad skal temperaturen op på, før du smækker stængerne frem?
1: Ja, 20 grader, det kunne da ikke være godt.
0: Det kunne jeg slet ikke forstå, men jeg tænker sådan 20 grader, men er det 20 grader, det hvor du er lige nu?
1: Nej, jeg tror, det er 12 grader eller sådan noget.
0: Nå, okay, det er fint, det er fint. Så du kan godt holde varmen. Ellers så finder vi noget musik, der kan hjælpe dig med det.
1: Nå,
0: du skal simpelthen igennem 5 hemmelige sange for at finde ud af, hvad du ender med at trykke play på. Jeg glæder mig.
1: Ja.
0: Gør du også det?
1: Det gør jeg også.
0: Godt. Skal vi kaste os ud i det?
1: Det synes jeg.
0: Jamen altså, jeg håber, at...

0: du tænker, ja tak, den tager vi. I hvert fald i et af de her fem. Vi starter ud med hende her. Taylor Swift og Blank Space, Rasmus. Er hun en passende play?
1: Den pass.
0: Den pass.
1: Det er en god sang, men det er ikke det, vi leder efter.
0: Jeg kan godt lide, at du lige kaster lidt kærlighed efter Taylor Swift alligevel. Hvad er det så, vi leder efter? Fortæl mig, giv mig nogle ord på det.
1: Jamen, noget, der skriger sommer.
0: Ja.
1: Hold øl.
0: Ja, okay.
1: Godt vejr, altså.
0: Ja. Jamen, måske den her kan gøre det for dig. Lidt Bad Bunny med Nueva Yol. Er det solskin, fadøl, sommer nok?
1: Nej.
0: Nej?
1: Det ikke. Nej.
0: Okay, jamen, sang nummer 3 ud af de 5 hemmelige er den her. Lidt kit med lidt saxofon. Hvem er det, du snakker med, Rasmus?
1: Det er min lærling.
0: Nå, hvad hedder han?
1: Han er Christian.
0: Hej, Krillemand. Du
1: er... Er det sådan lidt... Åh, ja.
0: Er det ham?
1: Det er,
0: er det Krillemand, du gerne vil gøre glad, eller hvad, Rasmus?
1: Ja, det er så. Nå. Det er ham, der skal gøre glad.
0: Hvad siger Christian så?
1: Han siger pas.
0: Han siger pas. Fint nok.
1: Det er lige ved.
0: Vi er lige ved at være der. Okay. Christian og Rasmus, sang nummer 4. Hvad siger I til den? Without you.
1: Ja, tak. Tak. Den tager vi.
0: Amen, var det godt. 100%. Det er den, vi tager, vennerne. Hvad er det? Er det bare energien? Hvad er det, der sker?
1: Ja, det er energien, rytmen i den, der får det jo bare en banger.
0: Amen, var det godt, mand.
1: Det er
0: så glad for, at jeg kan gøre, jeg er glad. Vil I lige, måske ærge jer lidt? Der var lige en sang tilbage. Vil I lige høre hurtigt, hvad er det for en?
1: Ja, det kan vi godt.
0: Der var blæst med juice.
1: Vi er glade for det.
0: I er glade for det. Så gør vi bare sådan her. Så må I have en kæmpe stor fest der, hvor I er, Rasmus og Christian. Tak for at ringe ind.
1: Selvfølgelig. Det er altid godt at P3.
0: Jamen, vi er altid godt, at I lytter med til P3. Det er vi fucking glade for. Kan I have verdens bedste onsdag.
1: Tak og lige måde.

håber inderligt, at Rasmus og Kallemann følte, der var masser af sol, sommer og fadøl i det her nummer, de trykkede play på. David Guetta featuring

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste hos nørder.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det antal shots drikker vi i aften.

0: Kette featuring Caroline Morsing, If You Know, You Know. Du lytter til Popdatering på en virkelig dejlig onsdag. Jeg håber, du har det godt. Det får man jo af, når man hører musik, som Olivia Dean har lavet. Og vi er kæmpe Olivia Dean-fans her på kanalen. Noget, jeg har snakket rigtig meget med Liva Mangesi om fra Godmorgen på 3. Det har vi virkelig bondet over det seneste sådan halve års tid, hvor kæmpe sprød, vi synes, britiske Olivia Dean er. Vi skal begge to ind til koncerten. Hun spiller i Royal Arena i næste uge, torsdag den 14. Og så fik Liva og jeg en idé. Den første var, hey, skulle vi ikke lige se, om vi kunne prøve at skaffe de to sidste billetter, der fandtes i Danmark til den her udsolgte koncert? Tjek. Det fik vi klaret. Så hvis du sidder og lytter med lige nu, eller står, eller går, eller hvad du gør, og du tænker, den koncert gad jeg virkelig godt til, så er der gode nyheder. Du har i hvert fald mulighed for at vinde de her billetter, hvis du lytter til Popdatering i næste uge. Vi kommer til at kvise lidt, lege lidt her i programmet. Så lyt med på mandag, så kan det være, at du kvalificerer dig til en finale. Men som det er, når man sidder der og snakker i solen og har optur over musik, så kommer der andre idéer. Især når sådan en som Lasse Knudsen kommer forbi. Han er jo sådan en rigtig eventmand. Og vi tænkte, kunne det ikke være hyggeligt, hvis vi kunne mødes? Alle os, der skulle til koncert, og alle, der ikke skal til koncert. Så vi har simpelthen besluttet os for at lave et Olivia Dean warm-up event på torsdag næste uge, den 14. maj. Og det foregår herude i DR-byen, noget der hedder Klangbar, ude foran koncerthuset, hvor man kan dukke op kl. 16. Lasse, han har besluttet sig for, at han laver bango. Liva og jeg, vi stikker USB'en i DJ-pulten og spiller til solen og spiller en masse Olivia Dean-musik. Der er happy hour, og alle er velkomne, og det er helt gratis. Vi kunne bare godt tænke os at vide, om du har lyst til at komme, så vi lige kan forberede de der bankoplader og alle de sindssygt fede præmier, vi har gjort klar til dig. Det eneste, du kan gøre, det er at skrive en mail til dr.p3fan@dr.dk og sige, du kommer med x antal personer. Skal vi nok sørge for, at der er plads til dig, og vi kommer til at hygge os. Vi glæder os i hvert fald vildt meget til at møde dig. På torsdag i næste uge, et gratis warm-up event til Olivia Dean-koncerten. Om du skal afsted eller ej, så er du så hjerteligt velkommen til at komme og hænge ud med os. Knus fra Liva, Lasse og mig, Ena. Vi håber, du har lyst til at komme. Og mens du overvejer det, så har jeg så lige fundet Oscar Witt frem til dig. En af de fem udvalgte til P3's næste, som i fredags spillede en fuldstændig sindssyg koncert med de fire andre udvalgte på Spot Festival i Aarhus. Det her menneske har så syg energi. Livet er en catwalk for ham. Og det her nummer er hans helt personlige hype track. Så hvis du lige har brug for 3 minutters Witt, så får du ham lige her.
1: Jeg er ikke på toppen, men det går fordi jeg var helt ude at skide i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge og sove. Og folk de har tunger, der længere leg, for de bruger dem på shit, der ikke rammer. Kender godt deres gørmål, lader som om de ikke gør noget. Jeg går ikke i nogen fodspor, ikke nogen, der har banet vejen. Fuck finger til dem alle sammen, de kan alligevel ikke stands mig. Jeg lukker deals, som jeg ikke skal wonder på. Fuck er det, de kalder under.

pustet. Shit, det menneske har den sygeste energi. Oscar Witt hedder han, udvalgt som en af de fem til P3's næste. Og inden jeg smækker noget elektronisk dansk undergrundsmusik din vej, så tænker jeg lige, vi skal have et kæmpe kram. Sienna Spyro, lige her i Puppetang med dig on this hill.

Den her afslutning er så kæmpe, kæmpe blær. Popletæring kan også godt lyde lidt klubbet en gang imellem, fordi jeg er gået hen og blevet sådan ret vild med en dansk producer, der kalder sig for Holdo. Jeg er rimelig frisk fra Spotfestivalen i Aarhus, som foregik i weekenden, og der er der en masse nye danske og nordiske navne, som præsenterer deres musik i sådan nogle små showcases. Om lørdagen, der stod jeg ude i solen, ude ved Musikhuset, og tog til koncert med Holdo, som jeg aldrig nogensinde havde set live før. Det var en rigtig fed oplevelse. Hans musik har jeg spillet før. Har været med på en masse playlister. Og det er elektronisk musik fra den danske undergrund, som er bouncy, det er filmisk. Det er også lidt stort. Og det seneste nummer, som Holdo har udgivet, er et, hvor Josef er med som feature. Så der er masser af melankoli. Der er også masser af plads til at få skruet op for bassen på det her nummer, der hedder Ubeslutsom. Så hvis du har mulighed for det lige nu, så synes jeg, du skal give den her lidt ekstra opmærksomhed. Holdo featuring Josef. Ubeslutsom lige her i Popletæring på P3.

skal lave den her weekend. Jeg skal forhåbentlig finde noget sol et eller andet sted. Så skal jeg have mine bedste høretelefoner på. Skal op på cyklen. Og skal bare afsted og høre det her nummer. Holdo featuring Josef med Ubeslutsom. Generelt synes jeg bare, at dansk elektronisk musik er nice, og det er lejende for tiden. Jeg kan sagtens høre, hvad det ligesom gerne vil, det her nummer. Jeg vil gerne have dig til at have sådan en lille følelse af en sad sommer. En sad boy sommer. Det er sådan lige til at drømme sig væk i. Og vi skal ikke drømme alt for meget. Jeg skal jo heldigvis spille en masse musik for dig. Meget snart så tænder jeg op for Milliardklubben, og det er

0: Holdt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo. Så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding? Erik Påske,
2: Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Fuck, hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på en 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR-lyd.
4: Godmorgen
1: P3. I morgen prøver vi kun at tale dansk.
5: Det betyder, at hver gang en af os siger et engelsk ord, så skal vi aflevere en femmer i den fælles sparegris.
1: Vi gjorde det for et år siden, hvor Lasse fik flest bøder.
6: Ja, men i morgen der kommer til at vinde, det ved jeg.
5: Det er i morgen mellem 6 og 9 i Godmorgen P3. Så lyt med og hør os. Ja, måske fuck up.
1: Nej, fuck up. Godmorgen
7: P3. Med Andreas, Iva og Lasse. Din verden på 3 timer. Og nyheder hver halve.

Det er jo nærmest som at se en hel film spille, eller sådan udspille sig foran en, når man hører det her nummer. Annika og Livsforladt, og jeg hører det som en rimelig badass dame, som er træt af, at hendes mand har, ja lad os bare sige det sådan her, boldet udenom, og så straffer hun ham på den mest hardcore måde, hvis simpelthen bare at dræbe ham. Sindssygt nummer alligevel også bare at diske op med. Du hørte det her i popbetalingen på P3. Og ved du hvad? Vi skal en smut tur forbi Milliardklubben nu, men du skal lige forestille dig noget. Du sidder i sådan en gammel bil, lad os sige det en sommeraften, hvor luften den er lun, det regner, og så er du måske også lidt forelsket. Eller det kan også godt være, at du er heartbroken. Og så kommer den der sang på. Den der sang, hvor du automatisk synger med. Også selvom du ikke helt kan ramme tonerne, eller kan teksten sådan præcist, eller overhovedet ved, hvem fanden det er, der har lavet det. Det er lige der, vi er sammen lige nu. Og det er ikke bare en sang. Det er sådan en tidsmaskine følelse, et nummer, der kan få dig tilbage til en bestemt person, et bestemt sted, eller bare en følelse, at vil være alt for det her menneske, på godt og ondt. Det er The Callings store, flotte, også lidt dramatiske Wherever You Will Go, som har streamet 1 milliard gange. For mig er det her det sygeste nostalgitrip. Så tag lige på det sammen med mig, okay? Det gør vi nu.

kan mærke det. SMS'erne er så cute. Ja tak, kom nu lidt, mand, er der en, der skriver. Så er der kæmpe kuldegysninger i firmabilen i Kolding. En anden, der skriver, sikke dog en reminder for barndommen. Og godt, man er alene i værkstedet, så man kan scrolle med. The Calling, mine damer og herrer, nu i Milliardklubben. P3.

Rico og Drop Dead. Og de her nok den sprødeste force-energi, et nyt nummer, der er landet fra Adi Adit. Kender du ikke de der sange, som bare lige skal have et par afspilninger inden et intimt sted i din høretelefoner på en eller anden lille køretur eller en cykeltur, og så ender du bare med at blive smask forelsket i dem. Fuck, mand. Det er præcis, som jeg har det med det her nummer. Louisiana.

0: Louisiana. Hvad siger I, Henrik og Jannik?
1: Jeg kan sgu meget godt lide den her.
0: I blev helt blide, da I kom ind i studiet.
1: Ja, jeg sidder og nussede hinanden lidt.
0: Jeg har snuset lidt til Jannik.
2: Ja, du har snuset til min hals. Der er mange feromoner på en mands hals, ved du godt?
1: Nej. Og de dufter alt sammen af rullepølse.
2: Ja, det er fordi, min lange siger i vores fælles Instagram-gruppe, at...
0: Nu er det meget internt, ikke?
2: Ja, ja, at jeg lugter... at man kan bare kan lugte til mig, hvis man skal lugte til rullepølse.
0: Jeg har fandme ikke fundet rullepølse i lang tid, så jeg tænkte, hvorfor ikke bare lige...
1: Gå over og snus ind, du.
0: Ja, ved du hvad. Vil I gøre det igen? På kom.
1: Ja. Hvad er det her? Så kommer du helt over.
2: Okay. Lugter det af rullepølse?
0: Nej, faktisk bare dyrmand.
2: Af dyrmand?
1: Ja. Sådan. Okay. Jeg går ud nu, jeg ved ikke med dig med. Jeg
3: skal nok. Ja, det bliver lidt...
2: Nej, kom nu.
1: Jeg føler ikke, jeg skal være her.
2: Ej, hvorfor?
0: Okay, carte blanche om et øjeblik, hvis Henrik altså beslutter sig for at deltage i festen. Jeg synes ikke, du har fået nok opmærksomhed. Nok bare det. Meget snart er der P3-nyheder og carte blanche.

0: P3 Nyheder og Carte Blanche. Klokken er 2. Et super seriøst menneske er i studiet. Det er nemlig dig, Mie Bæksgaard.
1: Ja, jeg har mine nyheder med, og jeg starter med et containerskib fra et fransk rederi, som er blevet angrebet, da det prøvede at sejle gennem Hormuzstrædet i aftes. Det fortæller rederiet her til den franske avis Le Monde. Flere besætningsmedlemmer er blevet såret, men de er evakueret, så de kan få lægehjælp. Og det er lige præcis de mennesker, der er ombord på skibene omkring Hormuz, som rederierne har mest fokus på lige nu. Det siger Jakob K. Klasen. Han er viceadministrerende direktør i Danske Rederier.
2: Så er det jo også, må man gå ud fra, grundlæggende utrygt at befinde sig i den her region lige nu. Nu kom der igen skudvekslinger her de sidste par dage. Så selvom det er på sin vis hverdag ombord, så er det jo også en utilfredsstillende situation.
1: Meldingen om det fransk eget skib, som er blevet ramt, kommer efter, at USA's præsident Trump har meldt ud, at USA pauser sin operation, der skal hjælpe skib gennem Hormuzstrædet. Under krigen har Iran blokeret for skibsfarten i Hormuz, og USA har til gengæld blokeret for skibe til og fra iranske havne. Og så kigger jeg på Danmarks største virksomhed, som mange herhjemme har aktier i, nemlig medicingiganten Novo Nordisk. Aktien er nemlig steget, efter Novo er kommet med deres regnskab for det første kvartal i år. Og flere analytikere peger på, at det blandt andet har at gøre med, at salget af Wegovy-slankepiller går godt i USA, efter det blev lanceret der. Ej, undskyld. Der foregår alt muligt over hos dig lige nu.
3: Nej, jeg har bare været lidt i sækken med den Novo-aktie. Yes!
1: Ja. Aktien er steget med omkring 6-7%, og Novo melder også ud i dag, at de er klar til at lancere Wegovy på pilleform i andre lande, men uden at sige hvor endnu. Og så til krydstogtskibet MV Hondius, som jeg har holdt øje med de sidste par dage. For nu er det bekræftet, at 8 personer er smittet med hantavirus, efter 3 personer ombord er døde og flere er syge. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Skibet er hollandsk, og pt. Ligger det ved øgruppen Kap Verde. Og den virusvariant, der har ramt de 8 personer, er en aggressiv variant, som normalt kun ses hos mus og rotter. Det fortæller Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet. Lad os lige høre, hvordan han betegner virusvarianten.
4: En af de mest aggressive hantavirusvarianter, vi overhovedet kender, der har rapporteret dødelighed op til 40%.
1: Men selvom der er flere smittede ombord på skibet, så ser han ikke tegn på, at vi skulle være på vej mod en ny pandemi, heldigvis.
4: Det vil være meget usandsynligt. Men selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber.
1: Og det skal så også siges, at det er sjældent, at hantavirus smitter fra menneske til menneske. Der er sol for det meste, men også perioder med flere skyer mellem 11 og 16

0: grader og svagt jævn vind mellem nord og øst.
1: Tusind tak, Mae.
0: Selv tak.
1: Der beklager jeg, at han ikke kunne holde sin begejstring tilbage.
2: Det er finansiel begejstring.
1: Så har du for hvad, 1.800 kroner Novo-aktier, og så er du helt oppe at køre som stor aktionær.
2: Skal der betale skat af det jo også, ikke?
0: Ja.

0: Olivia Dean og Baby Steps.
1: P3. Velkommen til Carte Blanche med Jannik Skov og Henrik Eriksen.
0: Er 6. maj en mærkedag for noget?
2: Er det her et trikspørgsmål?
0: Nej.
2: Det ved jeg faktisk ikke, om
0: det er. Det er bare, fordi jeg har sådan en fornemmelse af, at i dag, onsdag den 6. maj, burde være en mærkedag for noget.
2: 6. maj er en mærkedag. Nå, det er sirenedag.
0: Jamen, er det så en mærkedag? Er det sådan noget... Hvorfor er det i dag, vi tester sirener?
2: Det er latterens... Det er World Laughter Day. Det er det der.
0: Nu kunne jeg godt lave en rigtig kornigt overlæg til, så er det godt, du lytter til. Nej, ja. Men det gør man ikke til.
2: Nej.
0: Det er vi for gode til, kammerat. Men ja. Vi er her indtil kl. 16, og vi vil gerne hygge om dig, der lytter med.
2: 100%. Inden vi gør det, så skal vi bare lige gennemgå det, fordi i går lavede vi om i Tommestokslejen. Eller du lavede om i din egen Tommestokslej, så du skulle synge med på slutningen af alle sange. Og hvis du ikke gjorde det, kunne lytte og skrive ind og skrive Tommestok.
0: Ja.
2: Og det vil så gøre, at de vil vinde en Tommestok, den første, der skrev ind.
0: Ja. Jeg har lige kigget lyttertal for i går.
2: Ja.
0: Det er ikke en lige så god dag, som det plejer at være i Carte Blanche.
2: Nej.
0: Sjovt nok.
2: Du ved, jeg optager altid konstant på min telefon.
0: Gør du?
2: Ja.
0: For at kunne bruge det mod folk, hvis de kommer til at træde ved siden af. Ja.
2: Chef Sus kom over til mig i dag,
0: ja.
2: Sagde jeg sådan her.
3: Henrik, har du lige 2 sekunder?
4: Ja.
3: Det der Tommestoksmusik, I lavede i går.
4: Altså det med, at han skulle synge med, eller?
3: Ja. Det stopper bare igen nu, ikke?
4: Men det er ham selv, der laver de regler. Jeg ved ikke rigtig, ja. Jeg kan ikke rigtig...
3: Men det er fedt. Det aftaler vi. Og pisse godt program, Pøbel.
2: Så jeg vil spørge
0: dig. Velkommen til Korsbæk Revue.
2: Okay, jeg vil også bare gerne have stoppet.

0: Kan vi ikke? Jeg vil også gerne væk fra det.
1: Henrik?
0: Hold op, hun er ikke uddannet skuespiller. Jeg siger bare, kan vi ikke stoppe det?
1: Jo, det kan vi godt. Hvad skal vi gøre?
0: Jeg vil gerne tilbage til, det troede jeg aldrig skulle sige. Jeg vil gerne tilbage til de gamle regler.
1: Altså, der er stadig regler. Men at jeg ikke må synge med.
0: Ja, så når, hvis du synger med på slutningen af en sang, så kan folk skrive tommestok ind.
1: Vi har jo stadig én tommestok, så vi kan lige så godt lege færdig, indtil der ikke er flere. Jamen, som minimum.
0: Ja, 100%.
1: Men så lad os sige, at vi er tilbage til de gamle regler, så hvis jeg kommer til at synge med på slutningen af sangene, som vi spiller i Carte Blanche, så kan den første, der skriver tommestok til 12-12-P3 mellemrum, få foræret en Carte Blanche P3 tommestok.
0: Ja.
1: Er det?
0: Ja, det finder man tryk i.
2: Der er Carte Blanche på P3 med Jannik Skov og Henrik Eriksen.

are the people empire of the sun. Du lytter til Carte Blanche på B3. Tak fordi du gør det. Her, Francois og Hæng en mand.

0: Nej, Henny.
1: Hvor bliver der truttet igennem?
2: Ja, saksen er tilbage, dog.
0: Saksen har aldrig været væk, vil jeg bare lige sige.
2: Der var lige en kort overgang, hvor den ikke var så meget med.
0: Hæng en mand fra Funquoir.
2: Så kommer vi lige ned på jorden igen med den blå anemone.
0: Ja.
2: Det er fordi, vi skal snakke om blomster nu. Vi er kommet på en lille smule dyb vand. Hvor smiler du?
0: Jeg har... Det er fordi, vi skal snakke om blomster nu, så ja. det er det mest naturlige i hele verden.
2: Jeg har et muligt kommende parforholdsproblem.
0: Velkommen til Ungdomskanalen P3, hvor vi i dag taler om blomster.
2: Ja, med udgangspunkt i et parforholdsproblem.
0: Nå, okay.
2: Det er fordi, at jeg har... Min kæreste fik et citrontræ i en gave, som hun var meget, meget glad for. Og så gik der midler i det.
0: Det begynder at...
2: Jeg har ingen anelse. Jeg har slået ikke op. Men det begyndte at tage blade, så ulækkert ud.
0: Og så det sagde... ligesom om, at der var sådan en edderkoppespind på.
2: Ja, lidt.
0: Ja, spindelmider.
2: Okay. Men så falder bladene af, citronerne begynder at falde af, og Victoria, min kæreste, er sådan, at jeg smed det ud.
0: Ja.
2: Og så

0: folk, der ikke er interesseret i planter, det er at få lytterhjælp. Fordi jeg kunne godt tænke på, hvis der er nogle lyttere, der ved noget om citrontræer, så må I meget gerne sende en sms ind til 1212 på 3 mellemrum med, om det her træ skal, altså kan det reddes nu? Skal jeg smide det ud? Og måske prøve at købe et nyt, mens min kæreste er væk? Hvad skal jeg gøre ved det?
1: Okay.
0: Det er det, jeg godt kunne tænke mig.
1: Ja.
0: Man kunne også ringe ind på 70 20 20 20.
1: Jeg ønsker, at du havde vendt det med mig. Først inden du bare hijacker en af de største radiokanaler i Danmark til at tale om dit citrontræ. Som er
0: det er jo min kæreste.
1: Men allerede er meget, meget dødt.
0: Det ved du ikke noget om.
1: Men du har vasket bladene. Hvor mange blade er der tilbage på, vil du skyde?
0: Jeg vil skyde på, der er 0 tilbage. Det er mit gæt lige nu. Sådan som jeg husker det fra hjemmefra. Altså lige nu er der 0 tilbage, men sådan som...
1: Også 0, der ringer.
0: Man kan også sende en sms. Hvis du har haft et citrontræ...
1: Jeg har haft flere.
0: Jeg vil gerne have lytterhjælp.
1: Nej, men det der er ved citrontræ i Danmark, ikke? Det er, de kan fucking ikke overleve. Spindemider eller ej, eller spindemider, eller hvad det fanden hedder. Det er et skidebesværligt træ. Det er et pisse fedt træ. Det er bare vildt besværligt for til at overleve. Så vi kunne også sige, nu spiller vi a sexy picture of me, af C-Mat, og så går vi videre til noget andet efter det.
0: Hvis man har noget viden om det, så må man også gerne ringe 70 20 20.
1: Det er den herlighed, der måske kan få det til at overleve. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Lad os prøve at se. Nej, ved du, jeg vil helst ikke, men du har trumfet det igennem.
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Så nu begynder der allerede at komme sms'er ind.
1: Botaniker Unite, 12 12 på 3 mellemrum, hvis I kan redde Henriks citrontræ og hans ære.

0: på P3 elsker vi musik. Kæmpe, kæmpe nummer.
1: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
2: Hold da hammerferie, så er vi også i gang. Så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livstiden.
0: Det, man hører.

0: Det er rart at få hørt det her nummer, fordi det har seriøst reddet mig som en mare. Den sidste, i hvert fald 24 timer har jeg haft det her på hjernen.
1: Det sætter sig.
0: Ja, men det er også det er vildt fedt. Det kaster mig ud i August Højen, men det der med, at lige få hørt det, fordi så kan det være, at det lige kan passere. Så kan der komme noget andet ind og sætte sig på hjernen egentlig.
1: Det her... West Indian Flower. Det er Snor Kirk Quartet.
0: Kan du også Snor Kirk?
1: Nej.
0: Pissefed dansk jazzmusiker.
1: Det er fordi, vi snakker om planter.
0: Ja.
1: Og sangen hedder West Indian Flower. Det er ret svært at finde sangen om...
0: Om planter.
1: Hvis jeg skal være helt ærlig. Så. Det er bare lige til kontekst, det er derfor, vi hører det her.
0: Men det er også hyggeligt.
1: Ja. Det er fordi, min kæreste, hun har fået et citrontræ for noget tid siden i gave. Der gik midder i det. Det begyndte at tage blade, og så... Hold op.
0: Ja, der er en lille fræk saxofon.
1: Til sidst var der kun to blade på det her træ, og hun var klar til at give op på det, og jeg sagde ligesom, nej, vi skal ikke give op, jeg kan godt redde det. Henrik kan redde det her træ. Og så 6 måneder senere, nu er træet... Altså, det har en enkelt gren tilbage. Jeg har sendt dig et billede af det, som du kan, som du kan se.
0: Ja.
1: Det er fordi, jeg har lige klippet det så langt ned, som jeg fik at vide, jeg skulle. Og jeg føler, jeg har prøvet...
0: Hvem har du fået det at vide af?
1: En robot på nettet. Og jeg føler, jeg har prøvet alt...

0: jeg tilbage hen i?
1: Der er der den grønne gren der.
0: Hvis man ser med på webcam lige nu, ikke? Ja. Så er det det her, Henrik, han har sendt. Altså, der er vitterligt én gren.
1: Og en stamme. Det, jeg spørger om til vores lytter, det er bare, kan det reddes?
0: Hvad siger du?
1: Kan det reddes? Det er det, jeg spørger om.
0: Der er meget få mennesker, der er investeret i det her, men du har én ven af lytterne, som siger, at vi er nogle lyttere, mindst én, der også har et citrontræ med spindemidler.
1: Ja.
0: Så jeg er i hvert fald investeret i, at de finder en løsning. Det mest nyttige, der er kommet ind, er en, der skriver, jeg synes, I skal kalde programmet P-citrontræ.
1: Det er sjovt. Det ja. Kan vi sagtens gøre.
0: Det lyder, som om du har dræbt det træ. Køb et nyt. Hilsen, den tidligere anlægsgartner. Det er selvfølgelig ikke en rar nyhed for dig.
1: Men er vi sikre?
0: Nej, der er en, der siger her, skrab lidt i barken. Er det grønt under? Er der håb? Er det tørt under barken? Tot.
1: Jeg vil sige, da jeg klippede det af, var der var ikke meget grønt noget sted. Nej, det er jo ikke, det er jo ikke en samtale med den, der har skrevet sms.
0: Nej, altså, jeg tror, at David, han er benlig glad. David, han har skrevet sin sms og kommet videre
1: David,
0: med sit liv.
1: David, det er et svar på det spørgsmål.
0: Der er også en, der siger, at væksthuset bruger med nyttedyr. Har du overvejet det?
1: Hvad kunne det være?
0: Det havde jeg lidt håbet på, at du kunne fortælle mig. Nej, mariehøner for eksempel til at bekæmpe bladlus og sådan nogle ting.
1: Okay, så anskaffer man måske nogle mariehøner hjem til?
0: Ja, hvis de spiser spindemidder.
1: Hmm.
0: Så er der en anden, der siger, at i forhold til spindemidder og de citrontræ, så smitter spindemidder helt vildt. Det ved jeg, for jeg selv har haft dem også. Bare lige personligt, Henrik. Personligt værtskab. Ja. Jeg har også selv haft dem. Det er ud med det der træ, for det smitter helvedes til. Det smitter de andre planter.
1: Ach.
0: Det er ikke nok, du vasker bladene af, skriver vores lytter. Du skal vaske vinduer og vindueskarm af, hvis det skal stå i en vindueskarm. Smid træ ud, vask vindueskarmen ned og køb et nyt træ, Henrik.
1: Så kan det være, jeg skal gøre det. Min kæreste skal også ud og rejse nu. Det kan være, jeg kan gøre det, mens hun er væk. Og så bare sige, at det er kommet sig, når hun kommer hjem.
0: Jonas har et pissegodt råd til dig. Det er sådan lidt et par bagkant råd. Men prøv lige at have et åbent sind på den her Jonas, ja. Han skriver ind. Gider du det?
1: Ja.
0: Kan du tage imod, hvad Jonas siger til dig, tror du?
1: Mhm.
0: Jeg er ikke ekspert på citrontræer. Men generelt er et godt råd at lade være med at klippe en plante ned til en bar stamme.
1: Der er stadig en gren på, kammerat.
0: Fik du det, du ville for det her?
1: Jeg smed det ud.

0: Før der sagde du, det var svært for dig at finde musik, der kunne akkompagnere din snak om citrontræer.
1: Ja.
0: Og nu er der en del lytter, der skriver, hvad med Fool's Garden med Lemon Tree?
1: Ja, den havde været forholdsvis oplagt til medgivet.
0: Det er også en klumpe dumme sang, som er, at den er super fed, men det havde passet perfekt til dit dilemma lige før.
1: Ja, det er også, det er ærgerligt over.
0: Og på postkassen er åben, det er vi så glade for, at I benytter af. Også til dig, der har skrevet, hedder det ikke Marie Høns i flertal, og ikke Marie Høner. Til det kan vi bare sige...
1: Ender
0: det ikke. Det er væk, men du har sikkert ret. Vi sender dig en hue.

0: Jesse Reyes og Stormzy. Du lytter til Carte Blanche på P3. Vi skal tale om at arbejde fuldtid, 37 timer om ugen. Og hvor lang tid man skal gøre det. Fordi Henrik, hvis man nu ikke har lyst til at arbejde 9-to-5, indtil man rammer 80 år eller sådan noget.
1: Ja, vi skal ja. Hvad er det, 70 eller sådan noget, tror jeg?
0: Jeg tror, jeg regnede, at jeg skulle være midten af 70'erne, skulle jeg blive med arbejde til. Jeg læste en TV2 Echo artikel i morges om en kvinde, som ikke gider det her. Hun har besluttet sig for, som 50-årig, så skal hun kunne være så økonomisk uafhængig, at hun skal kunne gå på pension.
1: Ja.
0: Det har hun nogle forskellige sparetips til. Altså ting, hun lever efter. Mm. Men det giver sig selv. Hun bruger ikke unødige penge på noget som helst.
1: Nej, det kan man ikke rigtig.
0: Nej, hun er så også alene mor til 2 børn. Mm. Og er under uddannelse som lærer. Så ja. Det er jo ikke, fordi hun har en kæmpe økonomi, tænker jeg.
1: Nej, nej.
0: Men alligevel har hun ligesom fundet ud af, okay, hvis jeg gør de her ting, så burde det godt kunne give mening. Og det er noget, hun begyndte på allerede, da hun var ung, altså som 18-årig.
1: Okay.
0: Nu er hun 28. Det her med at prøve at gøre sig totalt uafhængig økonomisk, så hun kan gå tidligt på pension.
1: Ja, det er meget imponerende der. Også fordi, at der er jo to knapper, du kan trykke på. Altså enten skal du

0: tjene absurd mange penge, eller også så skal du bruge absurd lidt penge.
1: Ja. Hun investerer selvfølgelig en stor del af sin løn i aktier.
0: Selvfølgelig.
1: Og i sådan nogle månedsaktier, som ligesom hele tiden investerer. Hun investerer også i ting, som hun gerne, som hun går ind for. Sådan noget grøn omstilling og sådan noget. Det giver meget god mening.
0: Ja, god idé.
1: Og så gør hun også nogle andre ting, og dem skal jeg nok lige prøve af på dig. Men det der slog mig, da jeg læste den her artikel, det er, at jeg faktisk ikke helt selv har taget stilling til, hvornår jeg gerne vil, hvornår jeg vil ønske mig at gå på pension.
0: Det er også, fordi det ligger forholdsvis langt, ikke?
1: Ja. Jeg
0: måske sige 65.
1: Der kunne du godt tænke dig at gå fra. Ja.
0: Sådan fransk-agtig. Sådan mellem 61 og 65.
1: Ja. Altså, du og jeg har jo ikke et fysisk krævende arbejde.
0: Nej, det kan man ikke sige.
1: Så vi kunne jo godt arbejde. Altså, jeg tror egentlig, når jeg læser hendes råd, så er der nogle ting, der får mig til at sige, at det bliver nok ikke som 50-årig, fordi det eneste, hun køber fra nyt til sig selv, er sko og undertøj.
0: Ja, det er en god prioritering. Jeg synes, sokker vil jeg også lægge i den pulje. Men
1: det kan være, hun mener, at det også hører under undertøj.
0: Og det er ligesom en pakke.
1: Det sidder inde under skoene, jo.
0: Ja, det er nok.
1: Og man ikke sige, du skulle ikke have nyt undertøj, så kommer hjem med 10 par sokker.
0: Jo, men du kalder det jo fodens trusse.
1: Eller fodens g-streng, ja. Jeg kalder det, ikke? Hvis det er sådan, der går op imellem tæerne.
0: Mm, det giver i hvert fald mening for mig. Videre.
1: Hun klipper sit eget hår. Det gør du også.
0: Ja, jeg lader bare være.
1: Ja. Men det er, jo, det er jeg jo lige begyndt på, efter jeg har kasset mig.
0: Er der penge at spare?
1: Ja, jeg sparer jo sygt mange penge. Jeg blev klippet hver tredje uge før. Så jeg sparer rigtig mange penge hver måned.
0: Gud, også en fed fyr, der skal klippes hver tredje uge.
1: Nu er det jo Ane, der klipper mig. Ved du, hvad det koster derhjemme?
0: 0.
1: Et lille kys på kinden, du. Så er hun glad tilfreds.
0: Nemt, du.
1: Det er skide godt. Og så, når hun skal fra A til B, så kan det godt være, at hun lige tager en voldtur. Altså, hvis hun skal hjem til nogle venner i en anden bydel, så kan hun lige nappe en ordre med på vejen.
0: Gud, hvor smart. Altså, også irriterende, men mega smart. Og så kan hun tjene, hvad, 30 kroner der?
1: Ja, det er et eller andet, det ved jeg ikke. Ja. Noget af mange begge små, tror jeg, energien er. Den her kommer du til at slå dig på. Hun har ingen streamingtjenester. Aftenunderholdning, det er en biblioteksbog.
0: Så er jeg ude. Det vil jeg simpelthen ikke kun.
1: Skal vi ikke prøve, du har mange, ikke?
0: Biblioteksbøger?
1: Nej, streamingtjenester.
0: Jo.
1: Hvis du skulle af med en. Altså, det jeg siger, det er, man betaler jo ikke for DRTV. Det føles i hvert fald ikke sådan, fordi du betaler over din skat.
0: Ja, de er ligesom betalt, ikke?
1: Den er jo gratis. Den kan man beholde.
0: TV2 Play.
1: Den er for dyr, ikke?
0: Det er for dyrt.
1: Det er for dyrt.
0: Også, at man ikke kan købe det uden reklamer.
1: Jeg er fuldstændig
0: til en almindelig pris.
1: Enig. Det er pisset, og sportsparken koster ekstra. Sådan, der er alle mulige bøvl med det.
0: Nej, det tror jeg vil være det.
1: Skal vi ikke lade den stå der?
0: Jo.

0: St. Clara. Gosh, I love it. Du lytter til Carte Blanche med Henrik Møller Nørborg Eriksen og mig, Jannik Skov.
1: Petersen, ja.
0: Jeg har beef med beef.
1: Uddyb. Jeg forstår ikke.
0: Netflix-serien Beef har jeg en beef med.
1: Ja, der er lige kommet en sæson 2.
0: Ja, har du set sæson 1?
1: Jeg så et afsnit af det, og så tænkte jeg, den er sgu da meget god, og så glemte jeg den lidt igen, og så er det for at se.
0: Har du set sæson 2 så?
1: Nej, det er naturligt, så vil det være nej, det har jeg ikke. Men ja.
0: Nå, men det er lidt ærgerligt, fordi jeg har virkelig brug for at snakke med nogen om det. Altså, jeg kan ikke engang huske, at jeg har set sæson 1, men det tror jeg alligevel, jeg har. Men så her forladen, så starter jeg så sæson 2, og det er ligesom min, du ved, jeg har en lille iPad.
1: Ja, den der konjakindbundet leder-iPad der.
0: Det er der, hvor jeg ser min aften-tv.
1: Ja.
0: Inden jeg skal sove. Og Beef på Netflix er blevet min aften-watch.
1: Ja.
0: Så ser jeg den, og jeg er faktisk ret godt underholdt. Jeg synes, det er sgu meget sjovt.
1: Godt.
0: Velspillet, ret fede karakterer. Det er jo sådan et sydkoreansk slash amerikansk univers. Så slutter den i går. Jeg ser sidste afsnit af sæson 2. Og så afslutningen er bare noget, jeg har brug for at tale med nogen om. Jeg havde lidt håbet, fordi du plejer at være min filmnørd. Fordi du har så meget tid i dit liv, så du ser alt indhold, der ligger alle steder. Så jeg tænkte, vi to kunne snakke om det nu.
1: Jamen, det kan vi så ikke, fordi jeg har ikke set sæson 2. Men ved du, hvad du kunne gøre? Du kunne se de her ting sammen med din kæreste?
0: Nej, jeg ser dem alene på min iPad.
1: På din iPad
0: så vil jeg gerne bede dig, hvis du lytter med, og du har set sæsonafslutningen af Beef sæson 2 på Netflix, om at ringe ind på 7023, så vi kan tale om dem. For jeg har brug for nogen. Jeg er blevet mindfucked af det i går. Jeg er ægte sur på dem.
1: Men vi er allerede nu på vej ind i et spoiler-territorium, ikke? Fordi...
0: Jo, men det er lidt lige meget.
1: Nej, for jeg kunne godt tænke mig måske at se den sæson 2, så hvis det er sådan, at du så...
0: Du har ikke set sæson 1 færdig.
1: Nej, men jeg kunne godt tænke mig at se begge ting. Jeg kunne godt tænke mig, at der ikke blev spoilet nogen af de sæsoner. Så hvis du skal snakke med nogen om det, så er det uden spoiler. Også fordi, altså, folk synes jo også bare,
0: at
1: spoiler
0: er... Men vi bliver nødt til at kunne nævne nogle navne og så sige lidt handling.
1: Jamen, I kan vel komme udenom det, tænker jeg. Altså, så sige for eksempel, aftale nogle kodeord eller et eller andet, så I kan snakke rundt om det. Det er bare vigtigt, at der ikke bliver spoilet noget, fordi så er der ingen grund til, at folk ser det.
0: Okay, så... jeg gad bare godt at kunne tage, fordi jeg ikke er oprevet over det. Jeg gad bare godt at kunne sige, hvad der er sket.
1: Det er skide godt, du deler dine følelser, men nu så siger jeg bare til dig. Ingen spoiler, hvis du vil snakke om sæsonafslutningen på Beef 2. Fordi det kom ud for hvad? En måned siden eller sådan noget? 2 uger siden?
0: Nej, ja.
1: Og det er jo ikke alle, der har nat-iPads, som de ligger og ser på og har tid til det. Så der var mange, der måske er halvvejs i sæsonen og ikke vil have det spoilet.
0: Hvis det er det, der skal til, for jeg må snakke om sæsonafslutningen på Beef sæson 2.
1: Det er det.
0: Så siger jeg fint nok. Hvis du ringer ind nu på 7023, og du har set sæsonafslutningen af Beef sæson 2 på Netflix, og du har lyst til at tale med mig om den, så gør vi det uden at spoile. Vi kan lige vende vores forargelse, eller det kan være, at du ikke har det på samme måde som mig, så kan du tale med mig om det. Men jeg har brug for, at du ringer ind på 7023 lige nu, hvis du har set Beef på Netflix sæson 2, og du også mener noget om den.
1: Nå, jeg kan se, der er i hvert fald en, der har en nat-iPad.
0: Sådan.

0: Har du set sæson 2 af Netflix-serien Beef? Sæsonafslutningen. Har du lyst til at snakke med mig om den, så kan du ringe ind lige nu på 70 3x20. Det eneste bindspan er, at vi ikke må spoile, hvad der sker i sæsonafslutningen af Beef. Så jeg har lovet Henrik, og jer andre, der lytter med, sådan, så I har en mulighed for ligesom at se den, uden at have spoilet afslutningen, at vi vil tale i koder. På en eller anden måde. Vi vil i hvert fald komme rundt om. Men det er bare fordi, den sæsonafslutning, den er sindssyg. Altså, der sker noget, som... Jeg forstår ikke, hvorfor det lige pludselig vender. Kender ikke det? Du kender det, hvis du har set sæsonafslutningen af Beef, sæson 2 på Netflix. Ring lige ind til mig på 70 23, hvis du har det.
1: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
2: Ja, vi kan jo kun håbe.
3: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
4: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
3: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
5: Og nu må du kysse båden.
3: Og mesterlige monsterbørn.
6: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
3: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

0: Ej, og skal jeg bide mig selv i tungen for ikke at synge med på aftroen af Drømmefanger? Mille featuring Uro, men vi har kun én tommestok tilbage her i Carte Blanche. Så jeg vil ikke bruge den på at synge i dag. Selvom jeg har musik i hjertet.
1: Ja.
0: Godt, så med på den her lille.
1: Ja, det kunne du nemlig godt. Og det har du også gjort mange gange.

0: Derfor vi kun har en tommestok tilbage.
1: Det er selvfølgelig rigtigt.
0: Nå.
2: Beef. Sæson 2.
0: Mm.
2: På Netflix. Jeg har set den hele. Ja. Om aftenen, når jeg skulle sove på min iPad. Og jeg vil rigtig gerne tale om det, fordi i går så jeg sæsonafslutningen, og sæson 2 af Beef på Netflix. Og den slutter bare ikke, som jeg havde forventet. Og kender du ikke det, når slutningen fucker med en i noget?
0: Jo.
2: Så man sådan, man har brug for at tale med nogen om det. Men der er bare ikke lige nogen, der har set den, for jeg har set den alene derhjemme. Ja. Du har heller ikke set den.
0: Nej.
2: Så jeg har spurgt jer, der lytter med, om I ikke vil ringe ind, så vi kan tale om den.
0: Og er der det?
2: Nej.
0: Nej.
2: Der er ikke nogen, der ringer.
0: Nej. Fordi det, som jeg synes faktisk, det her er blevet mere, og som faktisk er mere public service end at halvspoile en ny sæson, så er det blevet en undersøgelse af, hvor mange der har en nat-iPad, ligesom dig. Du har jo en lille læderindbundet, det er en konjakfarvet læder, indbundet tablet, som du ligger og kigger på om aftenen. Ligger din kone ved siden af, vender du ligesom ryggen over, og så ligger du og ser Beef 2.
2: Mm.
0: Men det er du så den eneste, der har. Der er mange, som sover på det tidspunkt, fordi de skal tidligt op på arbejde.
2: Ja.
0: Så det kan være, at måske, vi har også fået en sms'en her. All caps. I må slet ikke tale om Beef 2. Punktum.
2: Hvorfor?
0: Jamen, det er jo af de årsager, som jeg har sagt, det er, at der er noget spoilerproblemer i det. Fordi den er helt ny, den er frisk.
2: Men der er også en, der siger, jeg vil gerne høre spoilerradio. Jeg har ikke tid med mit liv til at se serie, så hvis vi fortæller slutningen, så kan jeg snakke med.
0: Gud, hvor heldig, at den er lige kommet.
2: God dag, Hilsen Lærke.
0: Nej, Lærke.
2: Lærke. Du, det, der sker, det er, stop. At Austin
0: nej,
2: og
0: stop,
2: Ashley...
0: Stop, stop. Hey,
2: hvad?
0: Nej,
2: hvad?
0: Helt seriøst.
2: Hvad? Der kunne du ikke ringe og snakke med mig. Så må jeg jo selv tage egen. Så er det selvtægt. Så må jeg tage sagen i egen hånd. Det er fucked up, at han siger...
0: Nej, stop, stop, stop. Du skal stoppe. Helt seriøst, jeg vil gerne se den serie. Du skal lade være med at gøre det der.
2: Vil du? Lover du at se den til i morgen?
0: Okay.
2: Lover du det?
0: Jeg kan
2: halvanden
0: sæson.
2: Lover du det?
0: Jeg kan ikke
2: okay, du har til på mandag. Skal vi aftale det?
0: Okay, det kan jeg godt.
2: På mandag spoiler den, hvis du ikke har set den.
0: Du skal... Nej,
2: du jo, skal ikke... jeg spoiler den på mandag, hvis du ikke har set den. Er det en aftale? Og det samme gælder dig, der lytter med.
0: Ja, Lærke.
2: Nu har vi et hånd... Ja.
0: Tak for det, Lærke. P3. Det, man hører, er mig selv.

0: Ej, hvor var jeg til.
1: Ja, du skal. Sådan. Apaka, fluid spin.
0: Nej, hvor har jeg lyst til at synge med på den der guitar-riff der. Nå, det lader jeg være med. Johan har meldt ind, jeg er på postkassen. Han skriver, den danske ordbog godtager både mariehøns og mariehøner.
1: Dejligt. Det er jo en apropos-kasse, der bliver brugt til lige præcis, hvad den skal.
0: Det er jo fordi, der var en anden lytter, der skrev før, hedder det ikke mariehøns i flertal og ikke mariehøner. Den lytter valgte vi at give en hue for at melde ind. Og nu er Johan jo meldt ind og sagt, den lytter har faktisk ikke ret, den der har fået en hue. Mm. Det voksne vil være at give Johan en hue, eller tage den fra den anden lytter tilbage.
1: Ja, det må du selv klare.
0: Hvorfor er det mig, der skal sidde med den beslutning?
1: Det er fordi, du er dig, der sagde det. Det var jo ikke aftalt. Du lige på, så gav du bare en hue væk.
0: Jamen, så giver den. Så tager den tilbage.
1: Nå, du må ringe til ham.
0: Ej, så får Johan også en. Johan, send dit navn og adresse. Hvis du hører det her, så får du også en hue.
1: Pas på med det der med, at folk, der er gode til retskrivning, kan...
0: Ja, jeg siger bare lige, at alle kan ikke sende deres navn og adresse nu. Vi kan godt se numrene.
1: Nå, ja. Det
0: er nogen, der er rigtig snikker. I behøver ikke at prøve. May, har du nogen carte blanche hue?
2: Nej, må jeg få en?
0: Nej, det må du ikke, fordi vi har givet dem alle sammen ud.
2: What?
0: Men klokken den er blevet 15, og det er tid til betrænigheder med vores allesammens hueløse May Bæksgaard.
2: Og jeg starter med det krydstogtskib, som ligger ved øgruppen Kap Verde, hvor 8 personer er smittet med en virus kaldet hantavirus, og 3 af dem er døde. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. For egentlig havde den spanske regering sagt, at de kanariske øer er klar til at tage imod skibet, og de omkring 150 passagerer. Men det skal lederen af de kanariske øer faktisk ikke bede om. Lad os høre her fra Fernando Clavijo.
3: Si no tenemos la información adecuada que pueda garantizar la protección de la población canaria, el gobierno canario no va a permitir que atraque ningún barco.
2: Og hvis man ikke lige kan spansk, så skal jeg nok lige oversætte. Han siger, at hvis man ikke har alle nødvendige informationer til at kunne garantere sikkerheden for befolkningen på de kanariske øer, så vil skibet ikke få lov til at komme i havn. Skibet har ikke lov til at lægge til andre steder heller på grund af den her virus, men den spanske regering siger altså, at skibet ankommer til Tenerife på lørdag. Og så er der 3 gymnasier i hovedstadsområdet, hvor social kontrol er så stort et problem, at de er udtaget til det, der hedder parallelsamfundstilsyn, som skal forhindre netop parallelsamfund inden for uddannelsesområdet. Det viser nogle tilsynsdokumenter, som Berlingske har fået aktindsigt i. Gymnasierne har det til fælles, at der er en høj andel af elever med ikke-vestlig baggrund, og der er eksempler på elever, der overvåger andre og vurderer, hvem der er en god og dårlig muslim. Og det er vigtigt, at man hjælper gymnasierne her, mener Maja Bøtcher Hansen, som er formand for Danske Gymnasier og rektor på Frederiksberg Gymnasium.
4: Det er offentlige skoler, og de unge mennesker i København skal have lige vilkår at gå i skole under. Så det er vigtigt, at vi holder hånden under de gymnasier og får lavet både en elevfordeling og noget hjælp til dem, så alle kan gå glade afsted om morgenen.
2: Og vi skal også høre fra Kefa Aburas, som er frivillig chef i Søstre mod vold og kontrol. Hun siger nemlig, at der også er problemer andre steder end de 3 hovedstadsgymnasier.
5: Vi har arbejdet i de sidste 6 år med elever fra gymnasium, som har oplevet negativ social kontrol fra de andre unge mennesker. Så vi er faktisk ikke overrasket, og det er kun i hovedstedet, det findes i hele Danmark.
2: Det er Københavns Åbne Gymnasium, Ørestad Gymnasium og VUC Lyngby, der er udtaget til tilsyn. Og det er ret så spændende i toppen af Superligaen for tiden, især hvis man holder med AGF. For de fører lige nu og har 2 point mere end FC Midtjylland, der ligger efter. Og hvis AGF ender med at blive dansk mester, så ville det være første gang i 40 år. Og det er der altså mange, der gerne vil være en del af så, for billetterne er bare blevet reddet væk til sæsonens sidste kamp på den aarhusianske hjemmebane Sears Park Vejlby 17. maj. Det blev de her kl. 12, da der blev åbnet for salget til de AGF-fans, der har været med til mange kampe og har point til det. Der er sol i dag, men også perioder med flere skyer. På Bornholm kan man få lidt regn, og så er der mellem 11 og 16 grader.
0: Jeg kan godt lidt, altså nu er jeg ikke sådan, jeg er ikke kæmpe fodboldfan. Jeg kan virkelig godt forstå det der med, at man gerne vil være der til den kamp.
2: Altså selvom man ikke er kæmpe fan, kunne det være altså jeg har det sådan, dem der er kæmpe fan skal selvfølgelig have pladsen.
0: Ja, de har fortrinsret,
2: men,
0: det er klart.
2: Men man vil jo bare gerne være en del af noget, der er, ja.
0: Ja, det ville da være kæmpestort.
2: Kæmpe.
0: Hvad siger du, Henrik? Er du inde i debatten om ulvene AGF? Altså, du er fra Jylland. Hvem holder du med?
6: Jeg håber, AGF vinder.
0: Jamen, det gør folk lidt. Er det ikke lidt den generelle stemning?
6: Det er sgu fornemt med Herning.
0: Er det fornemt?
6: Ja, de har brugt for mange penge og bedst eller penge og sådan noget. Nej, det skal være.

0: Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Jannik, du har lige været at tage en hue fra en lytter før. Du havde givet en hue, fordi at der var en, der havde rettet os på Mariehønen. Så sagde du, at det var faktisk forkert, for vi har fået en anden sms ind. Nu har den person, du var ved at tage en hue fra, lige skrevet igen.
0: Ja.
1: Skrevet, den kommentar vil jeg frabede mig, for det første var det et spørgsmål og ikke en konstatering. For det andet så godtog den nydanske ordbog indtil for nyligt også at stave mayonnaise med æ. Brug retskrivningsordbogen i stedet. Det her kan jeg godt lide, sådan en forsinket telegram-korrespondance for mig tilbage. Det synes jeg kan virkelig noget.
0: Ej, det er altså en hy. Jeg ved ikke, om det er en lytter, der bruger huer, men du skal have en.
1: Helt sikkert.
2: Velkommen til
0: Carte
2: Blanche med
0: Jannik Skov
2: og Henrik
0: Eriksen. Altså, jeg er så på at gøre mig i absolut godt humør. Ja, det er sammen. Virkelig dejligt, når I gider at skrive ind til os om løst og fast, har jeg lyst til at sige.
1: Noget, vi skal til nu, som til at starte med, kommer det ikke til at gøre os godt humør, men det forhåbentlig bliver det godt. Mm. Det er fordi, det skidte er, at i går der blev det offentliggjort, at Puk Damsgaard, den store DR-korrespondent, stopper efter 15 år i DR. Det er hende, der har skrevet, ser du Mundale?
0: Ja, og andre ting.
1: Og hun har også lavet andre ting.
0: Det hun er jo meget, meget kendt for hendes arbejde i Mellemøsten.
1: Præcis, og det er jo trist for DR, at hun stopper. Men det betyder også, og det her vi kommer til det positive, at der skal findes en ny korrespondent. Og som de skriver i Billedbladet, DR har endnu ikke meddelt, hvem der erstatter på Damsgaard som Mellemøsten korrespondent, og hun stopper til sommer.
0: Nå, okay.
1: Så der er pres på. Der er pres på til at finde en ny.
0: Det er jo der, hvor man kan... For os vil det være godt, fordi når der er pres på en ansættelsesproces, så kan man komme til at lave fejl og vælge den forkerte.
1: Præcis. Og vi har jo vores egen lille praktikastret.
0: Ja.
1: Som måske godt
0: kunne være den forkerte.
1: Udvikle sig til Puk til kastret.
0: Nej, Puk til kastret. Ja. Det er sjovt.
1: Og den tanke har siddet så meget ved os, at vi har sendt hende ud til et vigtigt sted for at lave en korrespondentreportage.
0: Ved hun godt det her? Altså, hvad har du sagt til hende? For dig, der briefede Astrid, ikke?
1: Jeg har sagt, hun
0: ved
1: skal
0: hun
1: lave...
0: godt, at det er, fordi vi gerne vil kaste hende som Puk...
1: Jeg har

0: Magnus skal lave en altså tage ud til et vigtigt sted og lave en korrespondentreportage.
1: Så kan hun ligesom lægge to og to sammen. Er det, det fordi, vi gerne vil sende hende ind?
0: Det gør jeg.
1: Er det her noget at gøre med, at vi bare gerne vil have til Mellemøsten?
0: Nej. Det skal du ikke sige i hvert fald, når vi snakker med hende. Vi ved jo ikke, hvor hun er henne, og hvad det er, hun gerne vil
1: rapportere om. Men hun er et vigtigt sted.
0: Hun er et vigtigt sted. Det er ligesom det, der er pointen.
1: Hun har før været et sjovt sted.
0: Ja, der var hun hjemme med Martin Jensen.
1: Og i Sverige.
0: Og i Sverige, ja.
1: Det er de to steder, hun har valgt.
0: Ja, en krullet hjerne.
1: Ja, det er det. Så nu har vi sendt hende til et vigtigt sted. Okay, jeg er meget spændt på, hvor hun er taget hen.
0: Yes. Vi stiller om til hende lige om lidt. Korrespondent for Carte Blanche for nuværende.
1: På Kastret.
0: På Kastret.

0: Dance Alone af gode gamle Cops.
1: Mellemøstkorrespondenten Puk Damsgaard, hun stopper til sommer her på DR, efter at have været her i 15 år. Og det efterlader et hul, og spørgsmålet er, hvem skal fylde det ud? Hvem skal være den nye Puk? Og vores svar, Jannik, er...
0: Skal vi sige det på 3, 2, 1?
1: Nærmest enstemmigt, ja.
0: 3, 2, 1. Puktikastret.
1: Puktikastret. Praktikastret skal udvikles til Puktikastret.
0: Og være skal have hen til Mellemøsten.
1: Mellemøstkorrespondent, hvor det er. Og første skridt i den rejse, det er, at vi har sendt hende ud med opgaven, vær et vigtigt sted og lav en korrespondentreportage. Og jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvordan hun har tolket den opgave. Fordi det kan jo potentielt være definerende for hendes karriere fremadrettet. Altså, hvordan hun tolker den, og hvordan hun griber den.
0: Jeg har en knap her. Når jeg trykker på den, så er vi direkte igennem til Puktikastret.
1: Skal vi prøve at lægge det op til, på sådan en ordentlig måde? Og nu kan vi sige goddag til Carte Blanche, korrespondent Puktikastret Møl.
2: Hallo! Eller hej.
1: Ja.
2: Som sagt, så har jeg tolket... Bare lige vent. Jeg har lige tolket lidt på opgaven, ikke? Fordi... Hvem er det, det skal være vigtigt for os? Er det for de mange? Er det for de få? Jeg har vægtet højere, at det er meget vigtigt for nogle få. Det vil jeg bare lige sige, før jeg begynder at...
1: Det er også fint. Vi laver public service. Der skal også være nicheindhold. Så det er skide godt. Puktikastret. Hvor, yes. Hvilket vigtigt sted er du taget hen?
2: Jeg står her i hjertet af Nørrebro for at være en del af en meget vigtig handel, som snart skal finde sted. Det drejer sig om et helt specielt skrivebord, som var gratis på Marketplace. Det er, fordi jeg mangler et skrivebord. Så jeg venter egentlig bare på, at jeg kan få det her lige.
1: Okay.
2: Ja.
0: Puktikastret, er du taget ud for at... skal jeg lige forstå det. Er du taget ud for at handle til dig, en ting til dig selv?
2: Som... For unge kvinder, der mangler møbler til deres værelse, så er det jo vigtigt at prioritere det.
1: Mm-hmm.
2: Og det er mig i den her situation.
1: Ja, jeg kan meget godt lide det, du gør med stemmen, når du bliver korrespondent. Det der med,
2: ja,
1: at du lige
2: også, og jeg holder fast i den nu.
1: Mm, det er rigtig godt. Mm. Hele øvelsen med, at vi ikke ved, hvor du tager hen.
2: Ja.
1: Synes jeg ofte...
2: Hvad synes I?
1: Munder ud i noget, hvor det er, hvor du tager bare...
2: Det er fordelagtigt for mig, og det er dejligt.
1: Har du mere at berette derudefra?
2: Nej, hun kommer lige her om lidt, og så skal det ellers bare hjem. Så kommer min ven og hjælper med at flytte det, tænker jeg.
1: Du er stadig
2: på. Jeg har fået et nyt værelse, som I ved. Ja, det er fint. Jeg har et nyt værelse, hvor der er plads til at skrive, så jeg skal bare lige hente det her på Marketplace lige om lidt.
0: På Marketplace, men det er et fysisk sted.
1: Ja.
2: Nej, nej.
1: Det er på nettet.
2: Så mødtes derinde på nettet, og så skal jeg komme ind.
0: Ved du, hvor DBA ligger?
2: På nettet?
1: Skal du så... Altså, nej, du er godt klar, at du skal arbejde til klokken 16. Skal du tage det skrivebord hjem nu?
0: Ja, men hun har sikkert taget taxabonger til dig. Astrid?
2: Ja?
0: Det er ikke din skyld, det her. Kan du have en god dag? Vi snakkes lige ved, når du kommer tilbage på DR.
2: Vi ses.
0: Hej.
1: Jeg tror ikke, hun ved, at det ikke var...
0: Vi bliver nødt til at pege fingrene ind af. Hun er der ikke endnu. Det bliver vi nødt til... Henrik, det er ikke... Det er dig, der har givet hende en opgave, og så er det dig, som en, der har en praktikant. Du er en erfaren rotte i mediebranchen.
1: Ja.
0: Så må du sige til dig selv, hvad kan jeg gøre, for at hun bliver bedre?
1: Ja. Det er ikke det der i hvert fald.
3: Du lytter til Carte Blanche.
4: På P3.

0: You Always Liked Me Better When I Was Stoned af E.G. Lige om lidt, så har vores helt egen Henrik Eriksen et indslag med til os fra maven.
1: Come on Barbie, let's go party. Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem Er.
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem Er i DR Lyd.

0: 5'9", brown eyes.
1: Raindance, Dave featuring Thames. Og det her med, at jeg ikke engang må lige nynne med på slutningen af sangene, det synes jeg er meget sådan...
2: Men du klarer det rigtig godt.
0: Det er selvfølgelig træls.
2: Nå, ellers bøje.
1: Ellers bøje, ja.
2: Jeg synes, du klarer det rigtig godt.
1: Jamen, jeg synes ikke, det er hyggeligt.
2: Nej, men det behøver ikke at være hyggeligt at lave radio.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det skal man altid bag øret.
2: Nu bliver det hyggeligt, fordi at, det er jo ikke nogen hemmelighed. Du er ejer af en bolig.
1: Tak skal du have.
2: I Københavnsområdet.
1: Ja.
2: Struck gold, du. Jeg er glad lejer.
1: Du er glad lejer, ja.
2: Jeg står uden for boligmarkedet, og det ræs og rev, der er inde på det marked. Kunne jeg tænke mig at komme ind? Ja. Er det umuligt?
1: Nej.
2: Eller jo, det er det. Men så bliver jeg bare rigtig glad, når jeg så ser, at Berlingske har en ny overskrift, hvor der står, nu får købere flere og flere lejligheder at vælge imellem i København.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Er det ikke dejligt? Folk har ligesom luret, at der er penge at hente, hvis de sælger deres boliger, så derfor bliver der sat mere til salg. Det giver jo mening.
2: Ja, og der er, her er der en analytiker fra Nykredit, der siger, der er grænser for, hvor meget priserne kan hjælpes på vej af øget låntagning, fordi bankerne har retningslinjer for, hvor meget en boligkøber kan låne i forhold til sin indkomst, påpeger analytiker Daisy Dickmeis. Er det ikke fedt?

0: Ja, er det ikke fedt? Og de forudser også. Daisy. Janik.
1: Ja! Hvad ved du?
0: Nykredit forudser, at prisstigningerne vil tage af i den kommende tid, fordi køberne nærmer sig grænsen for, hvor meget de kan låne i bankerne. Og som afslutning siger... Dagens tal underbygger, at vi kommer til at se, at tempoet på prisstigninger på det københavnske ejerlejlighedsmarked vil gå ned i der, konkluderer Daisy Dick Mines. På baggrund af de tal.
1: Nej, stop!

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og det er noget, vi glæder os til hver evig eneste onsdag at synge og skrive en sang til en af jer, der lytter med. Det eneste, det kræver af dig, det er, at du tager din telefon, så skriver du på tastaturet, eller på displayet, vil man nok nærmere sige, 70 20 20 20 lige nu. Og så taler du med vores kollega Shania, så fortæller du hende, hvad for en lejlighed du skal til, hvor at en lille lejlighedssang vil gøre det til en bedre oplevelse. Mm. Eller en værre. Vi kan jo godt lide at skrive sange til de der ting, der ikke er helt klassiske, som ikke er sølvbryllup og konfirmation og sådan nogle ting. Mm. Men mere de der lidt mere obskure ting. Ja. Som i, nu skal jeg have fjernet mit venstre øre for lige en Picasso, eller en visdomstand, kunne det også bare være.
2: Ja, præcis. Jeg vil måske i dag få skrevet en sang til mit citrontræ, som jeg skal måske smide ud, måske ikke.
1: Ej, det skal du.
2: Som står nedklippet med én gren på.
1: Ja.
2: Sådan en farvel sang til det. Det vil være en lejlighed, jeg vil kunne byde ind med.
1: Jeg kunne også godt lide der, hvor vi ringer til Donnie og tækket penge til hans datter.
2: Nå ja, det kan det også bruges til,
1: fordi hun har manglet
2: penge. Hvis du har brug for penge for nogen, så har vi faktisk også haft stor succes med det, ja, indtil videre.
1: Hej far, mand. Giv mig nogle penge. Vi vil faktisk gerne skrive om hvad som helst. I skal bare ringe ind lige nu på 70 3x20, og så fortælle, hvad du har brug for en lejlighedssang til. Så skal Henrik og jeg nok skrive den for dig. Imens hører vi Come Close, Carlo Your Boy featuring Maximilian.

0: Your Boy, featuring Maximilian. Du lytter til Carte Blanche, og vi skal til vores lejlighedssang lige om lidt. Jeg er meget, meget spændt på at se, når jeg åbner for telefonen lige om lidt, hvem der ligger klar, og hvem der ønsker sig en sang til deres lejlighed.
1: Har du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
0: Så jeg vil bare trykke på den, Henrik.
2: Ja, tak.
0: Og så sige goddag, du taler med Carte Blanche.
3: Hej, så du taler med Julie.
0: Hej, Julie.
3: Hej.
0: Hvad kan vi hjælpe dig med?
3: Jamen, vi har lavet parmiddag på fredag, hvor at dem, der inviterer, har et tema, som de andre ikke ved noget om. Så jeg håber, de slukker radioen, hvis de hører med nu.
0: Mm.
3: Men det skal være sådan et dommedagstema.
0: Hyggeligt, ja.
3: Det er sådan lidt dommedag-prepping. Sådan, vi simulerer ligesom, at hvis der nu kun var en dag tilbage, så skal vi bare have det lækreste mad, og vi skal have de lækreste vine, og så er der nogle indslag i løbet af aften med noget, hvad hedder det, breaking news radio, og nogle emergency kits, og sådan, vi har lavet.
0: Mm. Okay. Ja. Så, det kan jeg rigtig godt. Det kan jeg rigtig godt lide, kan man.
2: Ja. Og hvor i aften falder lejlighedssang ind?
3: Jamen, det bliver nok sådan midten, sådan ved, måske ved 9-tiden eller et eller andet. Så vi skal lige have fået lidt indenbords, ikke?
0: Jo, det er klart.
2: Det er rigtigt.
0: Der er vi også bedst. Ja. Folk synes, vi er sjovest, når de har drukket lidt. Julie, hvad skal vores sang kunne?
3: Den må godt være sådan rigtig dyster, men måske ende på en positiv note, som, eller ja, et eller andet, hvor skal vi så bare have det sjovt.
2: Ja, lige
3: hvis
2: den sidste
3: tid. Hvis nu der kun er en dag tilbage. Ja, hvis det nu var i morgen. Ja.
2: Men med lille.
0: Hvor mange par er I?
3: Vi er tre par.
0: Tre par, så I er seks personer.
2: Er der nogen, hvor du tænker, de vil have sværere ved at overleve dommedag end andre? Altså parne?
3: Andreas vil måske have lidt sværere ved det, men Nana skal nok få ham igennem.
2: Mm. Andreas skal være glad for, at han har Nana.
3: Ja,
0: er det generelt sådan, at jer kvinder får jeres mænd igennem dommedagen?
3: Det vil jeg sige. Altså, der er jo noget med, at kvinder lever længere end mænd, og det er jo nok fordi, at de tager lidt farligere beslutninger nogle gange, ikke?
2: Mm.
3: Ja.
2: Okay, kvinder.
0: men den her sang, skal det fungere som i, at vi ved godt, I ved godt, I har en dommedagsmiddag? Eller er det sådan, at vi skriver et, ligesom et indslag i jeres dommedag?
3: Det må I selv bestemme. De kommer godt til at vide, at det er det tema på det tidspunkt i hvert fald.
0: Okay, fint.
3: Ja.
0: Hvad skal jeg spise?
3: Vi skal have mange retter.
0: Okay.
3: Ja, men det er, vi skal have noget drunken scallops, og vi skal have nogle svinekroketter, og vi skal have mørbrad med rødvinsglaze, og
0: okay.
3: Ja.
0: Og
3: lækker ting. Ja.
0: Det lyder, altså, det lyder faktisk som et rigtig hyggeligt arrangement, selvom jeg ved godt, det ikke lød så op. Vi var måske lidt ironiske, da vi sagde hyggeligt til at starte med, men du har altså solgt den godt, synes jeg, Julie.
3: Ja. Hvis I kunne få deres navne med, det sidste par også, ville det være fedt.
0: Ja, altså Andreas og Nana og Julie. Ja. Hvad hedder din kæreste, Julie?
3: Min kæreste hedder Christoffer, eller Chris.
2: Er det med C eller K?
3: Med C.
0: Det kan man ikke høre, han
2: ikke.
0: Og hvem er det sidste par?
3: Det er
0: Lav
3: og Asta.
0: Lav og Asta. Vi gør vores bedste, Julie. Nu sætter jeg Olivia Rodrigo på, og så bagefter så sætter jeg så Paolo på, og når vi kommer tilbage, skal vi nok synge den for dig.
3: Det lyder dejligt.
0: Vi gør vores bedste.
3: Det ved jeg.
0: Okay, Henny, er du klar?
2: Ja, det passer meget godt til det her.
0: Vampire. Hate to give the satisfaction.

0: damn vampire.
1: Christian Bondes radioprogram.
2: Konstruktive trafikmeldinger.
3: Det var god, den der.
2: Tak skal du have. Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Byen, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
2: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
2: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
2: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
1: Christian Bundes radioprogram.
2: Vores fornemmeste opgave,

0: du lejligheden, så har vi lejlighedssang.
1: Og Julie har ringet ind til os. Hej, Julie.
2: Hej.
1: Goddag igen. Julie, du skal til parmiddag med to af jeres vennepar, ja, hvor der er et tema. Og hvis de vennepar, der kender Julie lige nu, hører med, så skal I lægge på. Eller så skal I skifte over på... I skal bare mute, og så unmute igen om 5 minutter. I skal ikke skifte over på noget andet. Julie, I skal jo nemlig have dommedagstema.
2: Ja.
1: Hvor I skal spise lækker mad, og ligesom sidde og nyde katastrofen.
3: Og lade som om, vi alle sammen skal dø i morgen.
1: Ja.
2: Ja, præcis. Ja. Som man gør.
1: Som man gør.
3: Det er, men der er jo kun så mange temaer, altså.
2: Og det er jo beredskabsuge.
1: Det er, ja, rigtigt.
3: Det er rigtigt. Det er rigtigt.
1: Ja. Og det vil vi godt støtte op om, og derfor har vi skrevet en sang. Skal vi ikke bare prøve at synge den for dig, så kan du se, om du kan bruge den. Hvornår er det, jeres middag skal være?
2: Ja, på fredag.
1: På fredag, okay. Henny, er du klar?
3: Ja, det synes jeg.
1: Kom her.
4: Nu er vi samlet her om bordet. I morgen er det hele slut. Lav og Asta, Chris og Julie, Sejnana har Andreas med igen.

0: den første til at krasse af.
1: Og kæften er god.
2: Og så er det også det sidste, I kommer til at høre.
0: Ja, det er det sidste. Og så tænker jeg, så kan I fiktivt møde Andreas der.
2: Ja.
1: Ja, jeg afliver ham bagefter.
0: Ja, skide godt, Julie. Prøv at tak for at ringe ind, og vi håber da, I får en skide hyggelig aften.
1: Tusind tak. Tak for det, og god dag.
0: Selv tak. God dag. Skal vi have en dommedagsmiddag snart?
2: Jeg synes, det lyder... Hvis man kan få samme menu, som det, de kører, så vil det være
0: absolut lækkert. Henny, Julie.

0: Nu er det tid til en tur i apropostkassen.
1: Det kan vi lige nå, inden Balalaika de kommer og smider os ud. Der er en til dig her, Jannik. Det er Christine, der skriver carte blanche. Det var altså Van Gogh, der manglede et øre, og ikke Picasso.
2: Nej.
1: Og jeg kender du kan ikke, bare sige undskyld.
2: Nej, jeg kommer ikke til at sige undskyld for det. Nej, jeg vil gerne sige min skuse, ligesom du plejer at gøre.
1: Ja, chef,
2: nej, da jeg sagde det, så vidste jeg bare, at det ville være forkert. Kan du ikke, når man bare hiver noget ud af rygsækken, og man sådan, det er tæt nok på.
1: Ved du hvad, det her det er også en kunstner, du.
2: Ja, ja, men også fordi Van Gogh og Picasso er ikke helt den samme.
1: Men nej, der er lidt forskel deroppe.
2: Det er fint. Var det Beethoven eller Mozart, der var døv?
1: De blev det jo begge to på et tidspunkt, så det er et trikspørgsmål. Begge to.
2: Nej, det er Beethoven.
1: Nej. Der er her Astrid tale om noget til de mange og til de få, fik mig til at tænke på den gamle Coca-Cola-jingle fra 90'erne. Der kan man da tale om en apropos.
2: Så er vi apropos-kassen. Det kan jeg rigtig godt lide.
1: Og så er der Fluen, der prøver, tror jeg, prøver at komme på date med mig. Han siger, hvorfor er Morten H. Andersen i studiet? Hvor er Henny Hunekiks blevet af? Fluen, det er bare mig. Jeg har fået en ny frisør, og jeg ligner ham fra Carmen Køllers. Tak skal du have. Jeg tror ikke, der er flere.
2: Du ligner så mange mennesker.
1: Jamen, det er fordi, jeg er rødhåret. Fluen er jo egentlig sådan... Ja,
2: det er jeg er da også rødhåret. Jeg ligner ikke alle mulige mennesker. Du ligner bare... Du er mange, du ligner. Altså først, Morten, helt lidt.
1: Ja.
2: Men der er ham der... ham den høje skuespiller.
1: Ja.
2: Hvad hedder han?
1: Ham fra...
2: Så er der Anders Antonsen.
1: Q.
2: Så er der Annika Aak her.
1: Ej.
2: Spænding i mig.
1: Okay, stop lige.
2: Peter Plauborg.
1: Peter Plauborg,
2: også, det er Peter Plauborg er godt nok også tæt på. Mae Bækskov.
1: Ja.
2: Ej, ligner du ikke så meget, men Ej. Der er nyheder med Mae Bækskov lige efter Make Me Feel, Oscar McCo.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Balalaika er kommet i studiet. Mathilde Mus, hun står og klikker løs på hendes mus. Jeg har lyst til at sige, er du klar til at sende Balalaika?
1: Ja.
0: Således teaset for Balalaika. Først er der altså betrænigheder med vores allesammens med Bæksko, og bagefter er der Balalaika til os alle sammen.
1: Og her i nyhederne ser jeg nærmere på det krydstogtskib, hvor der er smitte med en virus, der hedder Hantavirus. Jeg har holdt øje med skibet her de sidste par dage, efter 3 personer er døde og flere er blevet syge. Og nu er det bekræftet, at 8 personer er smittet med Hantavirusen. Det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Skibet ligger ved Kap Verde, og 2 personer er evakueret til Sydafrika. Og de har en ret alvorlig variant af virussen, og det er altså ikke lige noget, man har lyst til at få, siger Allan Randrup Thomsen, som er professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.
2: Der er rapporteret dødelighed op til 40%, og op til 75% af dem, der får alvorlige symptomer, skal lægges i respirator. Så det er sådan set alvorligt nok, og har hele tiden været alvorligt.
1: Men selvom man måske godt kan komme til at tænke lidt på, om det her minder om coronatiden, så mener professoren her ikke, at vi står med en ny pandemi heldigvis.
2: Selvfølgelig, alle virus kan mutere og kan ændre egenskaber, men jeg vil sige, at det vil kræve relativt meget at få en komme fra den normale situation med hantavirus, og så til noget, der overhovedet kan sammenlignes med corona.
1: Udenrigsministeriet herhjemme har fortalt, at der ikke er nogen danskere ombord på skibet. Og for første gang i lang tid er der godt nyt fra medicinalvirksomheden Novo Nordisk, Danmarks største virksomhed. Selskabet har tjent næsten 30 milliarder kroner efter skat, viser deres regnskab for de første 3 måneder af året. Det kommer efter flere nedture, så det er stadig svært at sige, om de helt har fået vendt skuden. Det vurderer Søren Lundtoft Hansen, han er senioranalytiker ved AL Sydbank.
3: Der er nogle positive signaler i regnskabet, men det er også et regnskab, der bærer præg af omsætnings- og indtjeningstilbagegang, som jo afspejler nogle af de udfordringer, som Novo Nordisk trods alt stadig står med.
1: Flere peger på, at de positive resultater i regnskabet blandt andet kommer på grund af, at det er gået så godt med lanceringen af Wegovy som vægttabspille i USA. Og så hitter de danske kvinder inde på Spotify, det skriver Berlingske. For antallet af plays med kvindelige kunstnere på Spotify i Danmark er steget med 35% i 2025 sammenlignet med året før. Det viser en ny rapport, som musiktjenesten selv har lavet. Og Spotifys musikchef i Europa fremhæver kunstnere som Annika Mille og Mumle, som skilte sig ud, da Spotify offentliggjorde sidste års Wrapped, altså listerne over de mest streamede artister og sange. Der er sol i dag, men også perioder med flere skyer. På Bornholm kan man få lidt regn, og så er der mellem 11 og 16 grader.
4: Ja, tak, May.
1: Yes.
5: Velkommen til Balalaika med Jens Malte Nesby
6: og Mathilde Mus.
0: Så blev det onsdag.
4: Det er lækkert.
0: Det er skønt. Det har været en dejlig onsdag indtil videre for mig. Hvad med for dig?
4: Ja, også for mig, hvis vi skal lige vurdere den her.
0: Ja, og det kan blive endnu bedre.
4: Hvorfor?
0: Fordi hvis man bliver her i 2 timer,
4: hey,
0: så er det sammen med dig og mig.
4: Og det bliver fucking hyggeligt. Vi har et kæmpe program foran os.
0: Det bliver så godt.
4: Velkommen til Balalaika.

0: her på Lucky Again. Der skal ske noget sindssygt lige om lidt.
1: Yes.
0: Ved du godt, hvad der er min yndlingsting at høre i radioen? Altså, når jeg selv laver det.
1: Nej, hvad er det?
0: Det er musikquiz.
1: Ja, så har Julia Rabeck...
0: Hun har mit hjerte.
1: Hun har dit hjerte.
0: Jeg kan rigtig godt lide at høre, du ved det.
1: Ja.
0: Og det, der skal ske lige om lidt, det er så fedt, fordi at det er en musikquiz. Og det laver vi i Valalaika. Det gør vi aldrig. Så jeg har det smukt i juleaften.
1: Kan du også, hvad den hedder?
0: Den hedder Sangen bag sirenen.
1: Wow.
0: Ja, det er lige om
1: lidt. Wow.
0: Gorillaz.

0: fucking episk nu. Fordi jeg har længe, Jens Malte,
1: ja,
0: lidt efter en undskyldning, en anledning til at lave noget af det, jeg selv elsker allermest at høre i radioen,
1: ja,
0: nemlig en musikquiz. Jeg synes, vi har flækket noget rigtig godt sammen i dag. Det bliver noget
1: vi har sige. Simpelthen gjort, hvad vi kunne for at lave en musikquiz, der bare sparker røv.
0: Det har vi, og den hedder Sangen bag sirenen. Og,
1: det har jeg fundet på.
0: Det har du fundet på. Det var rigtig fedt. Men jeg har til gengæld lavet det her. Kan du gætte sangen bag sirenen? Ja, det var det.
1: Wow. Men, okay, jeg elsker den der lille
0: brrrr. Ja, jeg går.
1: Altså sirenen.
0: Ja, ja.
1: Klar. Vil du forklare reglerne?
0: Ja, tak. Nej, jeg vil starte med at forklare anledningen.
1: Vil du ikke gøre det?
0: Fordi det her med sirener, det er jo ikke bare noget, vi sådan lige har fundet på. Det er fordi, vi har fucking hørt om sirener hele dagen.
1: Ja.
0: Hele dagen. Nyhederne, godmorgen med træ. Og så har vi løbet, altså det.
1: Og så har vi hørt sirenen.
0: Og så har vi også hørt sirenen. Ja, ja, tak.
1: Hvornår var det?
0: Det var klokken 12.
1: Skal du lige forklare, hvorfor vi har en sirene?
0: Vi har en sirene, fordi at, vi skal teste, at vi kan høre dem til den dag, det bliver nødvendigt. Altså, ja, når der kommer krig og kaos.
1: Yes.
0: Eller vi bare skal gemme os. Og jeg vil bare starte med at sige til det her indslag, jeg vil gerne love dig, at du ikke kommer til.
1: Skal gemme os?
0: Er det ikke det, vi skal? Det er det, vi skal.
1: Jeg tror ikke, vi skal gemme. Altså, jo. Altså,
0: vi skal da klart gemme os.
1: Sådan evakueres.
0: Har du tænkt os los, eller hvad?
1: Det er mere sådan, gem jer! Fra verden! Så bare sådan.
0: Det ser vi
1: og
0: på,
1: skal, fuck det,
0: når den sirene ringer rigtigt. Men i dag var det en test, og nu er det overstået. Og det fik mig bare til at lave den her quiz.
1: Ja.
0: Og jeg vil gerne love allerede nu, at du kommer ikke til at høre den der sirenelyd i radioen i dag.
1: Nej,
0: fordi
1: nej,
0: jeg synes, den er fucking irriterende.
1: Ja.
0: I stedet kommer du til at høre en masse sange lige om lidt, som vi mener indeholder en form for sirenelyd.
1: Ja.
0: Og så er det altså din opgave at fortælle os, hvad sangen hedder. Og fordi det er den her vanvittige beredskabsagtige dag i dag,
1: ja,
0: så er der en sindssyg præmie på højkant, nemlig noget, jeg har flækket sammen,
1: ja,
0: som jeg kalder Balalaikas beredskabssæt.
1: Og jeg ved godt, det jeg kommer til at sige nu, det vil du ikke have, siger. Så nu siger jeg det alligevel.
0: Okay.
1: Vi leder jo efter nogen, der godt kan lide musik. Ikke?
0: Ja, jo, jo.
1: Men jeg har også en drøm om, at vi også leder efter en person, som godt kan lide beredskab. Som godt kan lide at gøre sig klar.
0: Ja.
1: Som også sætter pris på sirenens værdi i samfundet.
0: Ja, men det er klart, bare en fordel, hvis du kan det med sangen.
1: Nå jo, for at vinde. Men det er også bare rart at få lidt sådan hylde sirenen en lille smule også.
0: Okay, klart.
1: Kan du følge mig?
0: Jeg kan godt følge dig.
1: Det føler jeg lige. Det var det kedelige, jeg skulle sige.
0: Fint. Så fortsætter jeg med det spændende, som er præmien.
1: Bare fortsæt, Julie Rabeck.
0: Som er beredskabssættet, som indeholder, jeg har selv fundet på det her, et par sokker til at varme dine fødder, hvis strømmen går en dag. Mhm. En dåse makrel, den er økologisk, den har lige været at købe for min egen penge. Den kan du også vinde. Og så en balalaika-grydeske til at smække fjenden med.
1: Eller, i røven.
0: Lige præcis. Eller til at spise din makrel. Det må du helt selv bestemme. Det, der bare er alfa omega lige nu, det er, at du ringer til os på 70 20 20 20, hvis du gerne vil være med i en musikquiz. Vi har taget fire sange med. Du skal bare gætte, hvad de hedder. Det er altså en sang, der har en sirenelyd i sig. Så ring lige nu 70 20 20 20. Vi skal bruge en quizzer. Det er klart en fordel, hvis du er god til musikquiz, eller hvis du bare kender mange sange.
1: Ja, og godt kan lide beredskab og sirener.
0: Nej, det er ikke så nødvendigt, men det er fedt, hvis du gør det.
1: Ja, hvorfor hylde sirenen? Det er jo en hyldste sirene, det her.
0: 3 gange 20 være med i sangen bag sirenequizzen. Det er lige om lidt.

0: Lero Mia og Mads. Du lytter til Balalaika. Velkommen til, hvis du lige har tændt. Vi skal til at lave musikquiz. Vi har lavet en sirene-quiz, hvor vi har taget en masse sange med, som indeholder en form for sirene. Ja. Og du skal altså bare ringe ind lige nu og se, om du kan gætte, hvilke sange det er. Vores nummer det er 70 20 20 20. Der er en kæmpe præmie på højkant i dag.
1: Sangen bag sirenen.
0: Det hedder quizzen, ja. Ring ind lige nu. 70 20 20 20. Vi vil så gerne quiz med dig. Vi vil gerne have, at du vinder den her præmie, for den er altså luksus.
2: Godmorgen,
3: hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
4: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
5: Hvordan kan du sige nej til det?
4: Det kan du selvfølgelig heller ikke.
5: Så hop ind på DLU, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
3: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
2: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: hvor du er. Du skal edderrømme blive lige, hvor du er, fordi vi skal lave quiz i Balalaika. Ej, jeg synes, det er så fedt. Det er meget sjældent, vi laver musikquiz, så jeg er lidt oppe at køre.
1: Mm. Det fede er at kunne lave en musikquiz, som også er spundet op på en nyhed. Ja, ja, noget, vi alle sammen forholder os til. Det er lidt der, hvor vi kan gøre det, ikke?
0: Ja, det synes du.
1: Det
0: der er det. det der er i dag, det er, der er også en helt særlig præmie på højkant, som jeg har lavet, som er i anledning af, at det er sådan en beredskab.
1: Skulle du have lyst til at forklare, hvorfor vi laver quizzen, før du forklarer præmien?
0: Okay.
1: For helvede. Hvad er det for en quiz, og hvorfor laver vi den?
0: Det her, det er sangen bag sirenen-quizzen, hvor vi har taget fire sange, som har en sirene-agtig lyd i sig, og så skal vi have en quizzer til at gætte, hvilke sange det er.
1: Og hvorfor gør vi det?
0: Det gør vi, fordi at det er sirenedagen i dag, og vi har hørt på den sirene hele dagen, og jeg gider ikke høre med.
1: Og du har købt makrel, og den kan man vinde.
0: Bang! Nej! Beredskabssættet, som er det, man kan vinde, det er både med P3-sokker, balalaika-grydsken og makrel, som man ligesom kan overleve en krise. Nu skal vi sige hej til dagens quizzer. Hej Signe.
2: Hej. Du snakker med
1: Signe. Hej, og du snakker med Jens Malte og Mathilde inden for Balalaika.
2: Hej.
1: Hej, er du glad for musik?
2: Jeg elsker musik.
1: Og
2: det er det bedste, jeg ved.
1: Er du også glad for sig?

0: elsker musik. Ja, ja, også når vi kører udrykning og sådan noget.
1: Så okay.
2: Du ved godt, det her, det her, vi skal til nu, det er jo en hyldest til sirenen.
0: Ja, jeg er også lidt spændt på, om jeg kan. Nu har jeg været lidt op, men altså, det var lidt ærgerligt, hvis jeg ikke...
1: Hvad synes du er den perfekte udrykningssang, bare lige inden vi går i gang?
0: Åh, jeg elsker sådan noget... Den der... Den er også et gammel, den der... Der er brandalarm.
1: Altså kranalarm med Jesu brødre?
0: Ja, kranalarm, men så er det om et nom til brandalarm. Det synes jeg er fedt.
2: Det synes jeg er en fed energi at køre ud til et brand på.
1: Det der. Okay, ja, Signe, skal vi ikke gå i gang med quizzen?
0: Jo, skal du lige
2: altså, har du forklaret det ordentligt? Det er bare for, du ikke har.
1: Jeg vil bare lige sætte vores quiz ud for.
2: Yes, sorry. Yes.
3: Kan du gætte sangen bag sirenen?
2: Skal lige høre det her.
1: Signe, det her det er en quiz, yes, hvor vi har taget fire sangbider med, som vi alle sammen mener har en form for sirenelyd i sig. Du skal gætte, hvad sangen hedder. Det er lidt lige meget med kunstneren. Vi vil bare gerne høre, hvad sangen hedder. Hvis du gætter 3 ud af 4 rigtigt, så vinder du beredskabssættet.
0: Okay, fedt.
1: Kunne du godt bruge et beredskabssæt? Eller har du prille?
0: Ja, altså. Jeg kunne godt bruge de der sokker der. Det er lidt for helt dumt.
1: Hvad med balalaika-grydeskeen?
0: Ja, og så skib der. Den kan jeg også godt bruge.
1: Okay. Luksus. Jamen, jeg synes, vi skal hoppe ud i det. Den første sangbid kommer her. That's the sound that I miss.
0: Åh, det er den der whoop, whoop. That's the sound, the police.
1: Ja. Yeah. Oh. En sangtitel?
0: Ja. Hedder den ikke bare noget med The Police, eller sådan hedder den ikke...
1: Jeg vil gerne give dig den.
2: Fordi hun sagde, at svaret rigtigt.
1: Du sagde, Sound of the Police.
2: Yes.
0: Da er det Sound of Police.
1: Yep.
2: Oi. Oi. Whoop. Whoop.
1: Ja. Whoop. Whoop.
0: Den er også god.
1: Fantastisk. Prøv at høre. Vi hopper videre til næste bid. Den kommer lige om lidt.
0: Okay. Never been a first place. Na, na, na, na, na.
1: Okay,
0: er det ikke noget first place eller sådan et eller andet?
1: Ah, det er et ord, der rimer lidt på. Vil du gerne høre den igen? Du må få den en gang til.
0: Ja, vil jeg godt lige bede om. Okay. Det er noget med first place. De synger alle med first place.
2: Ja, det er ikke eller du skal, så vi skal finde... du er nødt til at hjælpe mig til det. Jeg kan ikke bære det, hvis vi ikke vinder.
1: Jamen, og det rimer på det.
0: First place.
1: Lamborghini.
0: Lamborghini.
2: Ja, hvad er det for et ord?
1: Signe.
2: Signe. Du får 5 sekunder mere, så er vi nødt til at gå videre.
0: Lamborghini, first place.
2: Lamborghini.
1: Signe, vi bliver nødt til at gå videre. Den lyder sådan her.
0: Yeah.
1: Det var Mercy.
2: Fuck, det er en fed sang, det her.
1: Det er det virkelig, Signe. Prøv at høre, du kan stadig nå det. Jeg tror, du har den her. Er du klar til den tredje?
0: Ja.
1: Godt. Vent lidt.
0: Ej, den er også god.
1: Ja, det er en slasker, det der.
2: Signe!
0: Jeg kan simpelthen synge den i hovedet. Jeg kan synge
1: den. Du skal lige frem til ungkvæd, så har du den.
2: Ved du, hvem der har lavet den?
0: Ja. Nu siger jeg Top Gun, men altså...
2: Ja, så svarer du forkert på den. Det er Gulddreng. Så hjælper jeg dig der.
0: Ja, det er Gulddreng. Ja. Det er Gulddreng.
2: Hvad kan han godt lide? Nu quizzer vi lidt videre her. Han kan godt lide... Han kan godt lide nogle kvinder, der...
0: Han kan godt lide...
2: Han spørger for eksempel, er du... Han kan finde på...
0: Altså, hjælp os. Ja, det er virkelig svært.
2: Han kan finde på at spørge dig, er du...
0: Model!
2: Yes!
1: Ja, tak! Hvor er det vigtigt!
0: Model!
1: Det der, det var så dejligt, Signe. Okay, Signe. Nu er der en tilbage. Vi kan stadig godt nå det.
2: Ja, ja,
1: desværre, så er den lidt svært næste. Det er lidt ked af. Okay. Vi prøver, okay?
0: Ja, kom med den.
1: Klart også den værste sirene, vi har taget med i dag.
2: Det er både den sværeste, men det er også den nemmeste.
1: Ja, faktisk.
0: Det er sådan noget med Katy Perry, eller sådan...
2: Jeg kan se på Mathildes ansigt, tror jeg, det er...
0: Ready Alarm!
1: Ja! Det var rigtigt, Signe! Ej, hvor glad for, du vandt!
2: Det er Pound the Alarm!
1: Jeg er ikke så vant til at lave musikquizzer, men jeg kunne slet ikke overskue, hvis du ikke vandt, Signe.
2: Ja, jeg skal aldrig være quizmaster i.
1: Ej, det her gør vi aldrig igen, men det var bare det dejlige at quizme dig, Signe.
0: Jeg sveder helt.
2: Du var virkelig god, Signe. Tusind tak, både for, at du var med i quiz, men også for alt det, du gør for beredskabet i Danmark.
1: Og Signe, vi har lagt en lille gave til dig nu, faktisk.
0: Ej, jeg er så søde. Tusind tak.
1: Er du klar til at høre?
0: Jeg er klar.

på brandalarm, eller som Signe kalder den, brandalarm. Vi når ikke lige mere af den, fordi vi har også et virkelig dejligt telefonnummer liggende, som jeg egentlig havde planlagt, vi skulle høre. Det hedder Ready to Die, og den får du lige her i Balalaika. Tak til alle, der ringede ind og gerne ville quiz med.

0: Jessie Reyes sammen med Stormzy. Den her, den hedder Palo Santo. Esmalte, kender du det der med, når nogen de siger noget med sådan en meget stor selvfølgelighed?
1: Ja.
0: Sådan de smækker et jo ind i en sætning.
1: Ja, det kender jeg rigtig godt. Det gør Jannik altid. Jannik fra Carte Blanche.
0: Det er fucking irriterende.
1: Ja, det er sygt irriterende. Hold da kæft.
0: Og det oplevede jeg i morges i TV-avisen.
1: Åh, jeg hader, når de gør det i TV-avisen.
0: Ja, fordi det er sådan, det er tungt stof, ja. Så de kan ikke regne med, at jeg ved, hvad fanden der foregår.
1: Nej.
0: Men det gjorde de, og det var noget med, det er altid med pengenyheder, ikke? Det handler om Novo Nordisk.
1: De er så arrogante.
0: Hvor de bare siger en sætning sådan om det er jo sådan her, det er, og det er bare sådan, som er det, vi altid siger.
1: Ja.
0: Og så var jeg bare sådan, hvad fuck? Var jeg træt af ikke at være med?
1: Ja.
0: Jeg føler mig dum.
1: Det forstår jeg.
0: Ja.
1: Så godt, vi kender en af de eneste pengemænd, der ikke er arrogante.
0: Præcis. Vi havde ringet til Kasper Schrøder, og så har vi fået ham til at komme på besøg.
1: Ja.
0: Og han er DR's økonomikorrespondent, og ham skal vi snakke med lige om lidt. Og jeg glæder mig til ikke at blive talt over hovedet mere.
1: Hedder det det?
0: Talt over hovedet?
1: Hen over hovedet.
0: Talt hen over hovedet?
1: Ej, du skal selvfølgelig ikke...
0: Nej.
1: Ah, nej.
0: Den tager vi med Kasper.
1: Det skal jeg jo selvfølgelig ikke komme her og sige, jo.

0: ringet fra mine lommer, og hey, guess what? Pil kommer på besøg i Godmorgen på 3 i morgen kl. 8.30.
1: Hey, det er fandme rigtigt.
0: Og det er fordi, hun har fået Lasse Knudsen til at græde. Så nu kommer hun for at prøve igen.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, så bliver sin sangkunst jo.
1: Nå.
0: Ja, ikke ved at slå ham.
1: Jeg ved ikke, hvad Pil og Lasse har der laver.
0: Nej, det er rigtigt, men det er i hvert fald ved at synge i toppen af poppen.
1: Klar.
0: Man kan se på TV2.
1: Det giver mening.
0: Men fred med om det.
1: Vi skal snakke med Kasper Skrød lige om lidt.
0: Ja.
1: Inden da, så skal vi høre Harry Styles her på American Girls.

0: Harry Styles her på American Girls. Vi har fået fint besøg i studiet nu af dig, Kasper Schrøder.
1: God eftermiddag.
0: God eftermiddag. Du er DR's økonomikorrespondent, og så er du Balalaikas rigtig gode pengeven.
1: Tak. Det er jeg glad for at være.
0: Ikke fordi du sådan giver os penge, men fordi...
1: Nej,
0: du fortæller os.
1: Sugar Daddy. Programmet Sugar Daddy. Nej, undskyld, det har du ikke, Kasper.
0: Okay, nu skal I bare høre, I to. Jeg blev voldsomt indigneret i morges, da jeg så TV-avisen. Fordi at en af dagens store historier, det er, at nogen...

0: Du har afleveret regnskab for første kvartal. Kæmpe mange skejst. De er bare glade, ikke? Næsten. Og i forbindelse med det her, så snakker de lidt videre, de snakker lidt rundt om det. Så var der en pengemand ind i nyhederne, og det var ikke dig, Kasper, som sagde, og hør bare det her med et halvt øre, ikke? Han siger, som vi altid siger, så er aktiemarkedet jo et halvt år foran. Og det var lidt ud af kontekst, jo. Jeg fik det. Det skal vi lige have med, ikke?
1: Jo.
0: Men jeg blev fucking irriteret, fordi jeg har hørt det her før.
1: Ja.
0: Men jeg har det bare sådan, et, hvorfor som vi altid siger, og to, hvorfor er aktiemarkedet altid et halvt år foran? Altså, what does this even mean? Og jeg kan slet ikke lide at blive talt hen overhovedet på den her måde. Ja. Så derfor sidder vi nu her, Kasper.
1: Ja.
0: Og du er i studiet.
1: Og det her, det er også dit arbejde, Kasper. Det er jo at komme ned og fortælle tre værterne, hvad der er op og ned i finansverdenen.
0: Når de er blevet ked af noget, de hørte i TV-avisen.
1: Ja.
0: Så Kasper, hvad vil det sige, når nogen siger, at aktiemarkedet er et halvt år foran hele tiden?
2: Altså, et, sådan skal man skal overhovedet ikke sige sådan noget der, som vi altid siger og tror, at folk altså ved alt om det.
0: Tak.
2: Det giver dig fuldstændig ret.
0: Tusind tak.
2: Aktiemarkedet tror eller prøver på at være et halvt år foran, fordi de hele tiden prøver at gætte på, hvordan kommer det til at gå i verden og med selskaberne og med virksomhederne. Hvem kommer til at tjene penge? Hvad er de bedste aktier at eje om et halvt år? Fordi i dag kan man så måske købe dem lidt billigere, end man kan om et halvt år, og så har man scoret kassen. Det er det. Aktiemarkedet prøver hele tiden at regne ud, hvem der kommer til at tjene penge i fremtiden. Mm.
0: Så det er bare fordi, det er en meget fremadskuende sport, det der med aktiehandlen?
2: Det er 100% en fremadskuende sport, fordi hvorfor køber man en aktie?
0: Det er for at tjene penge.
2: Ja, fordi den måske stiger.
1: Mm.
2: Hvorfor stiger en aktie?
0: Mm. Så det er sådan noget gætte noget
1: med. Kan du svare på nu?
0: Åh oh, ja.
2: Det er quiz. Det er meget dårligt
0: med aktier. Kom nu. Hvorfor stiger en aktie? Det er, hvis der sker noget godt i virksomheden.
2: Det er nemlig rigtigt. Hvis de tjener penge.
1: Sådan.
2: Men det øjeblik, de har tjent pengene, så er aktien jo ligesom steget.
0: Nå, så er prutten slået.
2: Det er det.
1: Ja.
2: Du vil gerne være der, før prutten er slået.
0: Klart.
2: Så ligesom får du aktien
0: billigt. Jeg vil gerne opdage, at der er luft i maven.
2: Ja, det vil du gerne.
1: Hey.
2: Præcis.
0: Wow.
1: Ej, kæft, det er godt sagt.
0: Hvis det bare var prutter, så ville jeg forstå det hele meget bedre.
1: Ved I, hvad vi altid siger hjemme i min private økonomi? Den er også altid halvt år foran. Fordi pengene også er brugt. Eller kan man sige det? Forstår I joken? Jeg tænkte meget over, mens I snakkede. Men det giver ingen mening.
0: Kasper, forstår du det?
2: Jamen, som vi altid siger på økonomi, så...
0: Øv, Jens, hvad er det? Okay. Jamen, Kasper, jeg tror, vi er færdige. Undskyld. Ej, det var også så dårligt, Jens Mølle.
1: Ej, det er godt.
0: Okay, men jeg har faktisk fået svar, Kasper Skrøder. Jeg forstår det faktisk nu.
1: Ja, jeg forstår det også, næsten.
2: Men nu hvor du forstår det, så må du bare love mig aldrig nogensinde at sige, som vi altid siger.
1: Ja.
0: Det kommer jeg aldrig til at sige.
1: Heller ikke mig. Ikke efter den her.
0: Kasper Skrøder, det er jeres økonomikorrespondent. Tusind tak, fordi du kom forbi.
2: Velbekomme.

0: The Greatest her fra Sia og Kendrick Lamar. Jens Malte, vi har fået grinet af, efter du forsøgte at levere en økonomijoke midt i et interview med Kasper Schrøder. Vi har fået... Jeg synes, det er vildt sødt, det her. Fordi der var ingen i studiet, der forstod din joke. Du kunne faktisk heller ikke selv forklare den. Men der er faktisk en i hele Danmark, der forstår den.
1: Er det det?
0: Der er en, der har skrevet, Jens Malte, jeg forstår fuldt ud. Har allerede brugt min SU fra september.
1: Prøv at, det er fuldstændig lige det, præcis ja. Joken var. Hvorfor er Kasper gået, når jeg gerne vil forklare det til Kasper også?
0: Tak til dig.
1: Tak til
2: okay,
1: dig.
2: Skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
3: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
4: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
3: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
3: P6.
4: Oh yes.
2: Lyt med live i DR Lyd.
5: Godmorgen P3.
6: I morgen P3 prøver vi kun at tale dansk.
7: Det betyder, at hver gang en af os siger et engelsk ord, så skal vi aflevere en femmer i den fælles sparegris.
6: Vi gjorde det for et år siden, hvor Lasse fik flest bøder.
1: Ja, men i morgen der kommer til at vinde, det ved jeg.
7: Det er i morgen mellem 6 og 9 i Godmorgen P3. Så lyt med og hør os. Ja, måske fuck op.
6: Nej, må du ikke sige.
5: Godmorgen P3. Med

Caroline Mausing, den sidste dråbe. Og Caroline Mausings ekskæreste er ikke den eneste, der har det lidt skidt og lidt dårligt, som hun synger om i den her sang. Det er et langt indløb til, vi skal have nu, men det giver mening for dig lige om lidt. Det, jeg vil sige, det er nemlig fordi, jeg skal løbe

0: et maraton på søndag, og det skal jeg, fordi jeg vil, mig ens Malte, jeg vil med min egen krop pointere, hvor langsom regeringsforhandlingerne de går.
1: Regeringsforhandlingerne?
0: Jamen, det er svært langt ord. Regeringsforhandlingerne. Regeringsforhandlingerne går.
1: Ja.
0: Og det vil jeg pointere ved jo selvfølgelig at slæve min krop igennem et maraton. Og hvis min krop ligesom både kan nå at melde sig til maratonet og løbe det, inden der er blevet dannet regering, jamen så går det da psykopat langsomt. Og hvordan går det så?
1: Hvordan går det så?
0: Ja, jeg har jo haft et lille setback.
1: Er du tilbage fra et setback?
0: Jeg er tilbage fra et setback, og jeg har været syg. Og nu så blev jeg lidt nervøse, og så fik I politisk ekspert Rikke Gyldel Mansø her fra DR til at give mig en opsang, og der blev jeg så rigtig, rigtig nervøs, da jeg hørte den.
2: Jens Malte, du skal simpelthen se og tage dig lidt sammen og blive rask, fordi du har en kæmpe chance for at nå det maraton, før vi får en regering. Hvis regeringen ikke kommer inde på fredag, så bliver det de længste regeringsforhandler, vi har haft nogensinde. Så hvis du ellers kan blive rask og få løbet det maraton, så har du vundet.
0: Ej, for helvede, Rikke. Jeg vil så gerne det der. Og man kan sige, det kan godt være, det længste regeringsforhandler nogensinde. Det kan også være, det bliver det længste maraton for nogen nogensinde, det jeg skal igennem. Fordi...
1: Du har været syg.
0: Ja. Jamen, jeg vil lige frem til noget andet, men jeg skal lige fortælle, at det går... altså, det er jo gået lidt bedre for regeringsforhandlingerne til det.
1: Nå, det er gået bedre?
0: Mens jeg har været syg. Det der har forskudt det lidt, ikke? Altså, jeg var faktisk foran... Og så bliver jeg syg, og så overhaler regeringsforhandlingerne, fordi så begynder det faktisk at være sådan små gennembrud i forhandlingerne.
1: Men går det ikke langsomt der igen nu?
0: Jo, nu går det så langsomt igen, fordi så Pia Olsen Dyhr, SF's formand,
1: ja.
0: Hun siger i morges, da hun bliver spurgt, kommer der en regering inden ugen og om, så siger hun næppe.
1: Men så er det da godt for dig.
0: Det er sindssygt godt for mig.
1: Ja.
0: Det, der så ikke er så godt for mig, og det nu, jeg skal både bruge dig, du er jo sådan en, jamen, du kan jo alt med mad, altså bare ting, der skal have en form for tilberedning, så er du der. Mm. Jeg har jo den her hoste.
1: Ja.
0: Og jeg hoster hele tiden. Det er heldigvis blevet bedre fra i går til i dag allerede.
1: Okay, det er godt.
0: Jeg er ude at løbe en lille tur i morges, og det kunne mærke forstyrrede mig altså rigtig meget.
1: Nå, det kunne du ikke.
0: Jo, jeg godt.
1: Hvor langt løb du?
0: Jeg løb kun 3,5.
1: Okay, og du hostede imens?
0: Ja, lidt, og var nødt til at gå lidt og sådan noget. Nu kigger de alle sammen også ude bagved. Altså, Christian kigger med og hundeøjne, og Gustav synes også, det er synd for mig. Vores praktikant, og du synes også, og jeg er sådan lidt, hvad skal jeg gøre med den hose? Kan nå at gå væk inden på søndag? Tror du egentlig det? Helt seriøst.
1: Ja.
0: Tror du?
1: Nej, det tror jeg ikke. Men jeg har en løsning.
0: Tror du ikke, den kan gå væk?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er hostebarn. Jeg er vokset op med sådan tit at have hostesygdomme.
0: Ja. Det er vanvittigt.
1: Ja, vi har også pokker, på kontor, ens arbejde
0: er snak.
1: Ja, også det. Men jeg tror, at det, du skal gøre, ikke, det er, at du skal lave en heksebryg, som jeg har lavet, når jeg har været syg. Og når min kæreste er syg.
0: Hvad er det?
1: Du skal tage et glas honning, og så skal du putte ingefær i det, og lidt citronskal. Og så bliver det til en slags honning, og så skal du drikke det.
0: Skal vi gøre det i morgen på arbejde, så?
1: Er du?
0: Jamen, skal vi gøre det sammen?
1: Det kan vi godt.
0: Jeg vil gerne af med hosten. Hvis I har nogle bud på, hvordan det kan gå væk, så må jeg meget gerne skrive til 12-12'eren. Man kan også skrive til min Instagram, Jens Malte Næsby, for lige at skrive en besked omkring, hvordan det går med hosten.
1: Stop en hoste, så Jens Malte kan løbe 12-12 start med P3. Det vil vi meget gerne høre.
0: Ja, meget gerne. Udvalgt. TV3's næste. Ida Just. Mirror, mirror.

0: Ida Just her på Mirror Mirror. Hun er en af de fem, der er med i P3's næste kæmpe slaskernummer, det her. It's Giving handler om Montana, faktisk.
1: Ja, kæmpe, kæmpe energi.
0: Ja, ved du, hvad der er så en kæmpe energi?
1: Min hoste.
0: Nej, de tips, vi har fået til, hvordan du kommer af med den.
1: Er det rigtigt?
0: Jeps.
1: Hvad er der sket?
0: Der er hjælp at hente i indbakken, faktisk.
1: Fedt.
0: Der er en, der skriver, Jens Malte, du skal bare have fat i nogle japanske pebermyntedrupper fra Matas. Og så nogle halls, ikke for mange, så får du dum nums. Og det er noget skidt noget til Martin. Det er okay. Jakob.
1: Ja, og Jakob, tror du, jeg kan nå at komme af med det?
0: Ja, jeg er jo ikke Jakob, og han er her ikke, så vi kan ikke lige svare
1: Jacob,
0: dig lige nu.
1: Jakob, du kan svare på.
0: Lad være at snakke med sms'erne. men du får lige ind til, ja. Der er en, der skriver, mjød.
1: Mjød?
0: Altså, det er vikingerne, drik. Vikingeøl.
1: Ja.
0: Vikingebajer. Jeg lover et glas mjød inden sengetid, så kan du snilt falde i søvn uden at hoste med lungerne, som du lægger der på puden. Og god søvn er lige med hurtig recovery. God bedring.
1: Tak.
0: Der er også en, der skriver, fjern hoste med timer. Har du lyst til at snakke til sms'en, Stephanie?
1: Jo.
0: Tak.
1: Hvad?
0: Det var bare, fordi du snakkede så meget til den anden.
1: Jeg siger bare tak til... Hvad siger Stephanie?
0: Det var det, Stephanie sagde med mjød.
1: Nå, med mjøden. Hvad var det næste?
0: Fjern hoste med timian-te.
1: Timian-te? Hvorfor med det hen?
0: Jeg tænker, du kan tage timian og putte ned i vand. Det står der også.
1: Rigtigt.
0: Den afklip. Yes.
1: Prøv at, undskyld. Jeg er lidt forvirret. Jeg er meget interesseret. Er det okay?
0: Ja, ja. Tak fordi, at I er kommet med råd. Vi skal have nogle betrænheder lige om lidt.
1: Ja, Mae, hun er her allerede. Hej, Mae.
2: Hey, jeg vil sige, at du kan tage sådan nogle væk i morgentabletter.
0: Ah, ja.
2: De gode.
1: Klasse. Væk i morgentabletter, hedder
2: ja,
1: det?
2: Ja, det er sådan noget med, at der er antioxidanter og sådan noget i. Det er rigtig godt.
1: Kan man købe det i reklame? Ja, men hvor kan man købe det?
0: Ja, man kan købe dem over det hele.
1: Ja.
0: Men, nej! Betrænheder lige om lidt, Mae.
1: Jeg giver en ærlig anmeldelse.
0: Det skal du ikke tænke på.

0: Afrika, hvor klokken den faktisk er blevet 17. Hvilket betyder, at vi skal have sådan nogle betrænigheder, de kommer for dig med Bæksgaard. Værsgo.
1: Tak for det. Jeg starter med et krydstogtskib, der har fået en del opmærksomhed efter 3 personer ombord er døde og flere er syge. Det ligger ved Kap Verde, og 8 personer er bekræftet smittet med en farlig virus kaldet Hantavirus. Skibet har ikke kunne komme i land, fordi man frygter smitte. Men den spanske regering har sagt, at det efter planen skal ankomme til den spanske ø Tenerife på lørdag. Lad os høre fra den spanske sundhedsminister Monica Garcia her.
2: Salvo que la condición médica lo impida, todos los pasajeros extranjeros serán repatriados a través de un...
1: Ja, og jeg oversætter lige for dem, der ikke er så skarpe til spansk. Det hun siger her er, at passagererne vil blive flået til deres hjemland, medmindre deres medicinske situation forhindrer det. Lederen fra de kanariske øer, som Tenerife jo er en del af, har dog sagt, at han ikke vil have skibet til at komme dertil, medmindre man kan garantere, at det ikke vil gå ud over befolkningen der. Og så er der 3 gymnasier i hovedstadsområdet, hvor social kontrol er så stort et problem, at de er udtaget til det, der hedder parallelsamfundstilsyn, som skal forhindre parallelsamfund inden for uddannelsesområdet. Det viser nogle tilsynsdokumenter, som Berlingske har fået aktindsigt i. Gymnasierne har det til fælles, at der er en høj andel af elever med ikke-vestlig baggrund, og der er eksempler på elever, der overvåger andre og vurderer, hvem der er en god og dårlig muslim. Og personer uden tilknytning til skolerne dukker op. Et af gymnasierne er Lyngby VUC, hvor Jesper Skibsted Als er rektor.
3: Der har været nogle episoder i forbindelse med nogle tvister i klassen, i nogle grupperinger, hvor der er kommet nogle familiemedlemmer, der gerne lige vil bidrage til at hjælpe med at løse konflikten, og der har vi jo så sendt dem væk og sagt, det håndterer vi selv.
1: Og vi skal også høre fra Kefa Aburaz, som er frivillig chef i Søstre mod vold og kontrol. Hun siger nemlig, at der også er problemer andre steder end de 3 hovedstadsgymnasier.
4: Vi har arbejdet i de sidste 6 år med elever fra gymnasium, som har oplevet negativ social kontrol fra de andre unge mennesker. Så vi er faktisk ikke overrasket, og det er kun i hovedstedet, det findes i hele Danmark.
1: Udover VUC Lyngby er det Københavns Åbne Gymnasium og Ørestad Gymnasium, der er udtaget til tilsyn. Og så er det ret spændende i toppen af Superligaen for tiden, især hvis man holder med AGF. De fører lige nu, og hvis AGF ender med at blive dansk mester, så vil det være første gang i 40 år. Og det er der altså mange, der gerne vil være en del af, hvis det sker. For billetterne er reddet væk til sæsonens sidste kamp på den aarhusianske hjemmebane Sears Park Vejlby den 17. maj. Det blev billetterne tidligere i dag, da der blev åbnet for salget til AGF's fans, der har været til mange kampe og altså har point til det. Der bliver ved med at være sol til eftermiddag, og i aften mod øst kan der være mere skyet, og så kommer temperaturen til at falde mellem 0 og 7 grader i aften og i nat.
0: Tak for det med.
1: Selv tak.
5: Du lytter til det her er Balalaika med Jens Malte Nesby
6: og Mathilde Mus.
0: Og velkommen til, hvis du lige har landet.
7: Velkommen til.
0: Skal vi forklare, hvad der foregår?
7: Det kan vi godt.
0: Jeg hedder Mathilde.
7: Nå ja, på den måde. Okay, på the basics.
0: Ja, men det er også lige blevet sagt, måske.
7: Jamen du vil slet ikke at bare sige velkommen til, men det er fucking nice, at du vil bruge din tid. Du skal ikke blive nervøs, Mathilde. Du har gjort det her i 100 år.
0: Prøv at høre, der er radio ind i din radio.
7: Ej, det ville være træls, hvis ens revisor var sådan, nu bliver jeg nervøs. Du skal bare lave mit regnskab.
0: Eller lægen.
7: Ja, altså.
0: Så smidt i det hele.
7: Ja.
0: Nu kan jeg
7: overhovedet
0: ikke mere.
7: Det ville være rart.
0: Okay, men
7: vi er ikke nervøse.
0: Jeg er lidt nervøs, og vi går ind i en spændende time her i Balalaika, som bliver rigtig god.
7: Ja, det gør den.
0: Det gør den.

0: Santos.
1: Ender altid hos dig at Dos Santos, og lige om lidt, der skal vi snakke om kommuner.
2: Gab.
1: Ja, det kan godt lyde lidt gab, men kommuner er vigtige for, at den her verden fungerer. Men det er som om, der er sket noget inde i kommuneverdenen. Noget, der er lidt spændende. Noget, der er lidt sådan... Hvad hedder det der, når folket tager magten tilbage?
2: Oprør.
1: Der er oprør i kommunen.
2: Revolutionen?
1: Nej, rolig nu. Oprør i kommuneverdenen.
2: Okay.

0: Born to Die.
1: Her fra Lana Del Rey.
2: Der er der hvad?
1: Lana Del Rey.
2: Nå ja. Jeg skulle sige way, som i vej. Det er også ligegyldigt. Det er fuldstændig ligegyldigt, fordi det vi skal nu, det er, at vi skal tale om oprør i kommunerne til det. Det er ikke noget med Lana Del Rey at gøre.
1: Det er noget helt andet.
2: Ja, ja, undskyld. Har du nu sådan, vil sende en klage til din kommune til det?
1: Ej, det tror jeg ikke.
2: Nej. Du ellers slår mig lidt som typen, faktisk.
1: Nej, men jeg tror, det vil simpelthen være for kedeligt for mig. Altså, aktiviteten at skulle lave klagen.
2: Så spidser du ører nu.
1: Okay.
2: Der er en løsning. Hvis det, altså, du får en del parkeringsbøder.
1: Og jeg får vildt mange parkeringsbøder.
2: Det er faktisk rigtigt. Jeg
1: holder lige, hvor jeg vil.
2: Der kan man jo, ja, præcis. Og hvis man er sådan som dig, så kan man ret henvendelse til kommunen. Men det er som om, du tilstår. Nå, Fred, du er med. hvad tænker du, når du tænker kommunen?
1: Jeg tænker kedeligt.
2: Ja. Tænker du andre ting?
1: Bøvlet.
2: Dejligt, det vil jeg frem til. Kommuner kan godt føles som en lidt bøvlet størrelse. Og det er jo ikke, altså disclaimer her, jeg taler ikke om folk, der arbejder i kommuner. Fordi det er der mange, der gør. Det tror jeg selv, min mor gør. Ikke?
1: Er du i tvivl?
2: Nej, det gør hun.
1: Okay.
2: Men jeg taler om sådan konceptet.
1: Fænomenet kommunen.
2: Ja, sådan kommunen. Du ved, ikke dig, Jette fra kommunen, men bare kommunen.
1: Ja.
2: Godt, så er det på plads. Og jeg synes bare også tit, det kan føles lidt som sådan en svær størrelse. Og det er jo tit noget, man som mig i hvert fald, hvis man skal til kommunen, så går man tit til kommunen, hvis man har et problem, noget man gerne vil måske klage over.
1: Ja.
2: Det kan være, det er så ikke tilgængeligt for mig. Det, men man kan for eksempel klage over børnebidrag. Mm. Man kan klage over en parkeringsbød.
1: Mm.
2: Man kan også klage over, hvor dyrt det er at få lavet et nyt pas. For eksempel.
1: Det er sygt dyrt.
2: Det er sindssygt dyrt. Men det er jo vildt svært at skrive en klage.
1: Ja.
2: Fordi man skal være velargumenteret. Man skal også måske kunne kigge lidt i noget. Hvad er lovligt, hvad er ikke lovligt? Hvor har jeg ligesom ret?
1: Ja.
2: I stedet for bare at være sur.
1: Det er sådan noget pseudo-jura, man skal ind i.
2: Pissesvært, ikke? Pissesvært at skrive en god klage. Og det er der heldigvis kommet en løsning på. Og det er en løsning, som folk gør brug af. Fordi, guess what? Folk bruger AI til at skrive deres klager til kommunen.
1: Det er smart.
2: Det er nemlig smart, fordi AI, de kan finde lovgivninger, de kan finde lovhjemmel, de kan komme med konkrete eksempler på alt muligt, og de kan hjælpe dig bare med sådan fuldstændig at lave en spidse klage, hvis du har et problem.
1: Ja.
2: Meget bedre klage, end du selv kunne lave.
1: Ja, klar.
2: Altså, min lille nossehjerne kan ikke finde lovhjemler.
1: Nej.
2: Eller,
1: det kan min heller ikke.
2: Nej. Så det er meget fedt, at AI er bare sådan, bom, bom, bom, bom, bom. Her skal du høre, der er en sindssyg god klage, sindssyg svært sprog, svært at følge med.
1: Den højt livstal.
2: Den er højt, højt livstal. Værsgo, dang, dang, sæt du den.
1: Ja.
2: Det der så, og det skal også lige sige, der er også nogen fra kommunen, der er blevet træt af, at de får sindssygt mange klager.
1: Ja, for de får flere nu.
2: Nu får de
1: fordi
2: bare,
1: folk har nemmere ved at lave dem.
2: Fuldstændig, ikke? Og det er de jo så også lidt træt af, fordi der kan også være, at folk skriver en klage med noget, som måske ikke fortjener en klage, men som er så pakket ind i flotte ord og vendinger. Lidt irriterende også.
1: Klart.
2: Og klage om noget småt, men pakket flot ind. Men ikke desto mindre. Jeg kan ikke slippe den her tanke, Mathilde. Du må jo også rette mig, hvis jeg tager fejl, og jeg ikke må tænke det her. Men jeg tænker alligevel, er det en lille smule fryd? Er det en lille smule fryd, at kommunerne nu endelig smager deres egen medicin? Mm. Nu er folket, opstandelsen er sket, og folk har fået mulighed for at skrive lange, besværlige klager, som kommunen skal bruge deres dyrebare tid til at finde ud af.
1: Det, jeg hører dig sige, er,
2: ja.
1: Hvad? Vi befinder os i en karma-situation.
2: Det er en form for karma-situation, ikke? Og jeg er ikke sikker på, at jeg må det her, men jeg har lyst til at spørge nogen, om jeg har ret i, at det er okay at være lidt frydefuld omkring det. Og derfor har jeg jo tyet til det middel, der hedder research, og fundet en form for ekspert ud i det, som kommunerne bestrider bedst, nemlig bureaukrati-lingo.
1: Wow!
2: Ja.
1: Okay.
2: Og ham vil jeg ringe til nu, mens der er noget musik, og så vil jeg have ham åbne for telefonen, når musikken er slut.
1: Og så snakker
2: vil
1: jeg spørge I please ham, på et almindeligt sprog?
2: Så spørger jeg ham på dødelighedssprog.
1: Ja.
2: Er det karma, eller er det ikke god karma?
1: Fedt.

0: Nille fik du her. For tusind tanker. Lige om lidt, så skal vi snakke lidt om bureaukrati. Jeg synes faktisk, det er ret spændende, det vi nærmer os, Jens Malte. Du vil gerne vide, om vi står i en karmisk situation, om det er okay at fryde sig lidt over det.
1: Ja.
0: Og det skal nok give mening lige om lidt. Jeg har fundet en af de numre frem, klar, som vi kalder Balalaikas yndlingsnummer.
1: Ja.
0: Det er fra The Bowser, noget Magnetic. Det er lige om lidt.
2: Ja. Ny podcastserie i DR Lyd.
3: Velkommen til Lamif er slang for familie.
2: Med Babak Vakili.
3: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
4: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck?
3: Hvad rager du dig?
4: Lad jer få et trip.
3: Lad mig være, mand.
4: Hvad mener du, lad dig være?
3: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skyder, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler sang om?
2: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Armen svinger, Jens Malte.
1: Den kan vi godt lide, den her.
0: Det kan vi bare rigtig godt lide. Certified, en af Balalaikas yndlingssange. The Bowser her på Magnetic.
1: Kommunerne, de er sygt trætte af borgere, der bruger AI til at skrive klager til kommunen. Og det tager sygt lang tid for kommunen ligesom at komme igennem de her klager. Og nogle gange er der også fejl i de her klager, selvom de så er skrevet AI og tit er ret sådan grundige.
0: Ja, det er de fucking trådte af.
1: Ja, men jeg kan simpelthen ikke slippe tanken om, det er en lille smule fryd. Altså fryd, sådan lidt karma-agtigt.
0: Ja, det er meget sådan...
1: At kommunen, som er den her meget bøvlede ting ind i ens hoved, som altid gør tingene langtrukne og besværlige, at de også oplever, at dem, der så skriver klager, også gør det lidt besværligt.
0: For dem.
1: Ja, det kan vi
0: well,
1: godt lide.
0: Well, if it isn't karma.
1: Ja, nå. Så vi har ringet til dig, Dennis Nørmark. Goddag.
2: Goddag.
1: Du er forfatter og antropolog, og du har blandt andet været med til at skrive bogen. Søvdearbejde, som handler om bureaukrati og hvor latterligt det nogle gange kan være.
2: Ja.
1: Så nu spørger jeg dig, Dennis. Er det karma, at kommunerne skal bruge lidt længere tid på sagsbehandlingen, fordi rigtige mennesker endelig har et værktøj, der kan hjælpe borgerne med at svare tilbage i kommunernes eget sprog?
2: Altså måske ikke det, at de skal bruge lang tid på sagsbehandling. Det kommer vi ikke rigtig alle sammen til at få nogen gavn af hjem. Men jeg kan godt få den der fornemmelse af, at det er meget godt, at magten også en gang imellem smager sit eget sprog.
1: Sådan.
2: Fordi sådan et byråkratisprog er jo et magtens sprog, der også kan bruges til intimidere og fremmedgøre folk. Så hvis man som almindelig borger har mulighed for at sende noget tilbage i hovedet af dem, der er på samme kompliceret niveau, og som giver sådan indtryk af, at man har noget overhånd, det er meget fedt, at almindelig borger tager noget af den magt tilbage. Det synes jeg er okay.
1: Og hvis vi lige sådan skal karakterisere det sprog, det er, sådan, jeg kalder det sådan et kommunesprog, hvad vil du sige, det sådan karakteriseres for?
2: Ja, bureaukrater synes selv, at de er enormt klare. Altså, de synes selv, at det, de beskriver, er meget præcist, og det er derfor, det er på den måde, som det er. Mm. Men for almindelige mennesker er det meget uklart og meget svært at forstå, og giver den der fornemmelse af, at det er et sådan særligt indøvet specialistsprog, som man skal nærmest have en, kan man sige, en kandidatgrad for at kunne decifrere. Ikke? Så det gør borgeren ikke. Ved rigtigt måske, jamen, hvad er egentlig ret til? Hvad siger kommunen egentlig til mig? Og hvad gør jeg noget forkert? Eller hvad skal jeg i det hele taget stille op? Så man bliver sådan lidt afmægt.
0: Man bliver lidt overvældet.
2: Ja. Ja, man bliver overvældet af det. Ja, ja, præcis. Og så det er også derfor utroligt mange danskere i dag, de skaffer sig ekstra penge fra forskellige rådgiver til at hjælpe med overhovedet at tale med systemet. Ikke? Så nu har de fået sig en gratis rådgiver lige i lommen med til at GPT eller noget andet, der sådan set kan hjælpe dem. Ikke?
1: Altså, det er på en måde smukt.
2: Det er jo fint.
1: Det er på en måde.
2: Ja, det synes jeg også.
1: Dennis, har du selv oplevet noget uforståeligt bureaukratisprog?
2: Ja, på et tidspunkt var det sådan, at jeg fik en besked om, at jeg skulle have nogle børnepenge, jeg har en masse børn, og så gik der som regel nogle dage, og så fik jeg at vide, at det skulle jeg ikke have alligevel, med en meget, meget kompliceret forklaring, som jeg ikke rigtig forstod.
1: Ja.
2: Og jeg samlede simpelthen alle de dokumenter, jeg havde fået, og ringede til Udbetaling Danmark, og de kunne heller ikke forklare mig, hvad der egentlig stod i de dokumenter. De måtte også give op over for det, og så brugte jeg faktisk ChatGPT til at læse det igennem. Og den kom med en forklaring, og det, altså, jeg sådan nogenlunde kunne forstå, og det er jo i virkeligheden tankevækkende, ikke? Altså, at jeg skal et kunstigt menneske til at formulere noget, som et rigtigt menneske ude i Udbetaling Danmark ikke er i stand til at videregive.
0: Det er et
2: vildt sted, vi lander, ikke?
1: Så Dennis, jeg vil bare sige, du bekræfter mig i, at der er noget om snakken, og det er okay nogle gange at tænke, ah, dejligt, vi har et våben mod bureaukratisproget.
2: Det er meget godt at give dem tilbage med samme mønt en gang.
1: Det er skide godt. Dennis Nørmark, forfatter til bogen Søvdearbejde. Tusind tak for at hjælpe os.
2: Velkommen.
1: Bliver du klogere om til det?
0: Det synes jeg er klart. Vi kan jo lettet op nu.
1: Ah, det er skønt. Bad habit.

onsdag eftermiddag, og du lytter til Balalaika. Velkommen til, hvis du lige har tændt.

0: Den her, den hedder Søvnløs. Og med den er det blevet tid til, at du skal finde din telefon frem. Og så skal du ringe til os på 70 20 20 20. Det skal du, fordi at vi skal til at lave sket i dag-quizzen. Og det kunne vi rigtig godt tænke os at gøre sammen med dig. Ellers er det sådan lidt steneren. Den fungerer sådan, at vi har taget tre nyheder med. Og så skal du fortælle os, om det er noget, der er sket i dag, eller ikke. Det er ret simpelt. Du skal bare svare ja eller nej. Men først skal du altså ringe til os for at være med på 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne quiz med dig. Hvis du svarer rigtigt på alle tre spørgsmål, så vinder du den legendariske balalaika-grydeske. Den er lavet bambus.
1: Ja, den er vildt god til, hvad hedder det, røræg. Men må jeg spørge noget, hvor varm skal en pande egentlig være, når man laver røræg?
0: Lidt mellem. Det er da meget blandet
1: honning. Skal den ikke være sindssygt varm?
0: Nej, det skal den ikke.
1: Det skal ikke være sådan, det bare kommer på, og så bobler det bare, så er der røræg på 30 minutter.
0: Hvorfor siger du
1: det her? Nej, på 30 sekunder. Så er det i forbindelse med grydeskeen. Hvordan man bruger den bedst?
0: Det er overhovedet ikke, som at lave scramble eggs. Det gør mig utilpas. Vi er nødt til at lave en session nu hjemme hos mig.
1: Oh, sorry.
0: Ring ind 70 3x20, hvis du gerne vil quiz med os. Vi vil i hvert fald rigtig gerne quiz med dig.

Vi skal altså bruge en quizzer til Sket i dag-quizzen. Så du må meget gerne ringe til os lige nu. 70 20 20 20, det er vores nummer. Vi har taget tre nyheder med. Du skal bare fortælle os, om det er noget, der er sket i dag eller ej. Og hvis du gør det rigtigt tre gange, så vinder du en balalaika-grydeskæg. Ring ind. 70 20 20 20. Vi vil rigtig gerne quiz med dig. Inden da, så skal vi have søn her på Skab til at være to.

0: fik du her. For skabt til at være to.
1: Og lige nu, der er vi skabt til at være tre, faktisk.
0: Ja, vi skal hilse på nogens søn, nemlig.
1: Ja, det skal vi helt givetvis. Og det er i det her tilfælde Magnus.
2: Sig noget.
3: Hallo?
1: Sig noget, for fanden, Magnus.
0: Velkommen til Ballerikke.
3: Hallo?
1: Hej, Magnus.
3: Kan du høre mig?
1: Ja, vi kan så. Kan du høre os?
3: Ja, for fanden.
1: Nå, for fanden. Magnus, fortæl lidt om dig selv.
3: Jeg hedder Magnus. Jeg er 23.
1: Du er 23?
3: Så normalt så sejler jeg.
1: Ej, hvor dejligt. Hvor sejler du hen?
3: Det er sådan lidt rundt omkring.
1: Okay.
3: Jeg fisker, så det er lige der...
1: Der var der fisk.
3: I Nordsjælland.
1: Okay, jamen det lyder da great. Hvad for en fisk fanger du?
3: Det er bare alt muligt. Jeg har ikke så meget styr på det,
1: jeg er
3: der bare.
1: Nå, fedt. Det kender jeg godt. Sådan har jeg det også nogle gange på mit arbejde. Magnus, hvem er du sammen med?
3: Jeg er sammen med min ven Sepp.
1: Tæt? Sepp. Sepp. Hej Sepp. Hvor skal I hen?
3: Vi er på vej til Aarhus.
1: Hvad skal I i Aarhus?
3: Vi skal ind bare lige hjem med mig. Og så skal vi have noget af frøder.
1: Okay, hvad er frøderen for jer?
3: Det er sgu en burger, eller sådan en god burger.
1: En god, ved du, hvad jeg plejer at kalde det?
3: Hvad kalder du det?
1: En burger.
3: En burger.
1: En burger, det er nemlig rigtigt. Magnus, hvad er du sådan god til? Har du fulgt med i nyhederne?
3: Nej.
1: Hvad med dig, Sepp?
4: Ja, en lille smule.
1: Okay. Og er I bedste venner?
3: Vi er der bedste venner, helt ærligt.
0: Åh, det er sødt.
1: Hvor er det cute. Hvor lang tid har I kendt hinanden?
3: Vi har kendt i der

0: 16 år.
1: Har I gået i folkeskole sammen?
0: Nej, vi har bare mødtes igennem skateboard.
1: Nå, okay, stærkt. Hold da op, du er i nogle... Jeg føler, at Sepp er med i quizzen nu også, vil jeg bare lige sige.
0: Magnus. Ja, det er han. Han er med.
1: Okay. Anders.
0: Ellers havde jeg tabt.
1: Jamen, du ser, du kan nå det ikke nu. Prøv at høre. Quizzen er jo meget simpel, ikke? Jeg har en historie med til dig. Skal du svare ja eller nej? Og du kan få hjælp af Sepp, ikke?
0: Yes, sir.
1: Yes. Mangler du en grydeski?
0: Selvfølgelig. Det mangler man altid.
1: Ja, det er rigtigt. Har du en i forvejen?
0: Nej, jeg har ikke.
1: Og kan du lige lave mad? Jeg er nødt til lige at Kan du lige lave mad, Magnus?
0: Jeg elsker at lave mad.
2: Er det rigtigt?
0: Ja.
2: Det synes jeg er fedt.
1: Har du en hofret?
0: Hvad for noget?
1: En hofret. Yndlingsretten.
0: En hof? Okay. Den i go-to?
1: Ja.
0: Spaghetti og pølsestumper.
1: Brød, der er ikke noget at gøre.
2: Stop! Der bliver sagt pølsestumper.
0: Ja. Pølsestumper. Spaghetti og pølsestumper.
2: Ej, men Magnus...
1: Det lyder lidt ulækkert.
2: Nej, vi kan ikke sige pølsestumper flere gange, som om det er normalt. Hvad er det?
1: Pølsestumper.
0: Det er simpelthen kongeretten. Skal jeg lige break den down?
1: Ja. Gør du.
0: Okay.
2: Jamen start med, hvad pølsestumper er, please.
1: Nej, break det nu bare down, Magnus. På din måde.
0: Pølseskiver.
1: Ja.
0: Okay, du tager kogende spaghetti.
1: Ja.
0: Tager du noget løg?
1: Ja.
0: Skær det fint op på panden med det.
1: Mm.
0: Noget lækker smør. Og så tager du nogle pølsestumper.
1: Åh, det lyder godt.
0: Og så
1: spørger
0: du på panden, og så får du dem fryet godt op.
2: Men mener du...
0: Så det er lidt ligesom en pølsemix, bare med spaghetti, ikke pomfritter.
1: Hold kæft, det lyder bare genialt. Er der... Man skal have ketchup på?
0: Ja, ja, for fanden.
2: Men mener du cocktailpølser, når du siger pølsestumper?
0: Nej, så køber du bare nogle grillpølser og hakker dem op.
1: Ja, ja. Du gør det simpelthen svært med til det, det
2: behøver at være. Jeg synes bare, ordet stumper er så interessant et ordvalg i den her kontekst.
0: Det er perfekt, du har.
1: Ja, pølsestumper. Pølsestumper, Magnus og Sepp. Er I klar til at quizze efter noget musik?
0: Er du sindssygt? Ja, selvfølgelig.
1: Dejligt.
2: Først så skal vi høre Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland.
0: Må vi synge med?
2: Ja, det må I gerne. Kom.
1: Kom så.
2: Kom nu.
0: Du skal synge med mig.
1: Kom nu.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Det man hører

0: Magnus og Sepp. Yep, buddale, vi er klar.
1: Pull up,
0: prøv at høre. Vi skal lave en quiz nu.
2: Det var
0: en Westmore-reference. Drenge, det har vi slet ikke tid til nu, det her. Fordi vi skal lave en quiz, hvor at, vi har taget tre historier med.
2: Ja.
0: Så skal I svare ja eller nej til, om det er noget, der er sket i dag.
2: Either.
0: Mm-hmm. Og så er det sådan, at hvis I svarer rigtigt på to og tre spørgsmål, så vinder I quizzen. I vinder æren. Ja.
2: Hvad er skeen?
0: Ja, så skal I svare rigtigt på alle tre spørgsmål. Det er fedt,
2: okay.
0: I spørger.
2: Okay.
0: Vi går i gang.
3: Okay, vennerne, hvad er det her for en lyd? Er I klar til at høre?
2: Ja. Okay, det er de sirener for i dag.
3: Ja, det er nemlig sirenen. Og da klokken slog 12, lød den velkendte lyd af Danmarks sirenesystem, som blev testet. Og hvad er så sirenens formål? Jamen, det er jo at varsle om risiko for giftig røg, uvær, brand eller krig. Der er cirka 1000 sirener fordelt rundt om i landet. Er det sket i dag?
2: Ja, ja.
0: Kæmpe situation.
3: Lige da jeg trykker på den der knap med sirenen, så tænker jeg, at det er jo faktisk rigtig, rigtig dumt at afspille den sirene nu, for så får folk i chok. Så bare til alle, der fik et chok. Det var bare for sjov.
0: Ja.
3: Sorry.
2: We good.
3: We good, som vi siger. Magnus og Sepp, har I styr på jeres regnskab?
2: Se bare.
0: På jeres begges?
2: Nej. Det kommer an på, hvad spørgsmålet er.
3: Ja, okay. Okay. Det hvide regnskab, taler vi om. Nå. Fint, vi skal videre herfra. Den her totale... Ja. Oh, det er spændende.
0: Det er hyggeligt, det er, fordi det er
3: hyggeligt. Vi skal ikke snakke mere om regnskaber nu. Eller det skal vi faktisk. Nå. Novo Nordisk har offentliggjort deres regnskab, og de har 29,5 milliarder kroner efter skat. Og det er i det, alle penge folk kalder... I en meget stor dag for regnskabet. Spørgsmålet er bare, om det er sket i dag.
2: Jeg tror faktisk, det er.
0: Det er det. Så holder I bøtte, det var rigtigt. Sim.
3: Hvis det var dig, der begyndte at mistænkeliggøre det her, det er rigtigt. Rolig.
2: Ja, rigtigt. Ja. Jamen, det
3: gælder vi. Ja, det er godt. I er skidedygtige. Okay. Hvem står bag de her stemmer?
4: Tror I godt, vi kan være i det her telt alle tre?
5: Ja, det er et militærtelt.
4: Ja, man, det er sgu ikke, du har købt ud ved fisketåret.
0: Der bliver sagt Anders Mattesen.
2: Ja.
3: Ja, det var sjovt, hvis de lige hørte den færdige med fisketåret. Det er en skide god joke.
4: Slag du af, men... det ved jeg godt.
2: Den kører.
3: Ja, faktisk det. Hvem var det?
2: Det var Anders Mattesen.
3: Ja, det er fint. I en årlig ceremoni på Københavns Rådhus blev hvor håndværkersvende hedres af håndværkerforeningen, har komikeren Anders Mattesen også været til stede, hvor han blev udnævnt til årets æreshåndværker. Er det sket i dag?
2: Nej.
3: Sådan.
0: Så har I sgu vundet sket i dag, quizzen, drenge.
3: Hvad?
2: What the fuck, man?
0: Come back, dude.
3: Der er jo lige noget, vi skal snakke om her, venner. Fordi der er jo kun én ske. Og ja, I er to.
2: Den tager jeg. Jeg tager en på holdet.
3: Okay. Så det er pølsestumper og udkogt pasta, og så kører bussen.
2: Det er det.
3: Det er godt. Magnus og Sepp, tusind tak, fordi I var med. Det var en kæmpe fornøjelse. Vi sender jer en stor, fed ske.
2: Tak.
0: I er fandme hyggelige. Pull up, ikke også?
2: Pull up. God dag til jer.
0: Tjek det her Lord-tune, den her nede.

Lord fik du her på Favorite Daughter. Lige om lidt, så kommer Nynne ind til dig i Nynne FM, hvor der er musikalsk beredskabsøvelse på programmet. Det skal du glæde dig til. Inden Nynne, så er der også betrænet og klar til, når det er, når klokken bliver 18 lige om lidt. Men først kan vi godt nå at høre et stykke med Taylor Swift. Det her, det er Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift her på Elizabeth Taylor lige om lidt. Så Nynne i hytten til dig, men inden da, så skal vi opdatere os, fordi klokken den er blevet 18. Det betyder, at der er P3 nyheder klar til dig. De kommer fra Mae Bækskov.
1: Og smittetallet stiger på det krydstogtskib, der ligger ved Kap Verde og ikke kan komme i land på grund af smitte med en farlig virus, der bliver kaldt Hantavirus. Der er nemlig 8, der er bekræftet smittet, det fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO. Men der kan altså være endnu flere smittet end det, siger Thea Kølsen Fischer, som er professor i virusinfektioner og epidemier ved Københavns Universitet.
2: Formentlig så er der et højere mørketal, hvor andre passagerer kan være smittet, men først i løbet af inkubationstiden vil vise sig at have symptomer. Og det er det, man er nødt til at agere på.
1: Nu er planen, at skibet skal til den spanske ø Tenerife, og hvis passagererne ikke har symptomer, så vil de blive fløjet til deres hjemland derfra. Og det er en fornuftig plan, mener Thea Kølsen Fischer.
2: Fordi det er i dag onsdag, og man har forventet landgang på Tenerife lørdag. Så det vil sige, at nu har det internationale samfund altså et par døgn til at forberede, hvordan de forskellige 23 lande vil håndtere deres både besætninger og passagerer ombord på skibet, så de kan blive isoleret helt fra starten.
1: WHO anbefaler, at passagererne skal være i isolation i 45 dage. Og så kan jeg også fortælle, at der ikke er nogen danskere ombord på skibet her. Og vi skal til Tyskland, hvor politiet har slået til mod 36 personer, som man regner med er med i to højere ekstreme ungdomsgrupper, som er mistænkt for at organisere kriminalitet. Og det er sket i en virkelig stor aktion med flere end 600 betjente og i 12 ud af de 16 tyske delstater. Grupperne hedder Fremad Tysk Ungdom og Ung og Stærk, og den tyske justitsminister kalder grupperne her for den største indre trussel mod landets demokrati. Tyskland-korrespondent Sten Nørskov fortæller lidt mere om grupperne her.
3: Altså i tyske medier bliver de kaldt højere ekstreme, nogen kalder dem nynazistiske grupper. De er forholdsvis små grupper, men ifølge politiet voldsparate og har gennemført en lang række voldelige overfald på bøsser, lesbiske, andre seksuelle minoriteter og venstreorienterede og udlændinge.
1: Og du har sikkert hørt det i dag, da sirenerne herhjemme blev testet kl. 12, så man er sikker på, at de fungerer, som de skal, hvis der skulle komme en krisesituation. Og på Roskilde Festival Højskole, der laver de også en beredskabsøvelse i dag, hvor de har slukket for vandet og strømmen hele dagen. Og det betyder for eksempel, at det er lidt anderledes at gå på toilettet, fortæller højskoleelev Emily Hansen her.
4: Altså, der er jo ikke noget lys, så jeg skal lige tage og tænde et sterinlys, for at jeg kan se noget herude. Og så skal jeg også husk at tage spanden med ud med vand, så man ligesom kan, i stedet for at skylle ud, fordi der er ikke noget vand.
1: Der bliver ved med at være sol her i aften, og mod øst kan der være lidt mere skyde en gang imellem. Og så kommer temperaturen til at falde til mellem 0 og 7 grader i aften og i nat.
5: P3. Det man hører, det man hører, er man selv.

0: det er det her, de burde spille ud af sirenerne i stedet for den der høje hyletone. Altså, det er ikke, at man bliver lige så alarmeret af Harry Styles' Aperture, men man får da lige det der skud. Nu må vi fandme holde sammen. Det er da det vigtigste under sådan en beredskabsøvelse. Og når det gælder i virkeligheden. Fra hans nye album Kiss All The Time Disco Occasionally.
1: Det her er Lønne FM. En frekvens. Al musikken.
0: Og jeg synes godt, du kan tænke på programmet i dag også som en form for beredskabsøvelse. Altså når du kigger ned over dine playlister, er de så egentlig klar til enhver situation? Er de klar til, når det virkelig, virkelig brænder på? Altså når du får et lift af din gode ven, og du sidder på bagsædet, og de vender sig om og siger, hey, kan du ikke lige, mens jeg har rettet, så har du AUX-stikket. Kan du lige finde en rigtig, rigtig god E45-banger frem? Eller du er til fest, festen er ved at dø ud, der er nogen, der kigger med panik i øjnene på dig og siger, har du ikke den der banger, der kan holde os kørende? Folk begynder at gå nu, folk begynder at kede sig, de begynder at sætte sig ned. Hvad er det, du sætter på? Hvad er det for en playlist, du tager fat på, og så bare ved, at den kan levere? Hvis ikke du ved, hvad det er for en lige nu, så har du brug for den her musikalske beredskabsøvelse. Det bliver de næste par timer her i Lønne FM. Fordi jeg har nemlig sangene til begge situationer. Og flere til. Det er alle fornemmelserne, der er på vej til dig den her onsdag aften. Lige her. Sophia Stell, To Still Believe, Everyone Falls Asleep in Their Own Time. Velkommen indenfor.

den musikalske version af at blive blæst igennem det her. Bare stik hovedet ud af vinduet på sådan en rigtig, rigtig hurtig køretur. Mærk den der forårsluft direkte ind i ansigtet, direkte i håret. The Minds of 99. For det der udenfor. Så endnu bedre, fordi det er en køretur, der er på vej til at tage os herhen. Et sted, hvor det er rigtig varmt. Golden hour. Lidt svedigt allerede. Måske også, du har...

sådan, man drømmer om at have, når man tager på charterferie. Altså, hvor man lige møder nogle lokale, der kan vise dig det der sted, hvor turisterne de ikke rigtig kommer. Der hvor alle de ansatte fra resortet, de tager hen, når der er fyraften. Altså, ren sådan dirty dancing-stemning, ikke? Og du åbner døren til den her kælderklub, og der er packed, helt kondens-mineret stemning.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nudler ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag. Ja, den havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Ja, du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før.
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav undlæt at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det man hører.
0: Gustav.
5: Hallo. Jeg har ingen kommentar.
4: Ah! Jeg er mig selv.

St. Clara. Lige her på Gosh, I love it. Det kan være, at du har hørt mig sige lidt tidligere i programmet i dag, at det her det er sådan en form for musikalsk beredskabsøvelse i Nyne FM i aften. Altså, hvis du kigger ned over dine playlister, har du så de sange, der skal til, når du sidder der på bagsædet, har fået et gratis lift af dine venner? Et rigtig langt et. Og de vender sig om og kigger på dig og siger, har du ikke lige AUX-stikket, imens jeg har rettet? Altså, sørger du ikke lige for, at stemningen den er god, at vi alle sammen er glade, at vi holder den her bil sådan musikalsk kørende lavt på vejen også? Hvad skubler du ned til? Altså, har du den der sang klar? Har du lavet din musikalske beredskabsøvelse? For ellers så er det lige nu de næste 3 minutter, at du kan tilføje den her til playlisten. Og så, I assure you, du er klar til, når det hele brænder. Jæger, det er devil mode.

direkte ind på din E45 playliste, hvis du overhovedet tager den seriøst. På nogen måde, svenske jæger. Lige her på Devil Mode. Det er en musikalsk beredskabsøvelse til, når det virkelig brænder på ude i bilen. Du sidder der, nogen rækker dig, er jo ikke stikket, siger, det er dig, der har den nu. Sørg for, at vores roadtrip, det bare spiller. Og nu tager jeg afkørslen væk fra motorvejen til et sted, hvor landskabet åbner sig lidt mere op. Bare marker på begge sider, du kan høre ekkoet. Og så rammer du den med den her

og mange gode minder med at lytte til det her album, det her mixtape fra FK Twigs. Capri Songs hed det, hun udgav det for nogle år siden. Altså til alle de Capricorns, de fellow stenbukke derude. Mig, dig, FK Twix. I hvert fald til alle de stjerner, vi er født under. Og sådan er det en gang imellem, så lander der musik, hvor man tænker, det her, det er i. Det er sgu ikke til alle de andre, det er kun til mig. Den rammer på et perfekt tidspunkt, sådan i en perfekt state of mind. Og sådan har jeg haft mig rigtig, rigtig meget af hendes musik. Darjeeling, var det lige her. Jeg håber, at det er den følelse, du også får med noget af det, du finder i playlisten her i Lønne FM. I dag og altid. Det er Benji.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Sten Langberg.
2: Collings femte mest kendte. Der, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi
2: mere på Kolding? Kurt Ravn. Johnny Mølby.
3: Fuck, jo, så
2: er det
3: nede på 9.
2: så er det
3: nede på en 17.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4.

FM den her onsdag aften på P3. C-Mat og Ready. Det er virkelig den værst holdte, worst kept secret, at jeg har en lille ting, vi snakker om. En kæmpe ting for amerikanske slater i de her dage. Jeg føler virkelig, hver gang jeg går i studiet, hver gang jeg blænder op på vores fælles frekvens her på Nynne FM, så pusher jeg hende så meget, jeg overhovedet kan til dig. Fordi man kan ikke rigtig få nok af en. Jeg tror, der er brug for den her energi også. Lige præcis.

på det her tidspunkt af dagen, hvor du måske er i din bil på vej om fra arbejde, lige skal have det sidste sådan musikalske brændstof til at køre den her dag ordentligt i garagen, ikke? Og det får du hos Slater. Kan du huske den der gang, der bare var rigtig, rigtig mange billeder af Paris Hilton og Lindsay Lohan og Britney Spears, der tog i byen sammen og havde det sådan ret... De var lidt sådan nogle trashy icons, blev gjort til det i hvert fald. Og Slater har sagt, at det er lige præcis den vibe, hun går efter.

mest misvisende titel, hun har givet sit nye album Slater her. Worst Girl in America kalder hun sig. Og hvorfor sidder jeg så med følelsen af, at jeg synes, hun er en af de bedste lige nu? Brittany Murphy har hun kaldt den her. Hun slår i vejen forbi Danmark til oktober. Jeg synes, vi skal ses derinde i Storvika i København. Og det kan være, vi også skal ses til hende her, Olivia Dean. Hun kommer forbi lige om lidt. Spiller i Royal Arena den 14. maj. Hvis du ikke har billetter til det, så kan jeg godt pege dig i retning af, hvordan du kan få det. Lige på den anden side af Baby Steps.

på en grå dag, og det er sikkert en af de der situationer, hvor solen så lige, altså helt ægte, kigger igennem skyerne. Det er bare sådan en ray of sunshine, hver gang man sætter Olivia Dean på. Baby Steps fik du lige her i Nynæ FM. Og der er jo totalt udsolgt til hendes koncert, når hun kommer forbi Royal Arena på næste torsdag. Du kan få fat i 2 billetter, hvis ikke allerede du har det. Det kan du være, og hold dig fast. Hold dig tæt, hedder det, til popdatering her på P3. Mandag og onsdag, der holder de kvalifikationsrunder for, altså, vi leder efter de helt store Olivia Dean-fans her, ikke? Du har mulighed for at gå videre til finalen. Vinde 2 billetter onsdag i popdatering. Så hold dig til lige her på P3. Lige her, der er det Pop Smoke.

0: fra Pil. Det kan sagtens være. Det gør jeg altså. Stadigvæk. Jeg havde lidt håbet, der måske ville lande en single fra Beyoncés kommende album i mandags. Hun var en tur på trapperne til The Met Gala, den her kæmpe fashion begivenhed show, er det ikke? Middag, jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det er. Der, hvor folk har sindssyge kjoler, sindssygt tøj på. Der var hun en tur tilbage efter en pause på 10 år. Beyoncé gider jo ikke sådan noget der offentlige optrædende, medmindre der er et eller andet at promovere. Så vi er officielt trådt ind i Beyoncé album rollout, tror jeg. Der er mange gode clues på det derude. Altså, hun er aktiv på Instagram igen. Igen, det gider hun altså ikke, medmindre der er noget at promovere. Ja, vi kender Beyoncé. Nu snakker vi, som om vi kender Beyoncé. Og så har hun lige fjernet alt Cowboy Carter merchandise fra sin hjemmeside. Du ved, clean sheet. Klar til en ny æra. Det betyder også, at jeg går ind i en periode, hvor jeg måske er en lille smule manisk optaget af, hvad Beyoncé hun laver. Det må du tage med. Sådan er det. Lige her i programmet.
1: Du er på Nynne FM. En frekvens. Alt.

der var skruet så højt op for house-inspirationen på Renaissance. Det første album jo til at indlede den her trilogi, hun har kørt, Beyoncé. Virgo's Group var det lige her. Nu vender vi bare på den sidste. Der kom Cowboy Carter Country selvfølgelig efterfølgende. Og så tyder alt jo på, at det bliver et rockalbum, vi kan vente os af hende. Og det siger jeg alligevel med... Altså, jeg føler mig jo ret sikker på det. Mig og resten af internettet, ikke? Men så alligevel... Måske er der også gået lidt inflation i bare at sige, at alle artister nok kommer til at udgive et rockalbum lige for tiden. Fordi der har kørt de samme rygter omkring Charlie XCX. At hun skulle være færdig med dancepop og hyperpop, og så bare køre full on spade og tråd på sit næste projekt. Der har hun altså været ude og sige, prøv at høre, det har jeg fandme aldrig sagt. Så måske lige skal tage det lidt stille og roligt en gang imellem. Men prøv at høre, når du ikke melder noget officielt ud om dit album, så begynder vi jo bare at gætte sådan, er det Charlie XCX?

Han er direkte ud af det her års kuld af P3's næste artister. De fem udvalgte, fem nye danske act, vi tror på, kan blive lige præcis det. Det næste kæmpe store. Carlo Jaboy hedder han. Du kan lære alle de fem artister meget bedre at kende ved at hoppe ind på dr.dk/P3. Die for you, hedder den her. There's a house on a hill and a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crows.

0: Godmorgen.
1: Klokken den er blevet 6:03.
2: Godmorgen P3 giver dig hele verden.
0: Man kan lige se, hvad der sker rundt omkring i verden.
3: Det er dagen, hvor ønskeskyen er blevet til social medie for børn.
4: Det er ikke det dummeste, hun snører.
0: Lad os da bare gøre det. Hop til USA. Endnu en morgen.
3: Okay, hurtig status her til morgen. Danmark har fået møde med USA.
2: Få en god start på dagen med Lasse, Liva og Andreas.
0: Vi skal have en 100 sekunders quiz.
3: Vi skal til koncert i aften, Liva og Andreas. Alt efter, hvor mange svar, der bliver svaret rigtigt. Det er antal shots, drikker vi i aften.
2: Hør Godmorgen P3 live hver morgen i DR Lyd.

0: og lande nogle gode samarbejder lige for tiden. Altså det her, det er blevet et gigantisk hit af ud over det hele på hitlisterne lige for tiden. Og for nylig så har han også udgivet noget sammen med James Blake på hans seneste album Trying Times, som for mig personligt er et kæmpe, kæmpe hit. Den slags, jeg forestiller mig, at Dracula, hvor end han er derude, godt kunne finde på at bombe rigtig hårdt i sine hovedtelefoner. Vi skal lige en tur forbi det. Endnu en gang sådan Dark Cielo banger til dig på vej her i Nynne FM. Allerførst, lad os bare lige blive i de her sange. Den her varme, der sørger for, at du får sand mellem tæerne helt automatisk, uden at det er noget, der drysser, uden det er noget, du skal trække med ind i stuen. Ikke alt det der. Bare mentalt. Lidt forlomme til din sommerferie. Det er det Skepta Wizkid på Energy.
1: I'm trying to get paid, take money, cash checks. You see the set, that's Lash, that's Dex. Young C, Young Shorty, Milcaveli. White bricks, true religion on the telly, it's me.

dig. Høje temperaturer. Sand mellem tæerne, solcreme, der fedter, men på en rigtig lækker, glinsende måde. Skepta og Wizkid. Det var min egen lille feriefantasi. Energy, stay far away, hedder den her. Jeg kender ikke Dracula personligt. Jeg ved ikke, om han eksisterer. Jeg er meget interesseret i at finde ud af det, fordi jeg har et nummer til ham, som han skal have tilføjet til sine playlister. Ret akut. Altså forestil dig, hvis du går rundt ud i en mørk skov, og der lige pludselig åbenbarer sig sådan et rigtigt Dracula-slot foran dig, du tænker, shit,

Men den er god nok, altså han er her. Og du så går hen og åbner de der tunge, tunge porte, hvis ikke det er det her, der spiller ind i foyeren. Good lord. Hvor har jeg lige brug for, at du træder ind og hjælper ham med AUX-stikket så? Lige gør mig opmærksom på, at der mangler den her banger, der lige er landet. Den lå og gemte sig på James Blakes nye album. Det fik jeg ikke lyttet til lige med det samme, men da jeg gjorde, så lå den her og ventede på mig. Dave og ham sammen på Doesn't Just

Det er altså virkelig, virkelig sjældent, jeg sådan får stank face på over lyden af en cello. Jeg synes, det er benhårdt. Ikke det stank face worthy. Helt nyt fra James Blake. Fra hans nye plade Trying Times, den er sammen med Dave, hedder Doesn't Just Happen. Tusind tak for at være i tunet med herind på Nynne FM, vores lille fælles frekvens den her onsdag aften. Jeg hedder Nynne Givskov, det er Pakka, og smelter under munden.

0: er Eurovision noget helt
1: fantastisk!
0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
2: Wow!
3: Wow!
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
4: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
5: Ooh, he's got the moves, he's got the moves, y'all.
4: Oh my god!
6: Lapper.
4: This is cool!
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.
7: Godmorgen
0: B3.
8: I morgen i Godmorgen B3 prøver vi kun at tale dansk.
9: Det betyder, at hver gang en af os siger et engelsk ord, så skal vi aflevere en femmer i den fælles sparegris.
8: Vi gjorde det for et år siden, hvor Lasse fik flest bøder.
10: Ja, ja, ja. Men i morgen, der kommer til at vinde, det ved jeg.
9: Det er i morgen mellem 6 og 9 i Godmorgen B3. Så lyt med og hør os. Ja, måske fuck up.
8: Nej, må du sige.
0: Godmorgen B3.

her på Nynne FM den her onsdag aften på P3. Til lyden af Kehlani lige her på Folded. Jeg synes bare, vi skal blive lidt i hendes kontaktbog, amerikanske Kehlani, fordi hun har hængt ret meget ud, lavet en del musik med en, vi burde have claimet mere som vores egen, mens vi kunne, føler jeg. Danske Gift, hun er direkte ud af Havnsø, og så har hun taget turen derfra, og så nærmest bare skippet den danske scene og hoppet direkte videre til USA, har skrevet for Beyoncé, altså stop, så behøver vi ikke. Vi behøver ikke nævne flere derfra. Og det er som om, jeg føler, at vi har, vi har fucking sovet så meget på hende, altså det er åndssvagt. For det var en af dem der, da hun kom frem for nogle år siden, en del år siden efterhånden, så lød hun så færdigbagt fra starten. Du ved, en af dem, der bare har siddet derhjemme på sit værelse, har øvet sig så vanvittigt meget, mens vi andre bare har rendt rundt og dalret. Og så kom ud med en lyd, der var... Åh, hun er så sej. Den her hedder

Stab to Myself for Stephen her. Danske Gift burde være sådan en, vi snakkede om hele tiden. I stedet for så er det lidt sådan en If You Know, You Know artist med hende. Get Down hedder den her. Jeg ved, Marie Hovigt, hun er i så smart ved at gøre sig klar til at komme herind og overtage sendefladen, inden hun gør det. Har lige lidt mere til dig. Lige her, Lily Allen på Pussy Palace.

Barcelona lige her på udsving. Hvis du nogensinde har drømt om at dykke ned i Mumles playlist og se, hvad hun egentlig går og lytter til, så skal du bede hende sammen med mig lige her på P3. Hun er med Marie Hobitz for at give dig nogle anbefalinger i Crush. Den er klokken, den bliver 8. Rigtig god fornøjelse til dig.

0: velkommen til Crush på P3. Med Marie Hobbit.
1: Jeg kan godt mærke, at vi lagde tungt ud her, fordi den nummer, vi lige hørte her, Lykke Li på Lucky Again, er mit ultimative forårscrush for tiden. Jeg render bare rundt og hører den her sang igen og igen, og kan slet ikke få nok. Altså, den giver mig så meget storslåethed, så meget energi. Den er så filmisk og dejlig, og nu har vi ligesom allerede hørt den. Og det er jo problematisk. Heldigvis har jeg pakket playlisten med altså udelukkende crush-værdige sangen den her onsdag aften. Det er det eneste, vi skal. Vi skal bare læne os tilbage og høre alt den bedste nye musik. Måske også noget, som vi kendte i forvejen. Måske noget, vi havde glemt, vi elskede. Og om 6 minutter skal vi høre sangen den her uge. Nemlig ugens crush. Jeg synes ikke, Lykke Li kunne være ugens crush, fordi den har vi trods alt hørt lidt længe. Og der er et nyt nummer, et nyt dansk nummer, der landede i fredags, som virkelig holdt op, fortjener at blive spillet igen og igen, især sent om aftenen. Men allerførst her, August Højen, der kommer med et skulderklap og et kram til alle, der har brug for det den her onsdag aften. Den hedder Gav det et skud. Velkommen til Crush.
2: Føler mig lidt som et fjols.

hofter. Og hofter, der bevæger sig. Den her. Den hedder Palo Santo. Og du fik den lige her i Crush. Hvor jeg lover dig. Altså, Amager Halshug, jeg lover dig, at alt, hvad du får fra min side, er menneskeskabt. Der er ikke noget AI end over noget, jeg siger, eller noget, jeg gør i det her program. Jeg er en af dem, der har det rigtig, rigtig stramt med AI, og hvor meget det fylder. Jeg prøver virkelig at være purist, altså jeg prøver virkelig at undgå det i mit liv. Og derfor er det også derfor, jeg måske nogle gange lyder ekstremt menneskelig og fejlbarlig og ubegavet at høre på. Men det er simpelthen fordi, at der er ikke nogen robotter inden over det her. Og det nummer, vi skal til at høre nu, synes jeg bare spæder til den overbevisning, jeg har mig. Der bliver blandt andet sunget noget med, at det er robotterne, der vil passe på os, når vi bliver gamle en dag og skal på plejehjem. Og der er kun et navn i dansk musik, der kan flytte sådan noget ind i deres finurlige pop-univers. Det er selvfølgelig sådan lige her på en ny version af en single fra deres seneste album her i selskab med Ida Laub, er den landet i fredags. Den her, den hedder Satellitter.

0: Barbie, let's go party.
1: Du kender sangene, men kender du menneskene bag?
2: Fire mennesker, der pludselig har den her succes her, de bliver ikke sig selv. De bliver nogle monstre nogle gange, ikke?
1: Kom helt ind på livet af nogle af Danmarks største kunstnere med Hvem er?
3: Det med min skæve mund, det hedder Asymmetric Crying Face. Det er noget, jeg er født med.
1: Hør historierne om Aqua, Benjamin Hav, Malte Ebert og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.

tidligere på Tres Uundgåelige. Velkommen til, hvis du lige er landet i Crush den her aften, hvis du lige har fået tændt for din radio. Vi har et spritnyt medlem af Lytteklubben den her uge. Mumle er ude med sit debutalbum, og hun er også ugens anbefaler. Og det lyder der musik, som hun ikke kan få nok af, men allerførst skal vi lige høre hende her med Markus Wau på Ungdom og Forældreskolen.

mumle og Marcus Vau lige her på Ung, Dum og Forelsket. Og i den her uge, der bliver vi klogere på, hvad for noget musik Mumle er forelsket i, når hun deler ud af sine største crushes. Og i går, der lagde hun vejen forbi med Bukuro, og hans nummer, der hedder Elefanter i rummet, en virkelig smuk sag, som du får lige her.

0: elsker, hvordan det her nummer både får lov til at være skramlet og yndigt på en og samme tid. Det er Bakuro på sangen, der hedder Elefanter i rummet. Det er Mumle, der anbefalede os til det. Der anbefalede det til os i går, Jesus Christ. Og hun er klar lige her med sin tredje anbefaling.
1: En sang, jeg er helt forelsket i, er det der udenfor med The Minds of 99. Og det er egentlig, fordi jeg hørte dem live i Royal Arena for noget tid siden, hvor jeg var bare faldet fuldstændig pladask for det her nummer, og den måde, deres hook bare virkelig skinner igennem, og er essensen af, hvad Minds er for os danskere. Jeg tror, jeg har sjældent fundet en sang, hvor jeg har kunne huske omkvædet efter at lytte til den en gang. Og det siger bare rigtig meget om, at det er et fucking godt nummer.

Fonsensko Machine på en glødepære af et nummer. Den her, den hedder Coaster. Og du fik den lige her i Crush. Hvor vi nu skal høre fra det her, Abjørk. En kunstner, som vi løbende har crushet på her i programmet. Og som også lavede vejen forbi Årets Spot Festival. Og leverede den her sådan melankolske popmusik, sådan singer-songwriter-energi med hendes helt vanvittigt smukke, krystalklare vokal. Du får en lige her på Stop med at elske nogen.

Lea Eybjerg lige her på nummeret, der hedder Stoppe med at elske nogen. Altså en af dem, der var at finde på plakaten på Spot Festival i weekenden. Hold da op, jeg havde en dårlig oplevelse lørdag aften på Spot. Jeg gik helt selvsikkert hen mod Headquarters, en af de mindre venues på festivalen. Det gjorde jeg hvad, 15-20 minutter, inden at den danske trio Farveblind skulle give koncert. Og jeg var sådan der, den er hjemme, den er helt god. Jeg havde glædet mig hele dagen til at høre på live. Kommer der hen og ser den største, længste, most voluptuous kø, jeg nogensinde har set i mit liv. Jeg har aldrig, og jeg har været på Spot Festival mange år, jeg har aldrig set så lang en kø ude foran Headquarters. Sådan en kø, hvor det var overflødigt overhovedet at stille sig i den. Man vidste bare, at det var game over. Og jeg mødte dem efterfølgende, og de sagde, at det var det fedeste nogensinde, og alle, der havde været derinde, sagde også, at det var det fedeste nogensinde. Og jeg er overhovedet ikke bitter, og jeg ikke var der. Det er så fint med mig.

Det skal ikke ødelægge min kærlighed til det her band. Eller det her nummer, som måske er min mest lyttede sang i år. Indtil videre, Fagblind og K-Flay, det her det.

0: Christian Bondes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Byen, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave, kære lytter, er at sende dig godt på weekend.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Harry Styles på et fremragende nummer at gå i tak til. Den her, den hedder American Girls. Men lige nu, der synes jeg, du skal stoppe op. Stop med, hvad du har gang i. Hvis du står med hænderne fulde, eller du kan mærke, at du lidt er et andet sted mentalt, så prøv bare lige at stoppe alting. Bare lige 3 minutter. Og forsvinde væk. Ud i et parallelt univers her sammen med Bette. Det her, det er Ego.

Dronningen af danse gulvet Robin lige her fra hendes nye album Sex Essential på nummeret, der hedder Dopamine. Vi går studentertiden i møde, og selvom at der er gået mange, mange år, siden jeg selv blev student, så føler jeg altid, at jeg får et lille skud af den der energi, den der stemning, den der for evigt ung livsjuice, der sådan er i luften i de der uger, hvor folk får deres huer på. Og jeg synes godt, at vi kan tage lidt hul på den energi allerede nu, og bare sådan bygge bølgen endnu større og surfe på den, på trods af, at du og jeg måske ikke lige skal have den der hue på. Det nummer, vi skal til at høre nu, synes jeg i hvert fald har stemningen. Den der storslåede armene er foldet ud og op mod himlen, og alting kan lykkes, og flaget vejer i vinden, og du ved, vi skal aldrig dø. Stemningen er der på den her meget smukke venskabshymne fra den danske duo Baske, som jeg synes rammer lige i solar plexus. Så på med den fiktive musikalske studenterhue. Den her, den hedder Sådan en dag.

vi skal have optaget i retskrivningsordbogen. Omgående kan jeg godt mærke den her. Nu var sådan en dag, og du fik den lige her i crush til din onsdag aften. Nu, Chapel Roan og et knust hjerte. Den her, den hedder...

Og der er et musikalsk crush, der på en eller anden måde binder Godmorgen på tre og Drømmeholdet og crush sammen. Jeg ved i hvert fald, at både Lasse Knudsen og Nicolas Kaiser og jeg er fuldstændig obsessed med det nummer, vi skal til at høre lige nu. En sang, som føles larger than life. Den føles nærmest lidt Disney-ballade-agtig. Og samtidig så giver den virkelig også stof til eftertanke. Det er Sao Paulo fra deres nye album, Ex Europa. Jeg føler, de efterhånden er rimelig faste medlemmer af Lytteklubben. De var forbi for nyligt, som ugens anbefaler og delte ud af den musik, som de ikke kan få nok af. Der er også landet en hel sæson af Hvem er Sao Paulo? Podcastserien, hvor du kan høre hele deres historie. Ligger klar lige nu ind i det her lyd. Men det er egentlig slet ikke det, det skal handle om. Det skal bare handle om den her meget, meget smukke guitarballade, som giver mig lyst til at gå fuld Celine Dion på den. Altså, jeg har sådan lyst til, at vi alle sammen skal samle os på en karaokebar, og så bare sådan skråle med af vores lungers fulde kraft. Og jeg ved, at både Lasse Knudsen og Nicolas Kaiser er klar. Så det håber jeg også, du er. Og hvis du ikke kender den endnu, så er det jo en fremragende anledning til lige at få den ind i systemet. Sao Paulo fra det nye album Ex Europa. Den her, den hedder I Am.

Maria på sin utrolig charmerende nye single. Den her, den hedder Gå på hænder. Du fik den lige her i Crush. En af de artister, der virkelig trak en folkemængde til sin koncert på Spot Festival i weekenden, som jeg debriefer lidt på i løbet af den her uge her i Crush til dig, der enten var der og har festival blues, eller dig, som ikke var afsted. Du må bestemt ikke gå glip af alt det bedste fra den festival. Og noget af det, jeg vil huske Spot 2026 aller største og aller tydeligst for, det er Erika Janes koncert.

på Parkscenen fredag aften. En virkelig sådan frisættende popkoncert midt i den her festival, som ellers er sådan lidt for kendere, og du ved, det er lidt, og jo mere snævert og nichet og obskurt, jo bedre. Sådan kan stemningen godt lidt være på spot. Der var der så noget ekstremt befriende over bare at samles fredag aften udenfor på den her udendørs parkscene, og så bare scrolle med på noget fuldstændig skamløs popmusik. Og højdepunktet, det blev altså også, da hun spillede det her nummer. Et nummer, der vitterligt også handler om bare at give slip og leve på dansegulvet. Erika Jane lige her på Death.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

mig. Mille, lige her på nummeret, der hedder 1000 tanker. Der er nogle ting, der går ud over trends, tendenser, sæsoner, stilarter. Nogle ting, der bare holder. Om det så er 1930'erne, 2026 eller 2080. Hvis du kan finde ud af at skrive en god sang, og du har en god stemme til at synge den gode sang med, så trumfer det alt andet. Så går det rent ind. Og det er det, som ham her kan. Ham, vi skal høre fra nu. Han har sådan lidt troubadour-energi. Jeg kunne se ham komme gående ned ad landevejen med sin guitar slynger over skulderen. Jeg kunne også godt se ham indtage orange scene og tryllebinde tusindvis.

Doja Cat. Med de store skulderpudder. Det store disco-lys. På den her 80'er sag. Den her, den hedder Jealous Type. Og de store armbevægelser. Dem synes jeg egentlig bare, vi skal have flere af. Lige her. Leveret fra Solaiba og Skuldervækst på en sjælevridende duet, som jeg synes er så smuk. Den her, den hedder Vilde Øjne.

Jeg vil bare gerne med, hvor end de her to skal hen. Sulaima og Skuldervæks på Vilde Øjne. Og vi skal faktisk på lidt af en tur nu. Vi skal på tøsetur, vi skal på girls trip, og det skal vi sammen med Sara Larsson, der i fredags udgav sit nye remix-album af hendes meget hyped plade, der landede sidste år, Midnight Sun. Nu har hun altså udgivet den her nye version, hvor der er besøg af... Hold op! Alle pop-pigerne har lyst til at sige. Det er alt fra Robin til Shakira til Kehlani. Jeg skal komme efter dig. Og jeg har altså taget et af numrene derfra med til dig. Et nummer, som er meget passende, at vi skal høre lige her i Crush. Fordi for det første har vi hørt originalversionen ganske meget. Og hende, artisten, som er hoppet med ombord, er også en, som vi har crushet meget, meget hårdt på. Det er den LA-baserede artist, der hedder Eli, der laver det her meget charmerende tykkegummi Disney Channel 0 og klaptelefons R&B popmusik, som simpelthen også har fået den lyd ind på det her remake af en Crush-klassiker. Sara Larsson og Eli på Crush.

Jeg kunne faktisk ikke tænke på noget mere crucial, end at gå direkte fra Sarah Larsson og Eli, og så over til Spawner. Gå fra det mest lyserøde tykkegummi-pop over til noget dejligt, smukt, drømmende smadret musik, leveret fra danske Spawner. Den her, den hedder Air is Getting Stranger.

0: Det her kommer til at blive skørt, ikke også?
1: Ja, vi kan jo kun håbe.
2: Der er sprit nye afsnit af dine skøre yndlingstegnefilm for hele familien.
3: Jeg er, som jeg er, og jeg kan ikke lade være.
2: Glæd dig til Carlas fantastiske klasse.
4: Og nu må du kysse båden.
2: Og mesterlige monsterbørn.
5: Det eneste orddukker, der er en ny ding-dong-gakkelak for at få ondskab op.
2: I fredags Tam Tam. Hver fredag på DRTV og DR1.

Copenhagen City. Men nu synes jeg faktisk, vi skal ud på den amerikanske slette i et par minutter. Og kigge på en evig solnedgang. Dog i selskab med danske Gift. På en meget storslået nummer.

Lige her på Stock on Us. Der er noget sådan amerikaner, en lille cowboyhat på skrå. Energi over den sang, og derfor synes jeg også kun det passende, at vi skal høre Annikas nye country-morballade lige efter.

Altså, jeg synes bare, det er så ægte skrevet. Ej, jeg håber ikke, at du synes, det er for meget, hvor godt jeg kan lide dig. Jeg håber ikke, du hader, hvor godt jeg kan lide dig. Det her nummer rammer virkelig crush-energien. Lige på kornet, synes jeg. Hvem har jeg på Normies nu? Carlo, your boy og Maximilian. Det her, det er Come Close.

Altså, det er nærmest som om himlens porte åbner sig, når man hører, hvor storslået det her nummer er. Østen, jeg vil have det hele. Jeg kunne lige nå at få det med, inden jeg skal sende dig videre over til Crush Plus. Jeg ved ikke, hvorfor jeg altid begynder sådan at hakke i det her til allersidst i Crush. Det er som om min stemme ved, at nu er jeg næsten færdig, og så stopper den med at virke. Men det er egentlig meget fint, fordi det eneste, jeg skal sige til dig, er, at jeg håber, du får den bedste onsdag aften. Hvis du bliver hængende lige her på kanalen, er der Crush Plus, som altid. Alt den bedste nye musik ligger og venter på dig. Jeg håber, jeg vender tilbage med en mindre medtaget stemme i morgen. Jeg krydser fingre for det, og har det været dejligt at høre musik sammen med dig. Jeg hedder Marie. Her til allersidst får du ugens Crush den her uge. Den utrolige smukke sag fra Søn og Ida Lauerberg. Den her, den hedder Satellitter.

0: Så vil jeg godt lige høre, var det en tungeslasker eller hvad?
1: Få flere nuancer af hotellets romancer.
2: Vi havde bare en kemi, der sagde ping-pong med det samme, og kysset var godt.
3: Hold da kæft, her der er noget, jeg gerne vil undersøge.
1: Hotel Romantik podcasten.
2: Alt det, som du ikke kan se i tv-programmerne.
0: Luften var fyldt med kærlighed.
2: Den her chance, den må jeg tage.
0: Jeg skulle få lidt mod på livet igen.
4: Jeg agter ikke at fortælle, hvad vi lavede i den seng.
1: Lyt med nu i DR-lyd.
4: Det virker ret magisk i hvert fald, ikke?

0: sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
1: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
2: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
3: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
4: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
5: Godmorgen
6: B3.
7: I morgen B3 prøver vi kun at tale dansk.
8: Det betyder, at hver gang en af os siger et engelsk ord, så skal vi aflevere en femmer i den fælles sparegris.
7: Vi gjorde det for et år siden, hvor Lasse fik flest bøder.
9: Ja, men i morgen der kommer til at vinde, det ved jeg.
8: Det er i morgen mellem 6 og 9 i Godmorgen B3. Så lyt med og hør os. Ja, måske fuck op.
7: Nej, for at sige.
5: Godmorgen B3.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev tre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i Holland. Et fly med to andre passagerer landede ifølge AFP på øen Gran Canaria i eftermiddags. Hondius-skibet er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne. Novo Nordisk kunne i dag præsentere et kvartalsregnskab med et overskud på 29,5 milliarder kroner. Og det er godt nyt for medicinalganten, der blandt andet sælger slangemidlet Wegovy, der nu kommer i pilleform. Og det bliver den lille pille med stor betydning for virksomheden, der har noget at skulle bevise, siger DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: De skal have solgt rigtig mange piller for at få deres omsætning op der, hvor den var engang. Altså, de skal vise, at de stadig har den, at de forstår det nye marked, at patienterne i nogle tilfælde er blevet forbrugere, der bare gerne vil tabe sig, og man forstår at ramme det marked og sælge til dem. Så der er meget på spil for Novo Nordisk.
1: Novo har ifølge Kasper Skrøder haft et rædselsfuldt år, hvor de har måttet nedjustere tre gange og skille sig af med rigtig mange ansatte. Så spørgsmålet er, om der er tro på fremtiden.
2: Det er klart, at Novo Nordisk har gennemført Danmarks historiens største fyringsrunde. 5.000 mennesker er blevet fyret, men der er en klar fornemmelse af, at Novo synes selv i hvert fald, at nu er de på rette spor, nu handler det om at bevæge sig fremad til gavn for dem selv og deres aktionærer.
1: Og dem er der 700.000 af, altså aktionærerne. Kvartalregnskabet endte med et overskud på 29 milliarder kroner, og det fik aktien til at stige med 7%, da børsen åbnede, da den lukkede lå stigningen på 2,5%. Nadia Natalie Isaksen sætter for første gang ord på, hvorfor hun tidligere på ugen meldte sig ud af Borgernes Parti og efterlod formand Lars Bøje tilbage som eneste medlem af Borgernes Parti, blot 6 uger efter valget. Isaksen siger til DR, at der var ting, hun ikke helt var tilfreds med i partiet, og det er derfor, hun ikke længere er en del af Borgernes Parti. Der er nogle organisatoriske udfordringer i partiet, uddyber hun. Mere vil hun dog hverken sige om det eller formand Lars Bøjes lederskab. Lars Bøje Mathiesen har saveretten på det her. Det er hans parti, så han må fortælle, hvorfor partiet er mislykket, som det er nu, siger hun. Og så siger hun også, at hun godt forstår, hvorfor folk er skuffet over hende og skuffet over partiet helt generelt. I interviewet vil hun ikke afvise i fremtiden at blive medlem af de andre borgerlige partier. Og du kan læse interviewet i sin helhed på dr.dk. Tørt og klart vejr over hele landet. Temperaturer fra 7 grader varme ned til omkring frysepunktet. Svag til jævn vind fra forskellige retninger. I morgen en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer og lokalt en enkelt byge. Temperaturerne ligger mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Lauge Jung.

0: Nico got a swing that. I treat you like a friend. Nico got a swing that. Respect you like a lover. Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop.
5: Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Selvfølgelig er de magtlederlige. De drømmer altså om at blive statsminister.
1: Kommissionen behandler tidens vigtigste emner.
2: Regeringsdannelsen, Signe, jeg synes, det begynder at blive lidt kedeligt at se på.
0: Så snart det ikke forsyner dig med sådan en akut dopaminrus i din Snapchat-bristede ungdomshjerne, så skal det bare gå stærkt.
2: Jeg spiser jo personligt kun fra den ariske madpyramide. Leverpostej, frikadeller, medisterbølle. Det eneste brun, der er plads til ved mit middagsbord, det er sovs.
1: Se Simon Talbot, Signe Molde, Mikkel Klintorius og resten af holdet i Kommissionen. Nu på DRTV.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Borgernes parti var imploderet, og det var ikke længere muligt at gøre en forskel. Det siger Nadia Nathalie Isaksen i sit første interview, efter hun i søndags meddelte, at hun forlod partiet. Borgernes parti blev valgt ind i Folketinget med 4 politikere for blot 6 uger siden, men nu er der kun en tilbage, formand Lars Boje Mathiesen.
2: Man kan vel godt sige, at projektet lidt er imploderet, og at jeg ikke ser mig selv komme igennem med de politiske mærkesager, jeg har på dagsordenen i partiet, som det er nu.
1: Nathalie Isaksen ønsker ikke at uddybe, hvad der er galt med Borgernes Parti. Det er op til formand Lars Boje Mathiesen, siger hun.
2: Det er ham, der har startet partiet. Det er ham, der har serveretten for at fortælle, hvorfor partiet i virkeligheden er mislykket, som setupet er nu, ikke?
1: Den nyslåede løsgænger forstår godt, at nogle vælgere er sure over, at hun forlod Borgernes Parti få uger efter, hun blev valgt ind til Folketinget for partiet.
2: Jeg forstår godt vreden. Jeg forstår godt, at der bliver en stigende politikerlede.
1: Men Nadia Nathalie Isaksen håber på at kunne genvinde tillid fra vælgerne gennem hårdt arbejde som løsgænger i Folketinget. Du kan læse et længere interview med Nadia Nathalie Isaksen på DR.dk. Bekymrede naboer til ulveangrebene på ponyer ved Egved nær Vejle kan ikke få statstilskud til ulvesikret hegn. Tilskudspuljen den lukkede nemlig 28. februar, og den særlige akutpulje kan kun søges, hvis en ulv allerede har angrebet ens egne husdyr. Naboerne de står derfor med 2 muligheder: at sætte deres dyr på fold uden ulvesikring eller selv betale for hegnet. Men nu er der måske politisk velvilje til at hjælpe dem. Alternativets ulveordfører Torsten Geil vil dog først have undersøgt, om ulve også angriber større dyr, før reglerne for tilskud ændres. Ellers så mener han, at der skal flere penge i den nuværende pulje.
3: Altså i Alternativet vil vi rigtig gerne bevilge de millioner, der skal til, for at folk kan få betalt deres ulvehegn.
1: Ulven er omfattet af EU's habitatsdirektiv, og derfor må man ikke skyde dem. Det er kun tilladt, hvis den har forseret et ulvesikret hegn og angrebet et husdyr, angrebet en hund, færdes i byer eller hvis den er til fare for mennesker. Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne synes dog, at ulven burde blive reguleret i meget højere og hurtigere grad, end den gør i dag.
4: Det eneste man kan gøre, det eneste der er fornuftigt at gøre, det er jo at sikre, at vi ikke har ulve i Danmark.
1: Tilskudspuljen den var på i alt 38 millioner kroner, og der blev søgt for 69,5 millioner kroner. Årets Champions League-finale den bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre fra Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern der endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal 30. maj, og den bliver spillet i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt den centrale del af landet, perioder med lidt flere skyer.

0: Det er jo fuldstændig
1: chokerende forkert.
2: Det er fundamentalt uenige.
3: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
4: I er ikke bange for at få test?
5: Jo.
3: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
4: Hvad fanden havde de regnet med?
3: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
6: Jeg synes, det lyder svært.
7: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
3: Så lad os give god plads til hinanden.
4: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
3: En gang. På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
4: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

0: Miau. Christian Bundes radioprogram.
1: Konstruktive trafikmeldinger.
2: Det var god, den der.
3: Tak skal du have.
1: Hvor ringer du fra, Andreas?
4: Fyn, tæt på en lille landsby, der hedder Føns. Og der er ikke en bil, vil jeg sige.
1: Ikke en eneste bil i syne.
4: Ikke en eneste bil.
1: Hallo, Thomas.
5: Jeg ringer simpelthen fra Kongernes Jelling. Trafikken kører smooth, og der er over 100 parkeringspladser.
1: Over 100 parkeringspladser?
5: Ja, alt er i ro.
0: Christian Bundes radioprogram.
1: Vores fornemmeste opgave,

0: Her er Radioavisen. Klokken er 1.
1: En af de syge passagerer fra krydstogtskibet Hondius, som er ramt af den dødelige Hansa-virus, menes at være landet med fly i Hollands hovedstad Amsterdam. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Tidligere på dagen der blev 3 andre syge passagerer evakueret fra skibet for at modtage medicinsk behandling i netop Holland. Resten af Hondius er lige nu på vej til den spanske ø Tenerife med resten af passagererne og besætningen. Flere steder i Storbritannien, der går de til valg torsdag. Og selvom parlamentet og premierminister Keir Starmer ikke selv er på valg, så kan det alligevel vise sig udslagsgivende. For Starmer og hans parti Labour står ifølge meningsmålingerne til en ordentlig vælgerlussing, når der skal stemmes til de lokale parlamenter i både Wales og Skotland. Vores europakorrespondent Anna Gårdslev, hun befinder sig i den walisiske hovedstad Cardiff. Normalt en højborg for Labour.
2: I de 27 år, Wales har haft eget parlament, ja, der har Labour regeret. Så hvis ikke man stemmer på Labour i Wales, ja, hvem stemmer så? På den måde er Wales et mikrokosmos, som bliver fuldt med særlig stor spænding i de her dage.
1: Starmer gik til valg på mere vækst, der skulle komme alle samfundslag til gode, men antallet af britter, der lever i relativ fattigdom, er steget og er nu over 13 millioner. Et af de steder, hvor de ikke har mærket nogen fremgang de seneste år, er den walisiske by Port Talbot. Cassius Walker Hunt, han mistede sit job på det lokale stålværk, og nu langer han i stedet kaffe over disken i byens nedslidte gågade.
3: The unions are all Labour, through and through. The unions advise us to vote Labour, and they'd save our blast furnaces. And unfortunately, we didn't.
1: Fagforeningerne står alle sammen bag Labour i tykt og tyndt. Fagforeningerne anbefaler os at stemme på Labour for at redde vores produktion. Desværre blev vi ikke reddet. Det var et problem for mig med Labour. Her i Port Talbot er vi blevet svigtet, siger Cassius Walker Hunt. Højrefløjspartiet Reform UK og det lokale venstrefløjsparti Senna Cymru står til gode valg. For 2 uger siden der fik nordjyske museer indleveret 2 guldarmringe fra vikingetiden, og nu er der fundet 4 mere, hvilket gør det til det tredje største guldfund i Danmark fra vikingetiden. Det var en hundelufter, som fandt de første 2 armringe i en skov ved Rold i Himmerland, til stor overraskelse for kulturarvschef Torben Sarau.
4: Vi har jo aldrig oplevet noget lignende før. Normalt er det jo amatørarkeologer med metaldetektorer, der finder alle genstandene i dag.
1: Torben Sarau kan ikke huske, at det nogensinde er sket før.
4: De fortæller en masse om at Nordjylland har haft en vis betydning i vikingetiden. Det er prominente folk, der er færdes heroppe, hvis ikke konger. Altså, det kan vi jo også se ud fra, at vi har 2 af Harald Blåtands ringborg heroppe i området.
1: Torsdag en del sol, men særligt i den centrale del af landet perioder med lidt flere skyer.

0: Breinholt på P4.
1: Søndagens gæst, Steen Langberg.
2: Koldings femte mest kendte. Der ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvor nummer jeg ligger. Stig Rossen er jo nummer 1, ikke?
3: Jo, så er der Rasmus.
2: Så er der Rasmus Bjerg. Mm. Anders V. Bertelsen.
3: Og ja, okay.
2: Jan Mølby.
3: Okay.
2: Mian Mai.
3: Så er det nummer 6.
1: Hvem har vi mere på Kolding? Erik
2: Boske, Kurt Ravn, Johnny Mølby.
3: Hele Mølby-familien. Så er det nede på 9. Så er det nede på den 17.
2: plads. Grete Mølby.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk de har tunger, der længere leg, for de

de kan ikke se os, for vi er lyd for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber

0: fra hjertet, det er ægte. Du ved, vi griner hele vejen til banken, når Tatja henter tøs og lører rydder. Du lytter til P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2. Lige nu der tykker Iran på et nyt fredsforslag fra USA. Ifølge Donald Trump der kan det afslutte konflikten mellem de to parter og genåbne Hormuzstrædet, hvis iranerne altså nikker ja til det. Den amerikanske præsident han har dog erklæret krigen tæt på overstået flere gange. Og ifølge vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, så er det vigtigere at kigge på den reelle situation ved Hormuzstrædet, i stedet for at lytte til de amerikanske og iranske meldinger.
2: Og indtil nu har der jo været masser af gange, hvor man havde en fornemmelse af, at en aftale er tæt på, og derfor kunne man forvente, at Hormuzstrædet bliver åbnet. Det er jo altså ikke sket endnu.
1: Det er begrænset, hvad man ved om det aktuelle fredsforslag, men meldingen lyder på, at det måske nærmere er en rammeaftale end en endelig fredsaftale i sin endelige form. Ifølge Kim Bilsøe Lassen, så skal en aftale indfri to vigtige mål for Donald Trump, hvis ikke krigen skal være en fiasko for ham.
2: Og det handler jo altså blandt andet om atomaftaler, som jeg siger, og så handler det om Hormuzstrædet. De to ting skal igennem, før Donald Trump kan komme tilbage til amerikanerne, kan komme tilbage til de amerikanske politikere og sige, at det her, det var umagen værd, at det gav mening.
1: Børn og unge under 18 år, de må hverken gå på casino eller otte, men igennem videospil har de nem adgang til noget, der svarer til gambling. Så lyder kritikken fra flere sider om det, der på gamingsprog hedder lootboxes. Det er en form for lykkeposer, der findes i mange spil, hvor du kan vinde forskellige præmier, for eksempel en ny bil i et bilspil. De koster typisk mellem 10 og 20 kroner, og sådan nogen har halvdelen af alle 11-16-årige prøvet at købe. Det viser en ny undersøgelse fra UNICEF og Center for Digital Pædagogik. Og det er et problem, det mener Emil Ludvigsen. Han er ekspert i gaming og online fællesskaber ved centret.
3: Uanset om man vinder eller taber, så får man lyst til at åbne en mere. Hvis man taber, så vil man ligesom prøve lykken igen for at få det tabte tilbage. Og hvis man vinder, så kan man blive ved med at åbne, fordi man kan huske, hvor fedt det var, dengang man fik det der fede skin eller den der fede genstand. Og på den måde, så minder det rigtig meget om gambling.
1: Undersøgelsen viser også, at en tredjedel af de 11-16-årige, der har købt en lootbox, får lyst til at købe en mere. Det er, at de har rakt ud til en række spiludbydere, blandt andet Roblox, men uden held. Hos brancheforeningen Games Danmark, der afviser direktør Niels Wetterling i et skriftligt svar, at lootboxes skulle være det samme som gambling. Årets Champions League-finale, det bliver engelsk mod fransk. Det står klart efter, at de forsvarende mestre Paris Saint-Germain vandt over Bayern München onsdag aften. I Bayern endte kampen 1-1, men eftersom PSG vandt det første opgør i Paris, kunne de booke billetten til finalen mod engelske Arsenal. Den bliver spillet 30. maj i Budapest. Torsdag en del sol, men særligt i de centrale dele af landet perioder med lidt flere skyer. Temperaturerne de ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra skiftende retninger.